0: רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זה אם אני שוכח חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים, מדיסון סקוור גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, הם יותר אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחור וידאו, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
1: הלו, בוז, יוטו, בוז!

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה? תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כן, זה בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חצי תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה, תרלול הזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, הסמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק שעלנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה
0: כן, לנו זה אבא בית, אני לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה, זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה, שושי אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה זאת, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין
0: המכוניות
1: כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו הסוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, הייתי סקננה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את הרעכים כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה. שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה
3: הגובה שלו? מה הגובה שלו? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מ

0: תגיד לי קודם, ואז נחליט.
1: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
2: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
1: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
2: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
1: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
3: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. שר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמרתי לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
3: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
1: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
3: השלולית מראה, סתכל על המראה.
1: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
1: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אלן, שלום, איפה אתם גרים?
4: דימונה.
1: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. אוו! פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק.

0: הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
1: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
1: לא לדחוף
0: אצבע לתחת. איזה טמטום! איזה טמטום! וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם ואתם גרים בדימונה ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, אתה מבין? באנרגיה חיובית כמובן. מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
2: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים אחרי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה, איי, מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם, אתה תרלול לזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
2: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
3: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
2: כן.
0: למה?
2: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
2: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
2: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
2: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלתכם על הסקס?
2: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
3: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, והפקח, פקח, כרטיסם.

הכבד, אם הוא צריך להתמודד עכשיו, הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול

0: מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים, אתה יכול? אל תשבר!
1: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
3: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב מה אני ממליץ, לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה, רק בלי ניסיון יודע, חוצה כביש. איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה, שמע בבית, מתוק.
3: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע. אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא לרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, ובא לך מישהו צעיר אחד, שמוע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
3: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותו משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
0: שלך. ואתה מקבל איזה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובאז שנייה, אני מעט איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? אז מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח?
4: אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם.
0: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
4: אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של, אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה... אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל בעבר, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תקלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? ליימן שניצל? מה זה, אנשים מאחורה?
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואי, עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז אתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלמה.

0: מגיעה.
1: תמזוג לי בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה הכל מנטוסים. המסעית ברוורס, שאימא דפקה.
1: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס לעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, עתיר לו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מעבודה?
2: כן.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה, איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
3: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי לראות. אז נראה לך כאן, לא נכון. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, תראי, האובי. איפה זה האובי? האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. ויש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונו את הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינם, קינם, קינם, מנג'ו, אבי, משהו כן. ערב טוב לכולם, קינם, קינם, קינם, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל האובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר... תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, צלם! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון אני מצליח, כי היא ססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי,
4: שירין מצליח אומרת אקספוזנציאל

0: זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, יש מגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות, כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומט, והיא לידי, ואז שהתכופפה, ראיתי את המחשוף. עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. מסתכלי על הקקטוס. יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה.
2: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא. אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: אגדור, דוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? אבל איך... אבל אני...
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא

0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה. לא צריך, בוא נשחה ביחד. איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים? רפואה משלימה, טוב, סוף סוף, מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אס לא חקינג בוכה. יאללה, קום, אתה בריא, הנה. רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם, זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח? אתה מרי. זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
1: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling you what you lost on you. או, כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא. לא נגמר הטיפול. All the things I... זה NLP, לא? הילדה בשוק.
2: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
1: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. תראו, בבקשה, בוא נלמד ביחד. ששדרי לי איזה, איזה טרלול.
1: נגיד, במילה לנסות.
0: כן?
1: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה כישלון. וכמו שטייס, כשמגיע לנמל תעופה, הוא לא אומר, אני אנסה למחול.
0: אז לא טס בארקי, הנשמה.
3: סין יקרים. כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך, זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים. אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה. כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתם עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברוך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום. זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוס, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק. כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו. אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בארץ, גם פעם ראשונה, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכוי.

0: אתה לא יודע מה לעלות.
1: הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייטסרפינג. הארץ, זה דפים של כדי להחזיר את העיתון לטיקט, עושה קיפול שמונה עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיש לזום. דורון, לא, לא שומעים, אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע, הוא מחייג בבזק. רגע, הוא מחייג בבזק, כי מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת. רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, משתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן, זה מעצבן, זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הולך שמאלה, ואז אתה הולך ימינה וגם הולך ימינה, ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך, את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה, או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר קוסמון מקס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם, עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים קיני, מאז, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זר שלא יתפרק לך הגן. תחכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי, נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה, שפתאום זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה, בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה, פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשוא המלוז. גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! 3 פעמים? די, באמת, גרושה של... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה 3 פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
2: גם לא.
1: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוז, יש פה גברת שיש לה סטנדר מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר.

0: קצת לפאניקה. אני באיזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה? אמרת שנעשה אחר כך. תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה? עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. ויש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, תעשי... סתם. הרי זה לא באמת. תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה. מי שמבין, מבין.
1: זכן.
0: יאללה, חוד מגניב. תראה, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו עצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק. שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מרגיש. תגיד מה? יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה איך. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יצאים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חץ לפה ואני...

0: חציל שיתק אותי רבותיי, פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה, הם אחרי אימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדני, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק, אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, היא עושה ככה, עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר, כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה אני, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בסד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! אין לה כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה, יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק קוויק קוויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק קוויק קוויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השחי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף ואני לא מטובל לזה? אהבה נמצאת פה, בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק!
1: אה, זה לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? מה, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק בלי הייתה בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה אתה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום!
2: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם? תקראים, תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ.
0: וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל עליי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? ואז רגע, את לא קשור, ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחת טלפון ויזמת?
0: שאתה כשה... סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך.
1: שלום, חשבתי על איזה דרס.

0: חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, זה שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
1: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף תהיה בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
2: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
3: באינטרנט.
2: באינטרנט! שלום, אני רוצה עכשיו להשתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
2: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתספים דרך האינטרנט? שעה, שמן שיזוף, כפרה. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן.
1: וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה אבנים.
2: כל השאר.
1: זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
2: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה,
2: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
1: בבריה.
2: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. לא, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע, משתר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
2: איזה כיף, אחי, תיקן אותה, תעושה לתיקן אותה, הייתי אחי. גם להודות בטעות צריך ללעת, הייתי אחי. וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
0: בוא נעשה לקטע, טוב?
2: קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן. אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחורי זה ענק. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
4: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שעתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה.
1: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות. אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. אחים, לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכם, כן.

0: שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעימות. שחף או שחר? שחף. עם פה, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש להם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
1: הבנתי,
0: ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשמע. אתה שלא רץ ברוורס, אני הולך לבוא. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
2: כן.
0: באותם מקומות?
2: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה!
1: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
1: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
0: למי?
1: זה דבר איתה.
0: כן, איך קוראים לכם?
1: אלוהים
0: לבד
1: הרשום. תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
0: לא עשיתי כלום! מונחתי! אני רק צינור! אני רק מונחתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה! תהיה אותי! מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה! חנוכיה לי יש!

0: Фасон.
1: עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנדו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
2: אני
1: מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל התחלת לסוף הקטע,

0: תיבה את זה תוך כדי, קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא, לא מורכב, רקוב, קיצר, למה לפתוח בה?
1: חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה.
0: כן, מאמי נהני.
2: כן, כן, הכל בסדר.
1: זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפוץ אתה רוצה לאכול את זה? בכלל את חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד ה... ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: עכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעוד של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. עכשיו תיבה לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להריח, אה, מה זה?

צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? איך היא מאושרת? נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון? וואו!

0: באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש אס, אס, אס.
1: די, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום לומדות אותיות כזה, אס, אס, אס,
1: אס. יואו, לקח את זה רחוק מדי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס. הייתה הזקה, פחד אלוהים, קוסום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם. רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן. פתאום הזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים. סאדמי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן שאתה אוכל ואתה סורק את החלומות, כפרה. לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמה אני אצא החוצה, נשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטוט. איזה פחד, אחי. איזה פחד, איזה פחד. וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה. מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, תעתם. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפר הפעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק. תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפר, להעריך אותם, כפר, הם עושים עבודה. לא, איזה אושר. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר, כפר, אני רץ. אפילו להתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, מה? חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה? או כאילו מפה הגוף ורק הראש, בואו, בואו, בואו, בואו, שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, את שמוריד את הראש, ואז החלק גוף עם היד

0: זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע. רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה.
1: אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבא, אתה לא מוכן? אם אתה לא יודע שזה טוב, אתה עשה, מה אתה
0: עושה? אני אוהב אותך, מה? חתיך, הלאה, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת...
1: אבא, בביי.
0: פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא, בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים. איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום. פאדר את הום, 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר! כולם באמת, את הום. קודם כל אתה שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? עבודה אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות.
2: כן, סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפר, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, הסתכל. אחי, אני נוגע, אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפר. שושי, תודה רבה. זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף, לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים, פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאמרי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפר, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. 2 רוסים, באדונה, באדונה, אחי, דנצר, והוא כפר כולו הכי ממותג, קורו של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע לשולחן, רואה אותי, שרחסון. תגיד לי, משה, אתה מגיע, בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחסון? אני מת עליך. שרחסון, הוא יכול גם להיגמר ברצח. אני מת עליך. עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחי, צריך לתת אהבה לכולם, ואז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, באדונה, באדונה, באדונה, באדונה. עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה ולא בא לי על ריח בציפורניים. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה, תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם, יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שהוא הלך, אמר לי, אלה, אני מת עליך, כל 5 אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק, ומאז אני לא מפסיק אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה, עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל 5, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיפית, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פה יש? עכשיו. אבל בוא נעים אחרי זה, סבבה, מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר? שסטה, תקשיבה, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך הדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או שדשבורד בשנות ה-80? הכל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג?
3: הייסון.
0: דייסון? דייסון. טוחן לחם? טוחן שמש. טוחן אשו אל בבק.
1: מישהו אמר מאחור השואב מרג.
0: וואו אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא דואב לך בבית. לא, תבקשה, ומה אתה קיבלת אחי? הוא קיבל דייסון, דייסון זה...

אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלשום הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרתי עבד על אישי ואמרתי לה, הנה, הייתה נמשת כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה את זה. ממש מלחיץ לי, שבגישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת, שלשום הייתה לגן של הפינה ועשתה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: טוב שלי, אני רק אומר לכם, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחים, מתנות סחים, אחוז שרמו אותה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות הקשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפה, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שלבלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרהורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה, כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בקושי אחוז שרמות. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי פותח? חבודאי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישרן, הפותחן של מסובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה את הענבים, זה מבט בעיניים. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני זן אותה! הפותחן אמר שלא יוצא מיטו ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן אחר. לא, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משם שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי.
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, על מה שאבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שאני כזה, שושי, אבא שלי!

0: Хасон.
1: מישהו אמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא איזה מחמאה, זה אלבון, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבא, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה בני דודינו, על המשמע ערוף הסופל עדוויהווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, בסופל עדוויהווי. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים, הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק. אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את הידך, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי, coat זה כובע, זה נשמע כמו כובע, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! Don't have a coat! מה, פניקה, לא יודע, don't have a coat! אין לי כובע, אין לי כובע! אבל זה מעיר, אבל אני חושב שזה כובע. I don't have a coat! Take off your coat, but I don't have a coat! On the floor, I don't have a car! אני ממעיל כמו... I don't have a car! כמעט ירו בי, רבותיי. אני בחיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני...

security, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה, אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חבד, אני יושב הכי רחוק מהחלון, ככה בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליה, במידה ויש קליה, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה הם יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור את זה, תזיקי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אלעל הכי רחוק, מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, "We can control the world, we are strong!" Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מי שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרת לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת צ'ינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאקוש שלה. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, ואומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, לא איזה מסוק, דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע

אחת בלילה אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת, אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תיננה כמו עיראק החקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. טיט, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולית דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו. ילדים בגנים, לא!
0: ועכשיו שחר החסון.
2: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה...

0: אדוני, 38, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אני אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחונים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשה לי מנה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אומר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות הגוף. אמרת לי, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: על הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחי, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזילה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אוח, למוסה כזה, זה אוח, למוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה, עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי. מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
1: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
1: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום,
0: נעלם. אחי, בכיף, אבל אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, אני הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת?

0: תודה. מה? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, ואני יושב 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך, להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? ולק, לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין והבל? אני חייב לשים לזה סוף, יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום 2 כיווני אוויר יש 2 כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה לדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשרת, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
1: ועכשיו אמירם טובים.
3: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח 2 ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה 2 לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי?

אבא קום, זה לא איפה שאתה יכול לעשות עוד נודניק, יאללה, תחזור בעוד למשל, עכשיו תקום, מה אתה רוצה איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי, יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי, הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, תמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי, חודש ניסיון, היה צריך שלם כסף, הגיעה אותי חוק. כן, חודש, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוק, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל עליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. תראו את כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי שתיים מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו בצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה. אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את הנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נור, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מבקשת.

0: קירי. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוכה. נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים. הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות שלושה ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי להדידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז. על מרד נתינים בראש הקו.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה. אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כל! זה השיעול הזה, כבר אמרת, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער הקסום. מה זה, קטקט? מאיפה זה יגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, עדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, עדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים שאני אבא שלי, מי פתח את הכל? צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
3: איך, תעזיר את הסירופ למקום.
2: אני צריך את הפקק.
3: אבל זה של הסירופ.
2: שתי הכל בשלוק
3: לגבי. איך הפקק של האקונומיקה?
2: שתי מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש, לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר, כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז, אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. אף לא מרוכז חוץ מהגננת.
3: כולם להתרכז?
2: ריכוז, מי נשמע כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון, מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך ורואים ורואים איזה חמוד, אתה מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה ככה... עכשיו אתה יושב כולך סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים, אגב את החישוק הזה הייתה לפעמים מכינה גדול, כי הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד.
3: חנוכי, אל יש נר לי דקיק.
2: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה הלך לגמות? מה, היא תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים, ותמיד עשה עם הרגל, סור!

0: השאלה הזאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. ותורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כוח לכל... לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, שהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא גבורות ישראל ומי ימלא גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני, אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני? אני במי? אני במי? אני במתי אני? מת לעזור, מת שיהיה טוב." אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמע! אמרתי, שמע ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים, לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי אנשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבח על הצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל אז תקריא לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, תירה לארבע.

באתם בוחרים, רבותיי? רק ביבי. באמת, אחי? מי רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, כמה אתה? רק ביבי, באתם עם חולצה. וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי, בת יעון, וואו אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי, כמעט מתתי אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יואו, לא ידעתי שכפרה, אבל מה שבאתי להגיד זה שאתה, יואו, לא ידעת שצריך להכין חולצות לדת שחר, גם אני הייתי מכירה. אני חדיך את השישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מי לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, כאן, נקום, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה

0: זה מה שאכפת לנו מהשפם? תרכז בבעיות! את השפה! עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך! מי אתה? לא יודעים מי זה האיש! כפר, בלי סבנת הוא לא מזהה אותו! עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה! הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות! המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב! מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
0: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, תתישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקע, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקע. קפטן, פתחי לנו. קטרית, פתחי לי. קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוקע. קטרית, קולולו. מה הוא יעשה? מה, הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו. שיש הומואים, רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי, מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלה, אבל שאני אגמור, אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הביצה, אני אקום מעל, מעל, מעל, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאצי, תגלת! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו כולילו. כולילו כולילו. בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה. פעם אחת. הומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחמקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לי עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
2: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים, אני לא מאמין בחייזרים, יגידו לי שיש חייזרים ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש ואסור להגיד את המילה טריטיט לא תישא את שם הטריטיט לשם

0: אני, אני, נראה לי שאני, לא, לא, נראה לי שיהיה לי פריז בבתה כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר דיבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליאון. צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מוח חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
1: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה מצפה למה באתי לפה. מה זה? כשהופעתי התנדבות, דורון, נסוכן שאמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי. אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תדע שבאת, שחר חסן, תדע שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתי, מתחמשתי, חמשתי לי, מתחמשתי, מדבו לי את המחמשתי. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, שמה עשרה, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לה, חבל שבאתי לפה. אומר לה, את לא נורמלית, כמעט מרגו אותה. אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באמא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בהצלחה! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20, אני אם אני בוחר, ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפר, טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית שלוש יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית חמש יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני. אלא, לא אני קורא אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח, אתה דפק. הוא עושה חריפין, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראי.

einer, ja, ja, siehst du. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור עכשיו, אני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות, ששמת היד, תשחק לו, תפסו לי, הסר ידך, הסר ידך מה קורה, שם ידך על הקורה, הסר ידך, שם ידך, הסר אסם, הסר אסם, הסר אסם, אסם אסר אסם, הסר אסם, הסר אסם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לאגודה? עשר עשר, עשר, עשר, עשר, אמנו. אין דטרו, איזה כנס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. מה אתה לא עשור? ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס את המונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונח. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמישהו יקרה? וואלה, נהג מונית צוחצח, לא מגומר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה בלי מונית, הוא בא לעשות קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, כך, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון, מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר. שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית 3 יחידות. יש לי אנגלית שפת אם, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי 3 יחידות, אנחנו מדברים אותך. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מנחלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, ואני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתלת קטן ב8, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. מה, מה? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי, אמא שלי עובדת עם החמאס, עם חיזבאללה, לא יודעת מה קרה שם. אני לא אשכח סבתא מזל, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאת היא. זה סבתא שלי, אקלטולה. אז אני הלכתי להבטיח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמותה. והייתי בלונדון שם, ושכרו לי מאבטחים. לא ידעתי ששכרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד. תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער

0: גם בלי מחשב הכסייה שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, הפער, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדור, דור, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want to drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר, I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי, I'm here, don't worry. You can go, אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night, protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי נשתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה. זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיטה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא ראה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תראה, זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, לא מתה, זונה הזאת, מה היא רוצה כפרה? והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך, לך לשם, שם, שם, עוד.
1: פה, לא, לא!
2: שם, שם.
1: בסוף אני לא רואה את הידה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן. אני רואה את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן. מה עושים עכשיו? עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך. אולי איזה כיף שבאת כפרה, מה אלון, זכי. וואי, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה. מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניין אותי בחיים. המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה! ברוכים הבאים לכם! ואין זה סוג של אנרגיה, רן, מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה.
3: אבל לא לפתוח! אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן לך זר, אל תדאג.
1: אני חושב זקוף מדי כפרה עליך, אתה יודע, אתה זקוף מ... איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך אחי, אז זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
3: גם על זה.
1: אתה צמח מטפס, לאיפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי. מה, זה באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים. אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תגידי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע. אוצר הוא הכביל, כפרה. אם כדור הארץ רצה שנמצא את הגז, הלך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא. תגידי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם הגז שאנחנו חופרים...

0: יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו! יש לך דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא, יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קודם נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרשוב, כפרה, אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בואי, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור, תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפרה! הצחיק אותי שאתה עם דוב נכת, אתה משחק את הדבר הזה, אתה צריך להרגל שבעה, והדוב אמר, סליחה, בואי, תזונה, צריך להרגל שבעה! דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועות. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפר מחור הבלוי? כפרה! כמו שולה פסה, אתה כפר! סכנת איפה שעוד סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כן! מה, הבלונים האלה, אחי? אז איזה, מה, איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן. כמו לבטי יוסוף, הרקתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך?
1: שם, שם.
0: שם, בבקשה. כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז, אתה המאגר, מה הלוז? סליחה? לא מסיעים גז, בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא! לא!
0: אבל מצאת!
1: לא, לא, לא, לא, לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתם? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז. אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
2: אני
0: גם לא מבינה מה אתה עושה. מזיז תגל,
3: תוחס אותו, מסיע אותו. זה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה גם בבוגר, אתה רק על ה... וואו, וואו, מה, לא, וואו, היא באה לפה כפרה? מה, הבאתם מסמכים? אז אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי כול. הביטוח, תהיה חיסונים שלי, הכול. אני מחוסנת, יש עליי הכל, אני קונה בתמנון, אני הכל. אתה לא צריך להדפיק מסמכים שאני צריך בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, פתאום יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה, הנה, הנה, הנה. ברצוני להודות לך פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה
0: את זה. מה? מטורללת לגמרי. אתה מוכן להכירה טבעית? אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? כן, זה מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תקשיב, אני אומר, תלונתך בקשר המוצר הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות בקרה החוץ של היצרן לבדיקה, אנו מייצרים חוות השימוש במוצר ואתה, מה קרה? את מטורללת לגמרי. מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלח מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת את זה. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריכים אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבו, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה.
1: הנדון!
0: אני מקווה שלא עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בשער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה את הדברים במקום את הקרמל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדימה לא דברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם. שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתי מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, פוניה, תביא את הקוניאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! ירחיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחת יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס אום אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח עליי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד...

0: עשית אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפה יש מצא מהקרי שקראת הכותרת?
1: שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: בן כמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמוד.
2: אני משגיח, אללה. הוא בסדר גמור. ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע. אתה אומר לי, אללה. הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סביבה שאתה.
0: כאילו שאת שם בבירים.
2: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
2: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נהי מול, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם מנחם מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה. מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! איך חיפו את האינטרקום הפוך? מה זה לגמרים? אנחנו הולכים לתאום של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך השמה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר עלים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגול המשולה של הריבוע. אתה כאילו, אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה? אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא? הבניין גמור? מה, יש מצב אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
1: אתה לא נראה לי.
0: דיבר של האוויר יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אני חייב להסביר מה, אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי על העזריאלים? אה, לא, אתה אחראי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, אתה ראשון? וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפני הפליץ ואני פה, אני פה! אני בטח, אחי, אני חטפתי, אחי, דפק נאות הבן אלף, עכשיו, נאות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בתוך עננות, אין לי אתה לא מתלונן גם, מה אני, אני אעשה ככה, יגידו המריאו חם הסריח, אתה יודע מי? יש כל שירותים שקבע המריאו חם הסריח, זה יכול לבוא? סליחה אחי, בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה. סליחה, מפואת הגבוה, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפרה, הם מסוימים, כאילו, אני יודע, אצל מלאי לזרוע, אבל אני כבר, מפואת הגבוה! מה אתה עושה שם שחה? אני משנה! כי כאילו חזרתי למה שאתה עושה. הצחוק הזה בשביל... ויש לנו זה התאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של להדיר מילה. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים.
2: איזה נקרא, STP 40, STP 10. גם איך? זה כל המזרחים, הבינלאומי! אני רוצה להגיד שאני אמר לי, הבינלאומי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט, רבותיי.

0: אז לא אמרתי, אני אומר בילדים שאומרים את השירים, באמת, את ה-I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי כתב מי שאת המילים. והיינו שומעים את הלחן, את הכיוון, את המפתח של השירים. היינו סתם כזה, I'm French, I'm French, you know. French, I'm French, you know. אתה מבין שיר הזה? אתה לא מכיר, בפה שמה, I'm French, I'm French, you know. אז בי מחבר, I'm French, I'm French, you know. אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French, I'm French, you know. שיר השכן של אחי אחי נפל לגן הפרנד שר סטנגן פרנקת נופן שר שרו לשיר הבא לרעיתים בפרנד שר כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון ולא התחזרתי ריידר בזה והייתי מתחכך על הספה לגן לגן הפרנד שר לא למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר בצד לפרנד לגן הפרנד דוחף את הפליבה בין הכרד של הספה הייתי מתאורה בגיל 11 לפרנד לגן הפרנד שר ילד שבור, חוזר מביצד, מה כן, מה כן, אנחנו לא יודעים, כן. ולכן כמו שבא המגדר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה שומע, אני מחפש את השלט, כאילו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דוברי לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו. אני לא שומע את הבלבל! איך שמעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
1: אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה עושה בחיים? סטודנט, אה? אתה צריך לזהר שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא לא לעזור איתך. לעזור? אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, אני לא קורא לך.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקפה! אל תעלה תקפה עם איזה תקפה, אתה יאללה בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
2: כללי.
0: אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטוח, חיבור במקביל, טוב! שחר, אתה לא עושה טוב מה שחשבת! תראה, אני יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטוח, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני חילול אותו או במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי
2: עכשיו.
0: לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי עכשיו? אתה מקבל לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שהולכים לקרוא טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מרגיש שקורות חיים,
1: אני לא הגעתי לשום שלב עד.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: איך לא למדנו? לא למדנו, הוא צריך לעשות לעבוד.
0: שיהיה איש הזה מתאולה לגמרי. מה אתה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטוח, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק הום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק הום? איך? יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אלא... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז...
0: איזה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. מי מדבר לך? מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שמה.

0: Do ciebie iści i ty sobie. Chciałem iści ci. Do ciebie iści i ty sobie. To מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר! היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה יגיר? זוכרים את הטיעון הזה? שנותן איזה כאבי בטן בא לך למות, איזה כזה ברביון היה שובר. יגיר? אף אחד לא יודע מה זה. יגיר זה כאילו היה המוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני. יגיר, יגיר, סליחה, יגיר. מה עשו לכם? יגיר. פתח אפליקציות! תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? יהיו אותנו בבקשה! סליחה? יש לך איזה בטלפון! אתה אחר את תמלוגים! רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקציה? סלקום אמרים. סלקום אמרים. אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה! עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם מעבירה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיר. יגיר.
1: אני אשתי, אשתי שלך. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא, אז? סתום תום אחרי שבוע שמונה שצופה שגלם שולם את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: יאללה, תאמין.
0: איזו אפליקציה נכונה, תאולה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני מדבר עם אשתי, אולי אשתי.
0: שושן. נפטר לו מהצחוק שלה. פתאום היי.
1: החליפו, החליפו.
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גוש ריבוע, עשו לה תמ"א 38! עשו לה תמ"א! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה סטנדאפ באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? כן.
1: וואלה.
0: דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבב, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך כריזמה טען.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים בשביל הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, גם אני מדבר לך סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים that you must know to know English, ואז אני עושה סדר מרי, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מיני כאלה. יש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! Grinder,
1: grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grinder, grin

0: אתה מאשר כפרה, מה? מה אתה בא, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר, גריינר, גריינר, גריינר, גריינר, מה פומפיה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית... תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי... אתה יודע כמה זמן אני הייתי ככה, אתי נסעים לי! אני בינתיים מגיש עבורת, אתי נסעים לי! איך אני אומר, אישה הזאת, אולי אישה? מאשר ג'ון מוקרם ג'ון מוקרם, בוא שעשיתי קודם, בוא נהיה את המילה מוקרם, אתה איתי אחרי? אתה איתה לי את המילה מוקרם, כוסר מאמרו כי כאילו עשתה את גילה עצומה בתוך הקססטור אז אתה לוקח שאחר מקפר הכל מוקרם, אחים שמעבדים אחד השני אפילו, זה מעליך, הוי, הוי גריינר זה פומפיה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, אין שם, מילה מצחיקה והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה כי אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מראה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוח התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה, היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה, אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
1: יותר אוהבים תפוחים, מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרת לך להגיד גברים. איזה תכלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה! אם מדברים על קומות, אני אוכל!

את הפיס, שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מטקה, אתה עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אחבלי מטקה. אחבלי מטקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה את סביבה, אתה פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מטקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. אכבוד לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול הכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, בואו, לקח את הכדור. אתה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה הוא חושב. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, עליו לבוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! נעלמו עקבותם, אני רואה, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא תראו את המשפט הזה, הוא אמר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את עיטור אשך העוז. יש גיזונות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גיזונות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשסה לפטון, תרשסה לבלו בלו בלו, ואז ברוסית, שלושה לבלו, אני מנימה אל הכופרה, רק בסוף בערבית, אני מבין שמעל את האדם שאושה, וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאם לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קביעה נעימה יזל עמי. אוקיי. באמת שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה, הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום...

0: חצי תחושה שאמרתי, יש שלום, באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות, there's a chance for peace, there's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend, he's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום, אם שלום היה מפליץ, זה הריח שלו. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יש שלום בדיים? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים, אני בהק. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך, לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי הורג אותך, אבל אתה הורח, קפה מקלאווה, מה? איך בא לי להרוג אותה לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם, הוא תראו אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יבוא לפה. אין פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. נצטרכנתי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, תראה מה אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה.
1: מה, אתם נהנים פה?
0: שקרית.
1: לא קוראים אימא, לא קוראים. אז ישן, אני באתי כבב לתוך האש, אני חייב שאתם נהנים.
2: שמור על עצמך.
1: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.

אני מאוד שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני כחודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובד כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. אני חושב שלוקח לך ואתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיקס וכל שנייה מישהו עוד ועשה לו... יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר אופניים מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו... ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך אותי? עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, משהו. אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. לפעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמליך?

0: مش غنخسروا بعض زمان وميه خيش دوميه געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש שתי נשים... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. הוד מלכותו, סר גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כבר אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה, במשנה זה משהו אחר, אבל... במשנה, אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסיגה אחת, אתם מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים כאלה. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף, מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא כבר אומרת, תראו איזה משפט פתיחה, אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, ליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארסתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשנלך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. למה? כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כדור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים מהרבותיי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אותו אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגל! או, קומסיק, קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, לבוא שלך. אתה יכול להגיד לי מותר לחנות פה, לא צריך לחנות פה. שלטים בתל אביב, אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי של חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודע. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע. לא, לא, זה רק 500 שקל, השאיר את האוטו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. אזור שאתם גורמים ברושורים פה, זה אזור ברושרי, זה אזור ברושרי. ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הוויש, אתה נוהג והפתק, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל אנחנו ברוקרס, אני באת. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, המוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פינחס מניאקוביץ'. פינחס! קיבלת פעם דוח מפינחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: סבתא שלי פה שיפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתם. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו הוא מנסה לזהות חבר מרחוק? כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. ותכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך, מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נכון, נראה, איפה אני
0: לא יכולה להגיד? הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלים, ככה. וכל המורות.
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה. לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס. הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים. הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת. גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: אחרי מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי. תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה, זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי,
0: בוא. סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר או מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בא לי לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלא ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא אחורה, אם נחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: בוש אחרון, תראה. את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק?
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל הכי חד.
1: לך אתה שטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה שטן.

0: שנייה לטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא, לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חבר'ה, חזמה. חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה, חזמה. לא הבנתי כלום, תלך למכולת, אתה מוכר שם תימני זקן, אמא אמרה, תיקח חלב. מה? אמא אמרה, תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המחמומי, מי זה סבא שלך? עכשיו זה סבא שלך! סבא שלך! היה מוכן במכולת שלנו! לא מבינים כלום, תשאלו אותו, הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים! אני לא הבנתי אף פעם עם הרעש שככה לא... מה היא אמרה, תיקח חלב של החלטת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביני, אני לא יודע, מה היא אמרה? נשים לך בסקה של אבא אלה? מה? נשים לך בסקה של אבא אלה? מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא? אתה רוצה שאלה מה של אבא שבוע לאה? מה? מה? נשמע לך שאלה אני לוקח, לא אתה? הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצולם הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחר הביתה על לחם שלהם, יואו, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. והבית הייתי מנסח את הלחם, פחד שאם יש לי תראות, והייתי מחביא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. בשפה, תראה את זה, טוב, אני לפעם הבאה, הייתי מחביא את ה... הוא נתן לי רעיון, תשחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הפליפת, חיפשת את איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלינג?
1: כי אני לא גרתי
0: שאתה. אני ואתה שיחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, זה... איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד, הייתי ילד טוב, נכון? לאחר לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר, הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפיים, שמח של האדם. מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר ACT? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר ACT? מה? אתה רוצה פלזמה אשר ACT? אני לא יודעת מטפק.
2: כמו שאמרת, שימי בשקית.
0: שלום, בקם, וואי. מי? את? כה, פרה, תראה, תראה, מה שמך? איריס, תראה, מה עושה לכם?
3: גננת שילוט.
0: גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא צריך תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
4: שילוב.
0: שילוב, למה, למה צריך כאילו?
4: שלוש וארבע.
0: מה זה אומר? כפר עלייך. אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
4: שלום ילד, מה שלומך?
0: בוא לך קצת חול, בוא לך.
4: קודם כל שלב ידיים.
0: ואיך אני אוכל ככה יפה? מה, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו את לא גננת כמו האבלות האלה של...
4: כולם לשבת וזהו!
0: את כאילו...
4: אנחנו לשבת או לעמוד.
0: אבל תמיד, לשלם. כאילו, לא, יש לך, את כאילו רגישה על, כאילו, את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת, כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו, הסיירת מטכ"ל

0: לגננות. את כאילו האליטה של האליטה, כאילו את כאילו קוץ הקצה. היא מבחינתה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
1: נכון, נכון.
0: את חוד אחד.
1: נכון,
0: את קוץ הקצה.
1: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
0: שמאלה. נכון. עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
1: למה אתה לא משלם?
0: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי, איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפער שלך חברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך מישהו להציע לי, אמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לו? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות, בבקשה, רווקות, שלום, הנה, תראה, רק דיברת, רק אמרת, היא הצביעה. אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אומר את זה, איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך, אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת, איפה זה? ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקבל את האימא. הוא יקבל את האימא.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ולי ברור לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר על עוד כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרכך כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בתול.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך?
2: רובוטיקה.
0: יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל. הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. זה הדרדס שלקח אותו לבית כנסת. אה, בבקשה,
1: אני בראל. בבקשה. לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס. את בעזרת דרדוס.
0: כי כאילו, אתה הייתי הכי בראל. יש בר כוח, בר מוח ובראל. בטח הוא תימני. אז תתחיל את זה סגור, יש פטריה כזאת שכתוב עליה אשפה ישראל, תהייתי אחרי. לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, לא, אני לא מבין על מה הקטע עליה. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בר אש. דרס קטע שעם כיפה, היא מצנפת בכיפה, ביתה כבר. כשאתם מעיפים תגידו לי, כן, אין לי נענה לך. אני אף לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ברבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם. בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ולא בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה.
2: אוי.
0: אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. יאו, רדי, מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
1: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
1: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי? לנחש. יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו. ברוכים! מדריכה של מים! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירה? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פסים, איך קוראים לך אחי?

0: מי אתה?
1: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
2: גם לנשים, גם לגברים.
0: גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו כאן ביחד.
2: קבוצה!
0: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, יו! קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, ילד, נסי נחש. מדריכה של מי?
2: תקשורת.
0: תקשורת, איזה חנוניקה. ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם, כל מיני פורנו ואורגיות.
2: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לבוא במשרד הפרסום אחרים וכאילו, אני מדריכה אותם, אבל פרסמות, כל מיני דברים.
0: סתמיה! אני מה רצה להגיד, סליחה? שהיית בת 16?
3: 12 שנה.
0: 12 שנה? שהיית בת 16?
3: כן.
0: וואו, אוקיי. נקיית חנונית! מה לא הבנת? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! ואמר לי דמות של הזה, והיום את תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהי מי שאת, תהי נאמנה לעצמך. בבקשה.
1: בבקשה.
2: זה לא
0: יעזור אם תקרא לו מלא פעמים. חזרתי
2: אליה, תהייתי אחי, ולא אחרת.
0: מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך? אתה כאילו, אתה ידעת כבר בא, איך שהיא אמרה?
1: אני יודע את התשובה. מה זה, מה שעשתי? עשני הבקבוק, אתה אוכל כוז. תגידי לי לך
0: מה?
1: עליך חורי.
0: נו, אז תגיד את זה.
1: מה שישנה לה, אני אגיד לפני את הנאום. לא, ישנה לה, אני אגיד, חכה לטור שלי. אחר ילד מדבר, הוא תוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, הייתה בת 16. אני אמרתי, כאילו, בת כמה, אני אגיד אותה בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16, בת 16,
0: בת 16. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו, פסיטו! פסיטו, פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
2: לא.
0: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלום רואים, מה?
4: הייתה
0: מדריכה
4: סמבה, עם
0: הנוצות והטווס ברנגן. מאחור מישהי כפרה, עם יומן הקפטן.
4: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, של אבא.
2: רציתי לדעת כמה אני הייתי, כשהייתי בבית.
1: סוף לכולכם לפתור את התעלום. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי זה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא אומר.
2: וואו,
1: איזה
2: טיש הסתכלנים, כפרה.
0: מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה?
2: האו.
0: האו. לא אתה מגדל חתול, אחי? סליחה?
5: היא עדינה.
0: היא עדינה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת, ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח את זה גם בגישה?

שמה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים שהכלב שלך אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועות סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שואה?

0: בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלא, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כה פער, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? מה זה? רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה לזיין שלי כולם? וואו, זה מעדי. איך מה? מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה? אם אתה לא מעשן... כן. אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר... מה אני שאלתי? כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה. טוב, טוב, טוב, זה טוב. טטטרן, טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל משהו, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר?

0: זה היה סוס, זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה?
1: בת זונה! הסוס הגיע. הסוס עצבני, שר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן!
0: לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מה המחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם היו נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבב. אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד הייתי שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר, שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, ועוד דבר שבקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, איך זה היה?
2: טיסו.
0: היא עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. קרס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, איבדתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יהיה כפרה, אולי לא יודע, להדליק רסטות ולעשות ככה. נראה, זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
3: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, תלכתי מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי צאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. ושם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשת שחר משקלקה, משקלקה. יש גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה, וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?

0: זה
1: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלה עצמך היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון.
2: אהלן.
1: אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלה.
1: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
2: איפה הוא?
1: בטח שיכול להיות, תתכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: הקלאקה!
1: שחר צ'קלאקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלאקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
1: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
1: סליחה?
3: לא, לא,
1: לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות ואתה או שאתה ליצן בלונדון מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספוויקי, אתה אמרת לך תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
1: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
1: זה מה ש... הנה, בבקשה עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואו. אני תמיד עם בלונים.
1: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהילות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
2: רעות. בדרך כלל.
1: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
1: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
1: די, עם החור של התחת?
2: זה.
1: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר. אצלי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוחה. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני איתך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה איך? אחי, זה פחד, אני לא חושב איזה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
1: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב.

0: אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי? הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות, הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו את זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
1: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שאמרה לי באופן, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
1: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. תודה רבה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה. שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
2: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואנה, זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי?

הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

0: Son.
1: מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה זה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא אמרך, בונס, דבר, תחשבו כלב תטרן. חול שאחר חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוררות. בא לך נשמע משמנה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לידו כפר, הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. תתרנית, כאילו, איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ, כפר, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים, איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיה תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע מהמוח, מה זה, עצבים, מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה, בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
2: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
1: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה?
3: התרנות יכולה להירקש
1: ובסוף החיילים
3: אתה
1: מעשה. אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
3: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
1: אם אתה לא מעשן?
3: אם אתה מעשן.
1: כן.
4: מה,
1: אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
5: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטרן, טטרן, טטרן, טטרן.

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה? מעולם הקולנוע!

0: הוא אומר, עולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה חפוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. אתה כאילו שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזו שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזו שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם, בקריאות זה שלבא למחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אלוף? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאנים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מי לייף. אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי לפתח, אחי. חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו"ז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, לחיכנות מיקרו. מה קורה? החלטתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה אנחנו עושות? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'י כזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל... רק את יודעת. ברגע... כן, אחרי שהכרתם. מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
2: נעים מאוד,
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמור. אני לא מתאים, אני לא הייתי טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט. די עם זה, מספיק. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נתנתי לבוא! את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאל את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת דוד? לא.

0: אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: ערב לא סביר. 19:00, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה רבותיי, פפליקציה! כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים, מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טיב טעם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, תרצה, תעשה את זה.
1: ועכשיו

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא. מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח.

0: זה את הנודים שלי, מה זה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אימא פה וכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם, ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט, ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו, פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. אה, בצור. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, ויש לך דורדורן, תראו איזה שאלה כיפית, יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן אחי? עם הילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לברד, תהיה מסריח, יא בור שלך, הרת אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, אתה? כל יום, אחי, תריח, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה, גרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה, אני, היה ריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה... אני לא זוכר אתה... היה לך דורדורן שהייתי קטן, אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורן, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף. אמא הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. למי היה קולר? אתה משחק כדורגל פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום והמים בתוך הצינור רוק בהתחלה יוצאים מים חמים 10 דקות כולם חכים מתים מצמא ככה ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים בהתחלה יש רק חרקים ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה המים בטעם של טריס, היה פעם ככה התחילו המים בטעמים, רבותיי איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה
0: אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה! נרדיה! איפה זה נרדיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי! כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית מה קרה לה? וואו, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה דוד שחר, דוד שחר סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר, את בסדר שם? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה
0: וואו, מי אתה?
2: נורדיה
0: אני יושב פה כאפה, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה הפתעת?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, עכשיו אני נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה?

0: היי, צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי הוא במונית עם מישהו. איפה זה נעור? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול לתחת אתה. זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש טלפון שלו, אבל הוא... אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון, ואפשר להיכנס, אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפה. תגיד לי, הסנסודה, עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו מאז שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון ואתה עם גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. קפצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אורש, אורש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אתה יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.
1: ועכשיו אמירם טובים. אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד!

0: ודניאל. בואו כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה. כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו האבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעסקי, אתה לא מאמין. איך נולד את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא אגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה, היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי.

0: פתח את השקית. אמרתי לו, אין לי אומץ, פתח אתה את השקית. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: ועכשיו נחום דידי.
2: דדין, יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אימנואל, ואת? אימנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דדין? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל בית? מה, הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא אליי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלה לי איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שמיני. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה הקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו מזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון את הסבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה אתה עושה שעתיים?

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתי מוזיע בגוזיית לא אבל, זאת אומרת, איך אתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי ששתה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, פוניה, תביא את הקוניאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יצא.

סיבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה? שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול. בא לי להיות ככה. יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים. יש לי את מר עולם. מר עולם. תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר. צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ומצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח. אנחנו נרחים כי ירחים היום. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה. את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה. הוא מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. אני אוהב אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? כאן יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? אני שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: Хасон. ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. טוב, כנסו, עוד כאן נכנס.

אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעת, תביא לי את זה. כן, מה שלומכם? מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי?

0: שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיח וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? לא. איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה?
1: לא.
0: איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: איך הוא לבחור הזה?
1: לא.
0: איתי, איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תראו דופק לנו אריה? אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

יקרה כשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות? תטרן זה אחד שלום, איך, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגט! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, את הזין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו אוכל

0: מה זה? בבקשה, האם יש פה רופא? רופא? מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן...
2: אם אתה מעשן...
0: כן.
2: זה כלליה,
0: דברים, דבר. יש פה רופא, יש פה רופא, איפה היה? אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן
1: זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן.

0: מאמא מאמי? לא שמעתי, רק שמעתי. טוב, אני רוצה להבין. כן, מה היה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שלי לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפה, יצא לנו נשמה בצקנה. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, כפה. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקע שנייה יותר, ואללה, קצת. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא פן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה אצלך? בבקשה, יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר, איפה אתה חי? בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתובב עם הסנפירים ככה מהבית! תאמינו לי! אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי! קצת אני מייצר! ונסרה לרייטון! הרגתם עוד דוקטר! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אני מוריד את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי! כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר! אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון? השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורה, שתי דקות! היי בצד. בי בי בי בי בי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופ! תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10, 9, 8, היא כבר ישנה. הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה להתנשק בחיים שכי, לכן אני לא רוצה לצוות אנשים סתם.

0: כפר עם האדנית על הראשה שלכם מלהתעשר? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה.
1: אין ממה, לקחו כל החלה. הם לקחו מהכלא, יש להם יום הולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. היא לא ידעה לי, לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט, רוג, אוח.
0: מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קושי, קושי! רוצה להרוג את זה, קושי, קושי! יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מטה, מטה. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לה שקד כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה? אגב, דברים שמייבשים ביד. מכיר את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אחרים יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא חלם, כאילו שותפים. מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריתי, איך עשה אחת. אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, בואי לי, כפרה.
2: אנחנו פה
0: 28
2: בני דודים,
0: תימנים. 28 בני דודים, היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולכם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש.
3: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
4: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה שתדע, הספר אמא הייתי לביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי קול.
0: Motherfucker, it's a story about an ass, bitch!
4: לא. אז זהו, לא. ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
5: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה. הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, אני אנסה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות, איפה אתה הולך, כפר? שבאת הנשמה שלי, איזה כיף, אני אקרא אותו ולפני שנה הנשמה שלי. סטניה! ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כמר הזל...

0: בכלל לא מגיל, כי אני פעם ירדתי למישהו ממחזור, זה מגיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יוא, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה הייתי רואה ביצה במקום... אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפרה, הווייז מג'דנן.
1: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש פה שוטר באוטו, יש פה שוטר.
0: יאללה, ימיני, נראה את הבחורה עם כובע ושפה. אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תכף... פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של הווישנים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, המחירים שעושים כמה מחסומים, איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום, כמובן. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, המחירים שהוא נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה, רבותיי. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפליש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה נקול לי חששות, אז מכיר את זה שאני נושב בכוונה חלה. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא משנה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימור, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו להגיע. הוא בינשוף, ישנים ככה כפיו, הוא בינשוף. ביתי אחי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את הנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים,

0: אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוכה. נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים. הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז. על מרד נתינים בראש
1: הקו. ילדים בגנים? נולד לילד השני, וזה הדבר הכי כיף בעולם. באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני. אוקיי, אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים. הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית. זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה. הם יודעים מה אתה עושה? 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. תתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה,

0: והיא הביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים, נגיד, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן, שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
3: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
2: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
3: אני רוצה סופגניה.
2: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה
3: אני רוצה בלון?
2: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
1: ועכשיו אמירם טובים.
4: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
5: דניאל.
4: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
5: לריסה.
4: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו 2 פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
5: גיטה.
4: גיטה. לסבא?
5: יורי.
4: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
5: יורי.
4: ולסבתא?
5: אנה.
4: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
5: אלו.
4: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
5: אין
4: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.
6: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד.

לוטי, לוטי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל. לא תביאו עליו שפריץ, שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו. כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? מכירים את הבנות האלה? אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שיר איתה שיר. בסוף ילכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב. שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו להשיג משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: נראה שהוא מנצל, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מה הצעה, טוב, נשמע, תודה רבה, כפר עליך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה?

0: את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה. בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבא, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? בן אלף! נפל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה טוב לשמה שלי, וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו, וואו, מהקדשה. פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים. הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב. סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, עושה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, יש לו ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל כל המקום, הולכת וזה, חרבנה, עשו לי זה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, אתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סתכל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ בירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה שפירקת איזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
2: 52.
0: עם מי בתל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני טוב, שרדו, זה הכל בסדר. אני שם שי, אני רואה אותה גם כך, מפה. אני אגיד לך, תגיד לה, תשאל אותם את כמה ילד, תשאל את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה?
2: מה, מהכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, וכבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, חוש שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס והאמרה, אני לא סולח על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סולח על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק 12 וולט.

0: הגזע. פתאום הוא מחבר את הפרגום. שנייה, מה?
1: 5 וולט.
0: 5 וולט, תודה. 5 וולט, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפרה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5 7.5, זה בין 5, עד חוז...
1: 8.5
0: אתה מוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה, מה זה מסודר? תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איי, מלחמות, אל אל אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזון אז בוער, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפקידה של דלת, הדלת נותן את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה חליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל לחמצן ואומרים לך לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה?
2: הכל בסדר.
0: ואם אתה יודע, בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל. אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתך נשאית הרבה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל...
3: לטירה.
0: מי זה ה...
4: שב לידי, אל תדע. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינינו עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה נטסת? נטסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכירקום, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הארכיב.
2: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. עכשיו אני רוצה יותר לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, לא נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
4: תראה, תשתו ליד. אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמה. תצטרך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו לי זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? אמרה לי, פתחו שדה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
4: אה, פה שרמו אותה, אני לא רואה את השדה. שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה אחר. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה. שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יא זוהי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר הרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 הוגים המקקים!

0: פשוט שלא יתקבל מהסוכנות, זה כל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים. איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע? בשביל הכיף. אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
1: אני רואה, חרה, זה אני. יש לי זה נזורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב אחי, נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה, אתה מרגיש את הזדקנה אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה, איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחרי שכחתי שאני עם פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אחרי אני מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. קרה לי רבותיי, הזדקן, וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר, עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק, כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה בסקס משין, ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך כמו רובוטריק שונה צורה לסבא שחבו לאסלה. בסדר, שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, וכואבת לי הבך, ואם אני עושה פיפי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, היא מזדגנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. שימו, אני לא יכול להתכופף, איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולכת לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כשאני יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמוד, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייאוש, וזה לילה שלכם?
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אמר לו, לא רצה, אמר, בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר, תוך שמאל על עזריאל, איתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוך להחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. אני עושה, אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזה אישה אפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: יש לך שיעור טיסה היום, על הדרקון שלי.
2: נשים לטירה!
1: לשמאלה לעזריאל, לשמאלה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן שנה וחצי. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך, וזאת פעם...

0: רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? ולק, לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין ואבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום 2 כיווני אוויר יש 2 כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות ל2 ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
1: ועכשיו אדם שרון.
2: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, איזה תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצודי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס, אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקנון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש, לקניון הזהב! מה, ירד בקנון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה, לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה היא נוסע, צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת השוטר? או שרצחת שוטר ואז שדית

0: לשכוח את זה. אני קיבלתי, בוא נראה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו. יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתאמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה.
1: כל המדינה.
0: ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
2: ועכשיו, שחר החסון.

0: יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע? אחי, אתה יודע? עכשיו זה עשרה אנשים. אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה הנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים ייצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? דמות ציבורית. אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה יודע שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזרה, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות, יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט, אז אני! לא.
1: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפה. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
1: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש. עבודות לרוב, לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי. הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי להעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
2: האקרובטיקה של הלימי.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שנית. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטודנט.
0: מה?
1: מה? הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?

0: כן.
1: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה,

0: Ça va plus trop dire à la réponse. T'as ici. תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
1: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
1: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום?
2: האגרונום. העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
3: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
2: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
4: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
1: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
4: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
4: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
4: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
5: רגע, רגע, רגע. עכשיו דורון בבית, הפרקט.
0: הפרקט. אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
5: רגע, עכשיו.
4: אני אצלך.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
4: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. וואי, טוב, תקשיב. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן... אנחנו כאילו... אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה... כי אומרים שצחוק זה...
1: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

רגע, שנייה, שיהיה עוד קטע עליהם, הייתי עם חבר בים, לא חושב שם אותי, ערן. ההומו, כן. יש ממש עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה שאתה חד? אני אקוד לך בהכל, אין לי על הלכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. שמכיר את הפרעה שלי יודע, אין הגמלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל נקר לי אחרי, תקשיב טוב. עכשיו פרצוף של...

0: מחזיק פת העפות עכשיו, אחי? תופע הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באותו מת לישון פתאום הומי למטה.
1: אני מחזיק את ההגל.
0: כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה הפריסט. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים, אחי. לפעמים הוא עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. פלספן כזה אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים. כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר לי, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייג לומד כות, הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, ואמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה. רבותיי, לא לשנוא ציבור שלהם, כי כולם כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה. רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד! אגב, אתה יודע שבמקור אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור, בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול להיות חסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כי אם אתה עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע וסאם. תשמע מאחורה, זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחד, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת. אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה, הוא רק ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחי. של מישמי שקם בבוקר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות. יש לי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישאה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. עכשיו הוא נכנס לגן עדן, סליחה. יש שם כל מיני קלישאות שהחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שתרד לו את החמור, קוסום לו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה, לא עולה לחם הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, לא יכול להיות. אין לי יונדאי, סבל. קלישאות שאומר, מה זה הטרלללית הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כל יום שבת, הכל יהיה קדוש, טהור וסאדנלי. שומעים? מר משיח, אני עוד דגס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. שבזה החמור מונה בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישאות שאומר, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. האמת שיש, הוא הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דרותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. הדדי, יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים. אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, וזה לא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. אז הבנתי שאלוהים לא כל כך... וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה ש...

0: الان انت الله، انا الله، انا هو الله، داخل هو الله.
1: طيب المنى صحت مع وكاله بيدي مكسمه اهو، طيب كده بوشك معلقه كده بندانه وتعجيلين تبعوني لك موقف سينال مع السنه شويه ده كده
2: يربعوا بتسعدوك، يربعوا بتسعدوك
1: زي ما كيلو جاك سبارو زي المفلتة بين هول ده كولا كذب تميد مصاد كولو لو ومستيرات هباش اللي يلمدوه أخذ مهاشنية تخرويا
3: ועכשיו שחר החסון
0: בסיבוב הזה, כשאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
4: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה את הסיום, אתה עובר לזקנה.
0: לי, אתם יציאה כבר מדברים פוגעים, נראית שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס. טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? טיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. עם מי אני אתלונן? קפצת עם קריש.
5: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. דיילות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכיר את השמיכה, כחול, מכיר את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוט, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
6: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית, שיהיה את כל האופציות.
6: חגורה. חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דלת ובא לך...
6: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
5: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
5: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני. אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
6: חכה לי, לאחי
0: תמוד. ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך.
5: עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה.
0: יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית,
5: אני רוצה להשתלט על העולם.
0: רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס, ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס?

0: שני אנשי צוות, יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות, אחי? זה אתה וג'ויסטיק.
1: לא, לא יודע מה יקרה.
2: צוות, שבו.
0: זה מאחוריו, שני אבלים.
2: לא, לא, זה... עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה, ועיגול. עשה עיגול. עיגול משולש. עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי. אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
2: הכי חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני, זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

אפשר שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב בתוך כדי... כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, נשנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והייתה לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא הולך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני? מה ששלך שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ללוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוצה, לא יצא. ואיזה שלב, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

ועכשיו דניאל כהן. חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוס.

לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שערוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה, קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאלים סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אנדי ואקסטוט, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול, בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין. ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיתחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים שקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי, לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אבל מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה? שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות. תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נסדבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוררות. בא לך משהו משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, תתרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יוכל להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תתרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה כבר לא מריח
2: שום דבר.
0: אם אתה מעשן? כן. זה קלטיה, דברים, דם. אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: תתרן. תתרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, התתרן הזה. תתרן.

0: blondina de feifia, ¿cómo era? Ilanit.
1: Ilani.
0: Ilani. No. ¿Lo חסרה עוד? אילני, מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה לוז? השמטת את הדף! מי את?
2: אני השמטתי את הדף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
3: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
3: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזיר לי את הטף. אמא, תחזיר לי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני, אילני, אילני.
3: אני רוצה לראות את
2: אמא
3: שלך,
2: אילני. אילני,
3: אילני.
2: למה? השמיט את הטף.
3: למה
2: השמיט
3: את
2: הטף? אין שלי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. נשמע, שמע בארומה.
4: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואלתי אותך מה זה אילנית. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
3: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
3: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. הם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי? אורי, למה? אורי? שם טוב. רוסי. עכשיו, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שם עליה זין, לך תזדהל. עם הרוסייה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא אוהב. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

scheiße Fresse, was? Der Spritzer war dem. Sehr klar, nach Honsula, Bini. Hulala, was ist voller Piesmann? Was ist voller Piesmann? פעם רואו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה. אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפט אותו ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע. הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים לי, זאת בקי. אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים. ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: אימא לבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של...
1: מחר אני אהיה כוח אותה
0: אל תחפשו קרים בתקסים נשאיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצה, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא הקולית, אני מדי, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אמא, אמא, אתה לא נשתתף בו, פרזי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי, אז התחלף לך הכל.
0: אתה יודע איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן, ואתה צריך...
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה
2: היי מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: דלי הצבתא הצבתא מה נתמקיס? נתמקיס
1: מחר
0: מה זה החולצה הזאת? כפרה מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס

0: בוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור, מה זה? מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה את אומרת?
0: יש מבצעים על מקרנים? סבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מה?
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ! בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ! וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ! כמו כל החולים לך הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה, איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים? תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? מה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק רמת... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצי ימין בחוץ כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק,
0: יופי. חוקר מוצרי חשמל בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים. תבדקי את המתג שלך.

רגע, שנייה, יש לי עוד קטע, עליה, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמו אותי, ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני חונק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרס שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל נקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של יאללה! יש לך זקפת העיפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג בו, אתה מת לישון פתאום הוא מלמטה. אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה הפרס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כי הוא פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם משחקים, כלבים משחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יהיה שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנוא ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנוא ציבור שלם, כי הוא לא מכל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום. אתה מתפלל. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כי אם אתה עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, ושם לי, תשמע מאחורה. זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחד, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת. אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. יאללה. יאללה, פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר. איזה קלישאות מוזרות. יש לי חבר חרדי, אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר. אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. תשמעו, נכנס לגן עדן. סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שינמוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, וכלי התחבורה שנתנו לו? שחרר לו את החמור, קוסום לו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה לחם הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, אני לא יכול... אלי יונדאי, סבל. קלישאות שאומר, מה זה הטרללליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כל יום שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? המשיח, הביאו די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. בשביל זה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישאות שאומר, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מילים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. בסדר אותי? זה האושר, זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, היא יורדת לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, וסקית של רמי לוי בזר.

0: אתה איתי, אחי? די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל העניין הזה עם כל ה... אחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה? יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? אומרים, יאלו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך לדעת, אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. הבנתי שאלוהים לא כל כך, וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ביחד אנחנו
1: סבתא מרוקאית, תמיד היא מוקסמת, הרואה אותה עם כזה פושק, מעלה עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראית כמו קוקסינל מהסרט של דודי הקריבי.
2: אין באו בתזעדות, אין באו בתזעדות.
1: היא מוקסמת, כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות את הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך הסיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כאן! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער הנסור! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פירקתי כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? צריך לבנות חנוכיות! הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפכק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך ורואים איזה חמוד, אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהיא הייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד רגע ככה. ואז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, על יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, אם תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים
1: אל תסתכל על
0: הכל תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באגן אתה לא מבין לך מה כלי נגילה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד זה תורה לי מסתכל ואומר מה

נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לכוח לכל הכל. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא לגבורות ישראל ומי ימלא לגבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, אני לא יודע מי, אני לא יודע מה הלו"ז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: תדאף בגיל חמש, מגיל חמש אני נראה ככה רבותיי. כשהייתי קטן הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שעשו טוב, מה שיצא לו אותה לא משלמת. הייתה אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לו טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: אתה איתי אחי, אני מרד אותך את כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי לנו פעם. אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. נראה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה לי בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שני והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, לא רוצה. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: איזה פתאום להלין. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תראה את הבן אדם.

0: Mami, hallo, kannst du schon kaulen, Mami? גברת, זה מקום ציבורי, מה את יש לך חושפת פית מים, לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בציצי זה הפיתמה, כולם יכולים לבד בפיתמה. הרי כל גוש שומן עם פיתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש למה לא עושה שאיבת שומן? תשתילי פתמות, בוא. שמח שבאתם, כפרה עלייך. בבקשה, מי יחי צעיר פה מולי? זה ילד, שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני מגמת, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם הורים? איפה הורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך הורים או שיכול להיות שאתה? זה הורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפר כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף, קוקו קוקו. אתם תגדל איתנו במועדון, כפר עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. עם שוש. אני אגדל אותך, טוב קוקו. סליחה? אמא אחת של... אמא אחת של... וואי וואי, אום הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
1: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא הזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מי להגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אלף. שרון, מה עושה בחיים? אני עובד את אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? חולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שיש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו להיות בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? וידה חבר שלה לבוש מבזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ונרשן את זה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים גם אתם חושבים, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל היא איתן, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על העולם. עכשיו את רעה עליי, איפה תלוי מי רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה הבוקר, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית.

Lascia poi a Benzona. E questa che mi ha fatto Ima? Ima poi! Io credo! הילד, מה לדעת? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם.

0: שרונה?
1: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, ראית? שרון! אני שמח שלא את כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוסרו אמרו לו! הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשמע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן? איך קוראים לה?
1: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
1: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הזמן הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
2: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
3: לא, לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולמשוף. אינשוף ולמשוף. לא נשוף ולמשוף. נשוף, נשוף ולמשוף. לא, רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא אייפון שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור בו למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אומר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה כחום, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחזר את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אענה לך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד על אחד, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן.

כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי שתיים מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו בצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן. אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה, אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

0: Хасон.
1: אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדע. אני מדבר על הכלב בתוך רדע. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש בפנים? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם... אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפוץ, אתה רוצה לאכול את זה? בכלל את חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחזן גת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חאג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? ששגרירה, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה, נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של, איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית. רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל הבנם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק ומבוזמז, ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזמז, כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזמז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק, מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברור, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות? כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אה! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת נשמע שלי והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. אתה הייתי אחר? יניב, יניב, לא יודע, בטח יש חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: להתקין איזה מתקן?
1: כן, לזיהום אוויר. זיהום אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אתה כמו שוטר.

0: אז תן לה ארובת הזה.
1: עוצרי בצד.
0: עם את הארובה בחניון ברידינג.
2: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהארובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה זה עושה בחיים?
2: מוזיקה.
0: עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפינג, בדומבינדון, אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למו הליכה על חבל?
3: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפה, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן? אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי איי איי, תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב לשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
3: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרן עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרן או שזה מכסה של סיר?
3: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרן וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעים עוד.
4: שומעים עוד?
0: הנה, שומעים!
4: שומעים, שומעים.
0: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא לא מביא מנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
4: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
4: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. בום, היא נכנסת. קרניה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו. מה, את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
4: לא, אני לא
0: קשורה למערכת
4: החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא?
4: לוקח אותו.
0: מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון, הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטפים, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה. זה חיה של מצאתי עבודם.
4: וואו. אלף, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
3: וואו.
4: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל, בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוקפים נפרדים. יש הוקף

0: זוגי, איך זה הולך?
1: לא, לא נעים. לא, לא אצלי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
1: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
1: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
1: בדיוק.
0: מכיר בסרטי, תמיד צפליק לתחת. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האהובה? איפה האהובה? יש פה מישהו שכפר, יש לה... יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס, לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה, ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, חיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
2: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה! איזה זוג מושלם אתם, אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם, זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי! ואם אתה מציע לה, אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. Oi, pai, volta, volta.

0: שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
1: זה, כן.
0: אל תבכי, נק, נק, נק. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריך לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט, ריכוז.

וואו, שנייה שנשמע את זה. מה היא אמרה? עכשיו. וואו. וואו. וואו, זה היה יפה. עכשיו יש מאות זוגות בזום, ככה, מאמי. אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם ניאון. יפה. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי, אני צריך להיות מופתע. אני לא, אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני נתחה מה העניין. קודם כל, זה היה מאוד יפה. אני באמת שלא תכנע. איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו יציאה ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: חסון. אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם התאמה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לבהם אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ו... אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: מאמי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, הנשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? אתם יודעים, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. כן, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
1: תרים אותי!
0: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היינו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, היא הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלך ככה. מאמי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המילה.
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות.

0: עושה? איזה מעצבא. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם מדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: זה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני מליח.
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: הסאונד שלנו.
4: איי, וואי.
0: טימו, בוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה? יש מושא מבוזי, איך יכול להחשיך את המקום?
4: איי, היא חושך.
0: אמרתי לך! הפרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הברסטה, אני מראה את הברסטה. הסאונדמן הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, טימו רג'אייב. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: 메리야 메리야 e se lo vuoi accanto con te a me fino alla non lo mazzia che tolta in club e caccia tu le mani סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בונה זה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה, מה אני הכרית אוויר שמענו? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוחדה, ובהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... אחי, צחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה שהוא מתנחל. בנות אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה.
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים. כלום קרה. אבל זה הפוך ב-SMS.

0: j'étais pas dans le disque de vote. Bling, blong, bling, blong. Qu'est-ce que les gens? Bling.
1: Rega.
0: Schneck, vous voyez? מאמן, אבל הזר הכי דרדל שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב כפרה עליך, זה אריה שואג. אגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה כפרה? את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיתן לך אלוהים.
2: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה, על הכבר. היה שם פה את המצלם, צריך את המצלם.
0: טמטום הזה, זוגה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, זוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוק הבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולה, תכנן לי בראוניס, בראוניס! אמר לה כפרה, מה?
2: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה לך עם הוגה, לא יצא לה, אמרה.
2: יאללה, הוגיות.
0: אמר לך, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה, לא! סעד אותי מבפנים, ההוגה לא אפויה, קיסם וולדן, פה, ככה.
3: ועכשיו, שחר חסון.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנג. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים, זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, הוא אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה שם המם, אני רוצה כזה אחד, לא נשחל את זה, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כלב שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים? הרגשתי ככה, תן לי עוד צד. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע מה, כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אתה צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה ב... חבר שלנו היה פה, נשמע, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לטימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה

0: הריצה הזאת התאהבתי בה, לא יודע לך. למה אתה נכנס לבידוד?
1: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
1: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
1: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשתה שתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
2: הכל קשור לקורונה.
0: הכל קשור לקורונה. גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
1: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור. אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. סמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
1: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפתכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני מכת אורגנל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להמגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי עם המספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום, יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
3: אני הגעתי אותו קרח.
0: וואו.
1: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרק אותו חזרה.
4: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לראש שלך.
4: שב רגע.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
5: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמה ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
6: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה. עכשיו יש דיבור על סייעות, עברות ליד אלף. בואו, לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צמא ארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמעה מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה.

0: בגלל... עוד... בן אדם הולך, תבוא, אני חוזר עם טבס נחייה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר, מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, כאלה. נתקע רכב, זה מה ששמעת, נתקע רכב? די, נו, ומה, נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני הבזית, לא, לא לחלוט פה, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי השאיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
1: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בין טימור ככה, אלה ככי נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
1: חמור.
0: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גל, מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה, לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
2: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, בסניף הזה שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותם בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה! שמחה יוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום. חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה.

0: מתי הייתם בדובאי?
1: רק שלשום חזרנו.
0: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
1: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
0: בסדר,
2: בוא אתה.
0: הוא חזר, נחת בסדר, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארר. עם הקפיה.
2: בוא אתה.
0: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
1: סקאג'.
0: כמה זמן הייתם בדובאי?
1: שישה ימים.
0: שישה ימים, טוב אחי, אז נהנתם.
1: בטח, הופעה של בני הברבי.
0: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בני הברבי, שתדע, לא ברבי.
1: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
0: הייתם בחליפה וכל הזבינה?
1: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
0: צללת עם כריש, אחי?
1: בטח.
0: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
0: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע.
0: נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא בסדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
1: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
0: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות, זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
1: אני רוצה...
4: כרישים יש בחדרה.
0: נשים יש בחדרה? כרישים, לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל
0: שם. ליד חברת החשמל יש כרישים?
4: כן.
0: ושוחים איתם?
4: כן.
0: מי את?
5: דקה,
0: יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש בכרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והכרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן. אני
5: חייב
0: כל
5: הזמן שיהיה
0: מספרים.
5: יש פה רואה חשבון.
0: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? ארבעה רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
6: רגע, ערב, שומעים?
7: היי, לא, ממש לא.
0: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
0: איזה קוד, אחי, 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 7, 0, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שיש, היא מעבירה צופן כפר, היא מרגלת, המרגל ככה, לא, תאמין, או שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספורמט? לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי. הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
6: מחשבים.
0: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין, שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע!

0: אני לא יודע, אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אממה. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה, אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
1: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך חכמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
1: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
1: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
2: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
2: עד הקיץ, אני
0: מבין. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
1: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. שנייה, לא הבנתי. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה ש... אני למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
1: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, את זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה... יש דוגמאות טובות, צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחי. שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה דעתך על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

אם אתם עושים בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים את החצוצרה מבפנים.

מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? תרום לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים, ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך פה.

מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. הוא פשוט עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירך. אנחנו נרחיב כי ירחים היום. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה. את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ קפ מה? הוא מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שלי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי אליון, מכיר את המחורת? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות פיום, עושה לך אומגה לכולם. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח עליי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפה יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת? אני שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

אפשר שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה.

0: זה ארוחה עסקית? מה יש פה? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה אתה... זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה את היה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! זה מצדה, תהיו ליד בשן, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע אחותי, והייתה לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא הולך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני?
1: כן, כן, כן, הכל בסדר.
0: שיש לי לך שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לצאת לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגולה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כמו שאתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ללוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא? ויש לך, תברתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא!

יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוד, שורה ראשונה יש בזה משהו. וגע, אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיתי אחי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי...

0: פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני טוב באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אותך תבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצה, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאתה נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה? קשוח, קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש. אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב. אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
1: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה היה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life, and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה, כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים, 1.80 מטר, אני ויעל, בום,

חודשים נולד לי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר בטירוף הדבר הזה. אבל העקיצה הכי יקרה, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אומו, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
1: Joker
0: Onaot. That's why you have the hat like Captain Gadget. Captain Gadget. Skidibidi chippy. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו הכובע להליקופטר. He said, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, אלכוהול מוריד יחידה, זה צריך בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go? עצור בצד, עצור. מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew,

0: יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, don't know English, you know, we know. אוקיי, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too. We love you.
1: לא רוצה בטוח שאתה חושב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel at the Holy Land, you know, come to Israel, you can walk on the Sea of Galil like Jesus on the water, but be careful because now the Kinneret is full of water, you know, back at the day ישו הלך על המים למלוא המים, עכשיו כפר אני רוצה אותך עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים, יש יותר מדי מים, מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה הוצף, אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 עם דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה, תראה כמה מים, שוקר מה? דורון,
2: למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
2: אלה קרסם, קרסם, מה אני אעשה קרסם? צריך לייבש את הקונסולה, קרסם.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, קשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יפן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא. לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזשהו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה, קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד, עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד, אני מספר לבחורצ'יק מניו יורק, כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי, החמאס מופעלים למטילים, ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטיל עם חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. הייתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון, זה הכי מדויק שיש, פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב, הייתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון, שהם לא מכוונים כפר פה מעל הראש שלי, בצדק. לא זאת אומרת, איזה חורף אחי, רגע, בישב לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות, כל הציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא, עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהן ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא הדחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
3: הלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים
0: של
3: לימון הנשיא.
0: וואו, בטעות? אחד אמא שלך קנתה, ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טירלו. למה הוא לא הביא עוד דג עם הלימון? משהו?

0: קיבלת לימון הנשיא מתנה מאימא. איזה אימא שכונה.
1: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה, קומה 32, אני. אז ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיבר גלאס? סליחה אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה לא קשה. שני, אחי, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן, תהייתי אחי. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה, בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון תיזהר, אתה הקומה הגבוהה והמנורה על הבניין שרופה. אני זהר, למה מה יקרה, הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לוועד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לוועד, יא מטומטם. תגיד לוועד, סייתי, מה אתה, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה, כן? זה מוזר. היה כבר, רבותיי, היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שווה, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, תהיתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת! בוקר! כועסת, כועסת, כאילו מורה להתעמלות ושכחתי להביא תלבושת אחידה, בוקר! אני והיא במעלית והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומרת, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד לשני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
2: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחבר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמות, הייתי אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה, אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה, לא, אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, זה, זה, וזה,
2: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איך לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? עשה לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה, אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות, אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה, הנשמה, את מפקירת המחלקה, אני מת להבין מה אתה אומר. אני משטולה, שתיתי יקר דבש, שתתה יקר דבש פה, חלבה, דבורה, אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה, דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם... אמר הנשמה שמה בזום, לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים אחי, בזיק ויו יצאו לו מהפה. בזיק ויו, מה הדבורה מאיה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני עבר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים.

0: אבא של החתן הולך.
1: שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יבש של זונה, תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרה? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה?
0: תפנה כבר.
2: וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
3: כן.
2: די, אתה...
3: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
2: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
3: בדיוק חגגנו שנה.
2: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. זה, תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך?
3: כן.
2: כן, וואו. אני סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
4: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
2: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר?
5: היינו בצימר.
2: והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שמכירים בעלת צימר, יוצאת לך לפעמים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח? היא החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה. שלום. חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס. קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, אין לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה, ורגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, הבן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
6: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. אם אתה יודע רחל...
2: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
7: מה, בא לך לבוא אליי?
6: מה נעשה?
7: אני אנגן לך משהו.
6: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
2: שמעת מהחדר?
6: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
2: איזה, הוא ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
6: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
2: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלטתי את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נלילה, נלילה. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי... הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
8: אנחנו סטודנטים בבאר שבע.
2: סטודנטים בבאר שבע? וואו, למה? מה אתם... הנדסת
8: תוכנה.
2: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת באיסטרוטל. לא ברע, ישבו.

0: פה, למדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, 3 יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שם, אה? וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו, איזה כיף. אשלה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי, אחי? פעם הייתי באילת, נשמה, אתה מגיע למלון הרי, ארוחת בוקר מ-7 עד 10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב-6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ-7 עד 10 אוכלים ארוחת בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקבע? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב-6 דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי אני יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח? מאוד פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים ב... לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים ב... אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוס, בבתי מלון אתה אוכל חביתות? הייתי פעם עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תראי מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, תלי, תלי, תלי, תלי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר. וואו, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך את חברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
1: זה הכי טעים שאחד עם החיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נמצאים.
0: אה, שלי? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה המצחיק. יש בבן אדם שיש לו טראומה מאימא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאימא שלי ואז באמצע עלה... סתוך את הדבר!
2: איפה הקופסה שהבאת שלך?
0: איפה הקופסה?

0: אני אומר, גם אמא שלי, אמא שלי גם תרלול, אתה...
1: כמה זמן אתם ביחד?
2: שנה וחצי.
1: שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
2: אשתדל,
1: שאל אותה. שאל אותה,
0: זה נכון, כי גבר ברור.
1: ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו יהיה... עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס. לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. ילדים על הבוקר שלהם זום. אני שאליתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא אומר, לא ידעתי מה אני אמור לעשות. תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי... הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אס לאזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי, זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מה? הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפ... קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפ... תחשוב מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפ... מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה. כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי. תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, הסתכל, יא מטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטעור, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שברשת שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, היה לי כל מיני. הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, אני איזה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, לא...
3: תירגע, תירגע, תירגע.
1: אני מדבר לך, אני הייתי עם עין קופצת, אחי.
3: תירגע?
1: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, מה? היא אמרת לי,
3: אתה לא עושה את זה טוב.
1: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
3: שמעת על האיש בסירה?
1: על האיש בסירה, שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בדבר, החלק ש... הנקודה שצריך להתמקד בה זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת' ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש של הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק האיש של הסירה. עכשיו, שהרימה אותי והתדברת איתי ככה, אמרה,
3: שמעת על האיש בסירה?
1: התביישתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים פה. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו מה אתה חלה. אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... ו... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפ... אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עונים, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, אמרתי, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפ... ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש של הסירה זה הנקודה שצריך... על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש של הסירה יברח לך עם כל היאכטה.

0: שלום, וכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: כוי, זה אבא חמוד.
2: אני משגיח, אבא. הוא בסדר גמור. ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע. אתה אומר, הוא יודע.

0: בגלל שאתה ברמז, בגלל שאתה... כאילו שאתה מבינים, אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע? איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! בגלל של רוני ססון,
1: שאול!
0: שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם הולכים מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון.
1: נגיע, וזה.
0: מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! איך חיפו את האינטרקום הפוך? מה זה לגמרים? אנחנו הולכתם של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך השמה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו תמונה לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר מרים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה? אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גמור? מה יש מצב אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
2: אתה לא נראה לי.
0: דיברתי שירה, אדוני יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגידי, מדרגות נועות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, אתה ראשון? וואלה, אני כבר לא מדרגות נועות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, דפק נועות הבן אלף, עכשיו, נועות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אחי, אני בתוך כמה נועות, אין לי... אתה לא מתלונן גם, מה אני אעשה ככה? יגידו המריאו חם הסריח, אתה מבוא זה אני? יש חוק שירומים שקבע המריאו חם הסריח, זה יכול לבוא? סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תהיה תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה סליחה, מפרעת את נבוא, איזה חבוי, איזה שורה ראשונה, כפרה עליהם מסמיכים כאילו אני יודע, זה מלאי לזרוע מרקל, מפרעת על הגל מה אתה עושה שם שחה? אני משנה!
1: כי כאילו
0: חזרתי למה שאתה עושה. הצחוק הזה בשביל... בשביל זה יתאמה לנו, אנחנו נלך בלגע. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אני כל הזמן מפיס קרה של להדיר מלך. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בניין קצת שמן לצירים.
2: איזה כל המזרחים, הבינלאומיים! אוקיי, אחי, לא תראה לי אמר לי, הבינלאומיים!
0: אנגלית שלך טובה, אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט, רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה-I want it, I find, I get it, I need it. את המילים! כשהייתי קטן מי שם את המילים! והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? I'm French on front, you know? אתה מבין את השיר הזה? לא מכיר, בגלל שמות, I'm French on front, you know? אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French on front, you know?
1: ואתה אומר, אני French on
0: front, you know? French on front, you know? French on front, you know? אני לא יודע לך מה המילים, תשאר רק את הלחם, אתה מנהנה? I'm got the farmer! לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר. אני רואה את השיר השקט של אחי האפי, I'm finally gonna furniture, I'm finally gonna furniture. עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים בפרניצ'ר. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, תמיד חזרתי לרעיתם, בזה הייתי מתחכך על הספה.

0: 回去就对我好像在再翻了跟他翻你翻的比方跟他要说什么你懂了没有孩子
1: 跟他翻了没有
0: 哎我的小布好像比你在的
1: 跟他翻了没有
0: 我的朋友让我让我让我让我让我让我让我让我让我让我让我让我让我让我ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הגריות החבאתי לשולח שיהיה לי אליבי אתה איתי אחרי הנה אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השפה שלא בהשראה דוד שחר שחר חסון דלברים לדחוף את הבלבל הקריות של השפה איתנו אבא שלו אני עוד לא רוצה את הבלבל אני לא
1: מתראה לי
0: איך שומעת את השידור?
1: לא משנה
0: אתה איתי אחרי
1: אולי אני לא מבין כלום
0: אל תשים אותי שאלה ראשונה
1: אל תשים אותי שאלה ראשונה אני
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה חשבון, אולי תיקח אותו הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך לעזור? אז אתה צריך כתב אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע
1: אין לי שואל אותו, לא יודע קורות חיים
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. את האיש הנחמד הזה.
1: את שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה מזלזלים באינטליגנציה שלי חיבור בתוך חיבור במקביל טוב תשחר אתה לא עושה את זה כמו שחושב אתה יודע אתה לא יודע שנייה אתה חבל לך על הזמן חיבור בתוך שרעים תנינים פיליפס טסטר כבל חשמל שישייה מפצל מה זה חיבור בתוך או במקביל?
1: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעת לשלב הזה. איך הגעת לשלב הזה? אתה מראה לי גם, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שעובדים פה טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
1: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: אבל לא למדנו, הוא צריך לעשות לעבר.
0: שאני אהיה שזה מטורה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בתור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך?
2: יודע.
0: יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אז... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי... הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מעניין. אני מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור. אשתי ואשתי שם. איך יכול להיות? כמה נשים יש? אמרת גול? זה מה שאמרת.
1: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקיע הזה של השמנת, שמנת נוזלית, איך זה הגיל, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
1: שנותן איזה כאבי בטן בעל חלמות, איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: הגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, הנוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה חומש פיתחת, אחי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? מי עובד לו על זה? סליחה? יש לך איזה לטלפון? אתה חייב לתמלוגים?

0: אתה הרווחת ממנו על זה שהוא מיד אפליקנציה? סלקום אמרתי. סלקום אמרתי. אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. תגיד.
1: אני אשתי.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז אומר, תשאל את אשתי, אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא? סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של גרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל דברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: לא, לא, תאמין.
0: אז זו האפליקציה הנכונה, טובה על זה. טוב, אז תשאר לך של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי, ששכן.
0: נפטרו מהצרות שלה, פתאום היי.
1: החליפו, החליפו.
0: כיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעת בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי כבר שריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, שפה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, נשמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך כריזמת על.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוקי. שומע טוב, אבל יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, גם דורך לה סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרות לי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני כושר, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה. גריידר, אתה יודע מה שאתה
1: אומר. פומפייה הזאת.
0: למה זו מגילה צולמה בפנים?
3: אתה
0: פומפייה. אתה מאשר כפרה, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר, גריידר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: איך אני באישה הזאת, אני באישה!
1: הוא מאשר עם ג'וי מוקרם.
0: ג'וי מוקרם, לא שעציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? אני הייתה מילה מוקרם, כל סעמם לו. כי כאילו זו

מדינה עצובה בתוך הקססטר וולטון, לוקח שחר וכפר הכל מוקרע, אחי, שמעבדים אחד השני יפרים לו, זה מעליך, אוי, אוי. גנדר זה פומפיה, ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וויקטן, ואין שם, מילה מצחיקה, והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתם יכולים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה,

0: כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מרב, הוא לקח את התפוח, ברא אותו ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדם's apple, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, הייתי אחי. שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרתי לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת, בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? ואמרת הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יהיה שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. וחכה, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהים את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה.

מתסכל שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בא לבלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? לא יודע, את שאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי ואי הגיע, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי! אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? או, על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אגרטל?

עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב בתוך כדי... כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? אחותה שאני נותן לך שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! המצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפוץ אתה רוצה לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר את זה, אני אספר את זה, שנייה.

מרגיש כמו תימני שמחזנו עם גת. אגב, גת, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נלך לבית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהיה להתעטש לתא החוץ, או לא יצא. ואיזה שלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד ה... ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: עכשיו נחום דידי.
1: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודל בנק הבא. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שהארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה לגרוף לפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שהארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טוב בה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
2: רגע, שנייה, יש לי עוד קטע על ים, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדי? מה יש לך? אני מפנק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרעה שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מסתכלים, אתה מתחיל לנקר לי אחי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת עייפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לישון פתאום הומי למטה. אני מחזיק את ההגה. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה הפרס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בעד עם ערן. פתאום ערן אמר דבר מגניב, כמו פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים. כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס עם אימא של כל הכלבים. כוס אימא, וזה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה. רבותיי, לא לשנות ציבור שלם, כי הוא לא מכל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד! אגב, אתה יודע שבמקור אני...

0: אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור, בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו. אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט, להחליש קצת, כאילו... מה הבעיה להחמיש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? אללה לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה 1, 2, 3, נגעתי בקורת, אתה בן 3 אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, הוא בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבא בלי גוגו. מציק, הדתות מציקות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. שבו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שחרר לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, אני לא יכול לדעת. אין לי יונדאי, זבל. לשאול שלך, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? מר משיח, הדיון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח, יואו. שבזה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש לנו כל מיני קלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דבר אותי. זה האושר, זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי, רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת, יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, בשקית של רמי לוי בזר, בוא. הדדי, הדדיישן. יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים. אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, וזה לא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. הבנתי שאלוהים לא כל כך... וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים, אלוהים זה אנחנו, חסן, אנטה, אללה, אנה, אללה, אנחנו אללה, ואיך אנחנו
1: סבתא מרוקאית, הייתי מוקסמת, הרואה אותה עם כזה בושת, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראית כמו קוקסינל מהסרט שלו בידי הקריבית.
2: הם באו בתזעדות, הם באו בתזעדות.
1: מוקסמת, כאילו ג'ק ספארו, זה יהיה מופלטה והיא נולדה. תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

עכשיו אמירם טובים. אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך.

מה קוראים לך? איך? נאתי, נעים מאוד נאתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נאתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? נראים כמו אבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיחה, וגם אתה תעשה קטע, לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יגיע הרדת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תמוד עובד לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון?

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, צריך... וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא?
1: מעולם הקולנוע!
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
1: באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפשוץ.
0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס...

0: אורן, עולה 40 שקל, עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בסקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם. אתה לא יודע אם, בקרים הזה שלבא למחות פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא משתנה לעולם! אני אהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים עם אביינים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי, לאף אחד אחי. חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר... הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי? מה לך זאת? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לה? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה, שהוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני אולי טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די וזה מספיק. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו לפני תעבור! את עובדת בדואר ישראל כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה, אתה פול!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך?
2: אושר, אושר.
0: אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית תן לי.

0: מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוג אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה למזוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, אי, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה?
0: כמו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז זה אוהב טוב.
1: אבל מי אתה?
0: תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: ושהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוט של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא.
0: אחד שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי
0: איתי? אתה איתי אחי? אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אם אני נועק.
1: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה.
1: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סיר, סבתא! באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי, שמאלה, לא, לא. איתי אחי? אחרי ערב חג, יצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
1: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: כאילו זה שאתה חסר עונים, אמא, אני...
1: אתה אוהב שרוף!
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין לשרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת. אני לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה. אבל חג שמח!
3: בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם כרפס.

0: ועכשיו עמירם טובים. בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך? תל אביב?
1: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לאהוב את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל לעולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קבי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. אז שני, מי זה? שלום? שלום.

0: כן, מה נשמע, שלום?
1: בסדר, מה יעדים?
0: בסדר, מה איתך?
1: בסדר, אני
0: שנייה. טוב.
1: מה קורה?
0: בסדר, מה איתך?
1: יופי, יופי.
0: טוב, מה הולך?
1: טוב, סבבה, מה העניין?
0: בסדר, אחלה, מה איתך?
1: מצוין, מצוין.
0: יופי, יופי. איך עברה השבוע? איך עברה שישי?
1: בסדר גמור, אחלה שישי.
0: יופי, יופי, יופי.
1: יופי, יופי.
0: יופי, מה חוץ מזה? וואלה, הכל טוב.
1: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איפה אתה?
1: בדירה.
0: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
1: כן, בטח.
0: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
1: אוקיי, נפנה לכם פה.
0: מה?
1: נפנה לכם פה.
0: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?
1: שדר ויסקי.
0: אה, טוב מאוד.
1: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
1: דאבל בלק.
0: אה, יופי, יופי.
1: יופי.
0: מה התכנונים למחר?
1: יפו.
0: אה, יופי. איפה יפו?

0: במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת, מפריע, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת, no, thank you, where you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, קרחן, קרחן. אני במקום ללכת, מתחיל איתו דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסתור, מסתור, מסתור. אני אעשה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסתור. עכשיו אני אנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף כבר להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק... רבותיי, אז מה? אז עשה קצת קרוק, מה? הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דק במים, דק במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים.

0: 시 고객이 따라가니 기맛다 나도 기맛다 시티 달더는 기맛다 달더 איך שיקורים רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר רבותיי שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה אחי, היית באמסטרדם אחי? לא, החייב אחי שם פטריות לך, אתה מת אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביע גם. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניק, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאני בחרי! מה, הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תחפתי, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא, תחפתי, יאני!
1: זהו.

מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. לא ברב, על המזוודה יש לי סתם בתים נערד גומי, אני אחזיר אותם. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, סם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. אתה משכנע אותנו, בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין והסדין כפר, מי שלא נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיקה. שלא עשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני ישן, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של השמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדלי הזאת לרוחב? מה זה שזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? אתה מנכ"ל בית מלון, תן תשובות, מה הלו"ז? הקריות לא נוחות, כפרה. כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה, אתה מאפשר לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסטרופונקו. מלון? בחדרה? כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. חושבים זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל. מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק קודם כל. איך, איזה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לך, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה רואה?

עבודה, אני אוהב את העבודה הזאת. אתה נכון אתה אוהב את זה? אחי, אתה יודע כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם, כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אתה חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אנחנו שמעו את החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואף. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. אני מסודר, מה תמונה במלוא? חשמל שם מגיע כושר, סי, ערובה ככה. ועכשיו

0: נקרא יורו ווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר הייתי איזה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיקה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם אני שמח, בוא נעת יותר, בוא נעת, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל הרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו ה... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן ענן, והמטוס, זה אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכיר בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהיה לי. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
1: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד, לא מצנחים, בולטרים לצרה, תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, אני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה אושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם ההגרלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך, הגלה או הברך, שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין הגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend?

0: נגי, כפרה, אם תפריט, שאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות. אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש. צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בטלפון, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בואנה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, שאתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החר הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמנייה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה כזה. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. אם מקדימה היה בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק 2 דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, תראה, והרגשתי שזה, עכשיו אני מרגיש שאתה דבר אחי. רק שאליכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. רק יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם 2! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסול, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היו אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתם מבינים? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... נשמע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה של...
1: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה.

0: כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
1: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי,
1: הוא עושה, העלמת את האף, וזהו, והוא
0: לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
1: העלמת את האף,
0: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול, קרח, אתה מה זה חתול, קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, חוש עמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, לא, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה, אה, זול, אז כאילו, אני לא יכול לכעוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לראות שבמעלית עם עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? היית שד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שם מגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? מה עם נברשות? ואין נברשת! איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתילת קטן, אצל תימנים.

בשחות עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק, בוא נראה.

0: מה שקרה לי? מה הגזמתי? מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימין, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34.5, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך? היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שנייה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצד. אני רק נותן כיפי במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה. ואני, עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים. לפעמים אנשים באים אליי, שחרזון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני רוצה לך. מה אני אגיד? לך תזדהה, לא. אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו, אני אין לי שליטה על זה רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל זה צריך אתה לצד, כי הידית היא ככה, זה מוזר שהידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, למרות שאם זאת הידית, יאבא, תלו. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תלו, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי.

0: תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו אחי, זה כאילו אחי ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר ואתה יושב.
1: נו, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבת.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? הוא גם השבת, כולכם... איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדר, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? נאו? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי? אני... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אבל בן של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז הבפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה...
1: ביטחון.
0: איך זה להיות? יש לך יום ממולדת! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת! אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לי יום הולדת, יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כפר, ירחשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תבוא, דפיק. מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תתנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי היא כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאיר אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא יודעת מה לא. אחי, אני למטה 3 שעות.

היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אה, אם הגבר אומר, אה, הוא נהנה, אבל היא אומר, אה, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אה, אם הוא אומר, מתי, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: יא פלטם אני כפר. זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: יא פלטם אני.
0: את הכלב. אני אחלה נאפית. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגלימה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך את גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, אני רואה... יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי... פרסיקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני, את חולים מת שאני שכב איתה, לא יודע מה לך. זה כמו סרסור, יאללה, נו, אותו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היא מסדרת עניינים, פרסיקווה, טוב, אני רוצה, גט טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה כבר, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשם שלו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
2: לא, אני כן, אני כן!
0: פולניה! תודה, אוקיי? נתן לי חברה אשכנזיה, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות הערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז מהדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו, מרק כמו זאת פול, לקראת, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חזד, בואו. זה אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה הקודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה! הילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
3: אכלתי לסופר של טבעוניים, בלי...

0: תקשיב, זה סופר, תתחיל לדעת שיש לזה לחץ, קודם כל שקט, הם עשים הולכים שם טבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור, אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור, הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא מובן לי.
1: קופה ראשית, לא קופה ראשית. מה קופה, לא קופה ראשית.
0: צועקים
1: למה, חדר יד. קופה אמרו, נחום!
0: נחום,
1: נחום, נחום לקופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
1: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתה... וכלב מובח פנימה. אתה בא לתת, תקל לך כפה, זה פריאל. אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתיים, שעקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפרה.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: טלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. יוני, אני רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה ימוד שנייה, הלכה שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה. אם מתנתק, היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. היי, יש למי שמתאי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש לי מישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפת המטען המורשה, אייפון, קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרה, אתה יכול לטעין אותו מהכבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגל על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי, אני בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
3: אבא, בבא.
0: יש לי אייפון, קודם כל אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה האייפון? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלכם, כאילו שאתה. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את 5 שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... זה לחץ שהוא נופל, אני חושב שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים אותו. כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג בבקשה? את, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צלצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום. זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
4: צריך להרוג את כולם.
3: הם חלאת המין האנושי,

0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי-רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום. אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה. אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם,
1: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם. הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, מבט, מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, טרנגס, טרנגס, טרנגס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, טרנגס, טרנגס, טרנגס, The Decepticon. חכה לדי, תשמעו לטלוויזיה, רגע.
2: תעלה לחדר!
0: רגע!
2: תעלה לחדר!
0: דיספטיקן! עד הדיספטיקן לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שומע את הדיספטיקן!

ילדים יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדים, מה שלומך אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל, ואת? עמנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר עם שמואל בית? הוא יורד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתפלל לי איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לבית כנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו נביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך ניצחה צבע? ניצחה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קם בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

0: מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי? שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח, 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
1: עצור בצד.
0: עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה.

0: הכי נורא שקרה לי, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? בן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל. מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העקוס, שלא יכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים, אני שונא את המגעילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך כך, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד שאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכי שונא לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה אחי זהיר, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? חם עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבתי. זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. כן, חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, לא, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקעה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן. פה, פה, פה, פה. וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך את זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק כזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדברו עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: אוגל, אוגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר, זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר, זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים על השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פה.

0: ככה זה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה בלונים, בונה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6, יש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לנו יום הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה אנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס, עם סימן שאלה, איזה היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש, אימא לארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפיסט מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום. מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחושך?
0: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל חטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
3: ועכשיו יוסי פנסו.
4: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד, כמה זמן אתם? 2. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. זאת אומרת, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בעלי אותו דבר. יואו, איזה גבר, איתי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לעשרת הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם היא קום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבק

0: אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, אני חשה את פרדה, איך היא מרגישה את חושיותה, איך היא עולה, אני מתחבים. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את ה-104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם, שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הנתך את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע מה אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון, באה לכיוון שלי, הרגשתי איך כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר, יאבא, יש לי פיפי, אדו, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? די לישון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים. אני מהלחץ מוטיל לתעודת זהות, גם ראיתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, מתי שבזין שלך, אלא קום, בוא לייץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: חמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי. זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא טרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
3: רגע, אז מי אני?
2: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
4: קיבוץ מעפיל.
2: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל, כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
4: בבקשה, אני נתן לכולם, אבל כן, כמעט מלא.
2: ומי חסר? מי חסר?
4: הוא! אה!

0: זה לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה לוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו.
1: השתפלתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו
1: בסדר.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני כאן, יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם, זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. תבין, אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזבי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון, והתחלתי להשמין, וג'חלון על הבאסה, שאתה מוציא ג'חלון מהתנור, אתה מוכן, הסיר לוהט, וכדי לפתוח את המכסה, אין לך ידית. אתה, איך פותחים, סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות, קושי אדיר, עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף, זאת אומרת, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. סיר. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והרק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של נרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך להגיד, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שיב את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
2: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים. יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
2: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
2: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם? הכל אצלנו. אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, היה קבאבוס היה בפינת קפה.
3: רגע, רגע.
0: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם.

0: זו הקומדי בה, ו-TK Grinders, כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד עישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
1: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר, זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעולנים. מנעולנים? מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי, מנעולנים. מנעולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומומ. אם אתה מצונן, צריך להגיד מומומומ. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנעולן. איזה בדיקה מהירה זאת, אחרי חמש אותיות, חמש אותיות אתה כבר יודע, אם אתה חולה או לא. תגיד מנעולן, מומומומ, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תשוחה, תחליפי. כל כך חייבים להחליף את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תשוחה, תראי מה קרה לה, אבל לא, לא, תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן, אז אתה מתוקה. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה, והוא פורץ, והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you, איך אומרים לשדך? I can, תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. ההוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה, פירק מנהרה. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
1: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת עצה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל, the sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, שבר אותי. עד שבת, יא שמש, יא רעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch.

0: what do you think about וואו אחי הרמת כפיים לבד לעצמך אחי שלא תקרה לך משהו למה אתה חשוב לכוחות הביטחון זה אתה לא אתה משרת את המדינה שלא שכח חסון בגלל קרה משהו לביטחון המדינה בגללי what do you think about a nice girl how do you smoke a little bit you don't do smoking but if she can smoke next to you if it's okay
1: do whatever the fuck she wants
0: wow wow אמר fuck the f word באמריקה אני אגיד לך מה קורה היהודים האמריקאים מקפידים not to curse היהודים באנגליה הם לא אכפת להם מכלום בבית כנסת motherfucker give me the yarmulke the yarmulke bitch

0: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש לי קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שהארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף לפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שהארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אנשים באו לפה מקדימה, כפה עם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפה ושובח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשבית? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזוג? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בצ'כי לא מחממות כלפי חוץ, רק כלפי פנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני, לא? כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפר עליך עם אבטיח. וחרמונית, רגע, לא הבנתי, אתה... איזה פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי יש איזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לך מי לבוא, אתה גורר את אחותך מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
3: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם. די עם השושי, מסדן לי, משמדן לי, הרג אותנו,
2: בואו. אני מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאני מסתכל על עצמי מהצד, לא מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלהם? איזה כיף כפה. אז באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את

0: כולם. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעת שעה חזון.
1: מה, יחורת עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעתי עם הסוודר, כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסרות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים כזה, וצריך לחורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד, על רייז, על המעיל רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי. קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר ועל זה מעיל, רק כשהתקופתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריירות עם חבר ושכחתי, נפלו הרבה, רק תהיה איתי, עד הצבא, לא הבנתי, היה לך מלחמת קריירות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה, מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תדיח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריירות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עושה איתה, לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס, זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע, זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוס אוממו. לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים עותקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך להקטע מחצלת? הטמטום הזה, נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה. נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו, תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני הנעל, אני לא מעזור! ואני נוסע כבר על 120 מטוס, והמשכתי לצפת, אמרתי, אין רמזורים בצפת! אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל הופעה, כי...
2: יש עוד אנשים בשורה.
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, face to face, קטע טוב, next, שפת עבר, יאללה, מה עוד? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף? מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, רואה טוב שלמדת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? את צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צובד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו הוא מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את השדברים על אביב אנוש, אחי? בוא, אתה חתיך על, אתה מוכן לו כשלעמוד שירו שאני לא סתם... מה, אני רק רוצה שירו אותו, היי בוא. תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתחוויה הזאת, כפר עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסונות לקפל, פתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
3: עליי לקות קינה. אני רוצה ש... למה הבא? הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר עלות. אמרו שאני לא, על יעקב,
0: אני ארצה ואני אחזור להדרך, אה? איזה מטורל, אתה קד את הקידה, אחי, מה אתה? חוכי, מה אתה? מה שבאתה? אני שמח שאתה פה כפר עליך. איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב עלוש, נכון, אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך, אחי? אתה סבב לך? בוא נה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי, רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה, כבר, אפילו בנות, זה מדהים, שבנות אמרו להגיד.
1: איזה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שאתה קרוב, מה? אני גם בא לגוע בחברה, אה, אדם שאתה קרוב, אדם שאתה קרוב. שאתה כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה, תלכו ניתחת את החזייה, את לא מבין.

0: אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ונתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה דרות, יש לך טישו, אתה לא יכול. אז אני באוטו, אין לך אימא. אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה. אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה. אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה אחי שאני חולה? בקרים שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע, כל היום אתה בולע נזלת 3 קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. אתה אכלת 4 טון, סמכת, דפקתי גרפס להריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, בלי אמא שלך. לקח לי זמן למצוא איזה בית צ'כי זה, אתה הייתי אחי? היה לי בהתחלה בית צ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבוש תלסט, כי היא כבר הזיעה עם הבן אדם, אתה הייתי אחי? אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קם בבוקר, אז את עובדת, את קם לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, את קמה מהמיטה לעבודה, איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני ישר.
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה ישר לעבודה, איזה מוזמן? אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו אחראי על כל החדשות, אני אין לי זמן בשבילכם! מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי? אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם! רק את היא מטורללת! רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה חדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מעודדות עם ביצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפועל? יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה לשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל בנפיס כפרה, לא יכול לזלזל. עם כל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושותה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה. גספאצ'ו, מרק עגבניות ככה. גספאצ'ו? גספאצ'ו, לא? איך זה נקרא לדבר הזה? גספאצ'ו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הדביקים. איפה את עובדת, גברתי? איך את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי תשואה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור, למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף את הגשת. דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? כשיש לי לדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מבינה למה? אתה יכול לבוא לפה עם ז'קט, כפרה עליך? השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, רבותיי, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להביתה ונצעק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פרנקשטיין סופר אונו! איך? מה? איך? מישהו מאחור הכפרה עם תפסים, רגע. לפי התופס הזה, שחר חזון מתחייב לעשות לנו שעשור הנפת לאוכל. אתה לא חושב שהוא מנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון. שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפרה לך עם הטלטלים. את היפהפי, אני שמעתי. זה מדהים, כפרה. את מהממת. תהיי גאה בעצמך. תהיי, לך עם האמת שלך! טלטלים, כפרה זה פרגולה.

0: אפילו יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לו מרזף פה בכתף, תראה. יפה, מה שמח אותי? איך? לני, טוב, כפרה, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, שנייה, כפרה, תנו לי, אני אבחר, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
1: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט. איך קורה לך? חן, האימות, חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפרה, לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה, סינטה. סמואל, כפרה. סמואל, זה שם של בן. שנייה, שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רבס, היא נותנת אוכל איזה מפתחה, יואו! נראה שכל הפוקוס אליי. אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
2: סוריה.
0: בארץ?
3: סניוריטה.
0: סניוריטה? תראו איזה. I love you when you call me סניוריטה. אודישן בכוכב הבא?
3: תסתכל
0: עליו. הם המדהימים האלה. שני המדהימים, תקשיב, הם זוכים. אם הם הולכים, יחד הם זוכים. תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כפרה. בבקשה. מה, לא, אף אחד לא ראה את...
3: תסתכל.
0: אתה הלך טלוויזיה בכלל. וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משם רק קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי לנחש, כפר עלייך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. נראית כפר, אתם גודלך פה, אחי, תמרים על הקצה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, זה כאן גם סלסטה וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם, סלסטה! שתיים סוכר. סלסטה! סלס קפה. רגע, יש לזה פירוש, רבוני, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה עוז? תחלת זה יפה, סלסטה זה תחלת. This is amazing. אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי בחורות? Your eyes, סלסטה. בחרונה, בשנייה, בשנייה, בשנייה, בשנייה, תלחנת. Your eyes, סלסטה. תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, יוראי סלסטי. פסידו, פסידו, תן לכם! הוא מערבב בדרום אמריקה בחורות. אללה סלסטי, יורשר סלסטי, יורשו סלסטי. Even the sky is סלסטי. בואו נסי סמטינג סלסטי. למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתפת בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן, אוקיי? גברת, גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש זבובים שקפצו לתוך צנצן של החריף ואתה רואה את הזבוקה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הגנות! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי.

0: מכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום דרום אמריקאי הכי מערבב ביקום?
1: סלסטה.
0: רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת
1: לסלסטה.
0: תגיד לי, אתה מטורלל אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שכמו שיש לך עלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש אחי. אני אומר לך חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה שעשון והוא זכה לכי חוגגים לו. איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפרה. גברת, תרגיע. אם הוא יפה הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. שלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חבר. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לפי זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס? זה הצד שלי שלושה שעות. אלא, תאמין לי, אתה. לני, זה כאילו, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירה את מריה. תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגעתם? מה, הוא נהיה רומנטי. I love it when I'm not אתה יכול. טימו, מה? טימו, אתה... הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור, פתאום זה... טימו למעלה מהשן צמים. חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים שמי אחד לשני, פתאום, נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר החצייה, תפס אותי. סטור, חפה, תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. אימא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האימא שלה?
2: כן.
0: כן, נעים עוד, אימא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, איפה יצא אימא? איך קוראים לך, אימא? אביגיל, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל, גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם לשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמפרדות תלכלכי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרי הוא חמור, הוא לא יוצא ממנו כלום. אני אומר, אז דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אשתתפלא. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת מהמקולל! כאילו, הלכתי לכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לבי, בגלל זה הסברתי לה. הוא מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
2: לא
0: משנה. אין קסטרה, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
2: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה?
2: לתרום אותו.
0: מאיפה?

0: לא גילינו שהוא מכוער, שנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חווה הייתה לך בקסטרו שאתה חושבת שהבחורים שלנו לא טובים? תגידי, אתה אבלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. היום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, מיד חוזר אליי, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחט, תפשירו את המחט, אתה הולך לו ככה, לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, איפה אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
1: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמע, מסתכל עליי. אני לא עושה משעה, אבל לא יודע מה זה עשו, תן לי, תפרק.
1: אני מפרק, רק אני
0: לא יודע. אז אמרתי לו, בסדר, אני אקנה.
1: שלא תעשה את זה כנחת ביוטיוב, שבאת?
0: אמרתי לו, מה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי רוצה לראות מצעית, אתה רואה, כפה? אמרתי, יש לך פה צעיפים?
1: כן, אבל זה רק מקשבר.
0: איפה הצעיף? הבובה, לא רואה לך הבובה! מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
2: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר לאן?
2: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
2: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר, אין לי מה לומר? תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? אופר, מה יש לך לומר?
2: אופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תעשו מה שאתה רוצה.
2: הוא גם רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה אופר? מי זה אופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
2: אופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? למור? מה? תתיר? יבלה! בבקשה, אופר, מה אתה רוצה לומר לי?
3: למור זה גם אהבה.
0: איזה חנפן! מתחנף לדוברת.
2: אופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
2: אופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר!
0: תאמר! האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את האהבה?
4: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף. כן, איך קורא לך, אחותי?
4: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
4: 31.
0: וואו!
4: אני לא יודעת.
0: סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי הטלם עובלה. אבל אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד מלכם, מחר לכם דבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תשני לי שום דבר, ככה אני אראה לכם, כמו שאני. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלסט, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק בדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. איזה טורללת זאתי.
4: לא, אתה.
0: לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בהריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, לא איזה מסוק, דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? ואני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? לא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
1: בקולנוע.
0: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, אחרי זה הקשולת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
2: מי אתה מפנס?
0: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר לה, אל תדגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בלב אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול?

0: תתחיל אותה להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב.
1: איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחבקת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, הבן של 1000! מכירים את המארבע, שתיים בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד, מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיץ לי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם, שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. שמש בסלון, טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפרה עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גונה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון באה לכיוון שלי. הרגשתי עם כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמולאפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא יש לי פיפי, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין לי ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים. אני מהלחץ מוטי לתעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה. ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך. אלה קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך. אבא! חבר, אמר לי לכתוב שיר עליך.

אני רוצה לחרות אתכם, אני אעשה כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד ומלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה. מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי, כל שישי אני רע. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה. אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. ביבי, ביבי, ביבי, דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה הרמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד לשום גוליית את האוגנטקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, אז אני לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה ממש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, כשעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמו אותה, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי, נשים לי לב, לא.

0: אבי גבאי כפר לכל מקום באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, והכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, הרי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אתה יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכן, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס. זה קשוח, כל האיפור הזה, לשים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו, עושה לך גירות פרימנט, איתי יכולתי, איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכירים את השם? הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא יקבל קביעה מאפן, מהבייביליס? אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, ואני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה. למה אתם שמים את האשכים? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה. אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רואי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו אנשים מפתח תקווה, Oh, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קורה? הלאה, מזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו מסטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג, Robert, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה. מזרחי, היי, רק פעלוס, תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא? כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי ככה, יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת פזילה. תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב. כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זה שאלה מעליבה. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל, וכשאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד לך את האמת,
0: כשהייתי
1: קטן, יש לי טראומה.
0: וואו! רבותיי, נפתח פה סיפור שהייתי קטן, יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועה! מה, טראומה?

0: שלי זרקי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער על עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלי תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שגר, אני אבל את האלוקים, אילון! זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים. איזה בזבוז, בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! מה שמך אחי? רועי. רועי ויעל. ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי. תראה איזה קטע. אורי, סבבה? זה קשור לדייק. כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים. ולמה המטורללת לובשת נשק של... יורידה אותו. עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי איזה מטורדיה, כאלה... נחש ראפר, הנשל גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. זה ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף נחש בסופר פאו. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
1: הבנתי. אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציונים. איך אתה איתו? בתגלית? מה זה מנהל אמריקאים כבר? מה אתה קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי? זה עבודה. אמרתי בקיוסק משמרות לילה כבר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם. מהשלמות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה. צ'ריטי, צ'ריטי. אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עובדים אמריקאים כפרה עליך? מאבטח אמריקאים. How's your English? אוי, אתה אומר לי, אתה זה הרי השם! after you, בגלל... רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אקדח כפרה שאתה בא עם ING, be careful. אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד, יושב בירושלים, כפר מצד שמאל, אתה רואה מסגד צד ימין, אתה רואה כנסיית, אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תסכם. הלו, יו! Just because of you. דרך אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, אה, הם אוהבים אותם, אה, כפר? הם אוהבים אותם, אה, אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה... מה, לכולם קוראים ציון? איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, אה? הכל בדולרים כפר. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל מה שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה אם יושבים טוב. אוהב את המדינה, אחי. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די זה, מספיק את זה מטול, לא, מספיק את השיטות, די, אני מפתח, אני מפתח. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. אני הייתי בהופעה של יוטון, בניו יורק, במדיסון סקוור גארדן.

0: מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love, and love is the peace. תשיר, תשיר, יבור של חרה. לפני כל שיר נאום, love is love, and תשיר, כושי לאחותך, רק לית רבי, תשיר, תשיר, כפרה. תשיר, תשיר, יבור של חרה, love is just love, and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27. תן מוזיקה ולך, יבן אלף. אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זה מגישה לך חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוור גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדנלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע, הלו, בוז, יוטו, בוז!
1: הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חתולים, לא במבצע, חבילה חתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לה כל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נה, אם הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
0: שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

אם אתם עושים בגוזיית לא אוהב, זאת אומרת, תגע פחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיו זקוקים ישנו ושתו, מה שלך, רבין, פרס, קונס, קוניה, תריד הקוניאק, מה שלך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא כל היום מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! ירחיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את המחורת? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני אוהב אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס אום אום, הורצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת, אני אומר, שקרנים, חמור.

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, קפקפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
1: מה זה אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.

אתה איש הנחמד שיושב כפר כאילו נמצא אותך כאילו אתה קערת פירות. מה זה ישיבה המוזרה הזאת אחרי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחר? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018 אחרי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחרי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחרי. אהבת אותו? לא, לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מקרים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן, מה אני אעשה, אני אחרי מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם, די, מה אני אשפריץ עליך? לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הנעל. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. כמו שאתה שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'ו...

עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפר על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו. עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה. מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפר לג'וקים. תקרא, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין הביתה פיצה, ועם התבלין פיצה. מכירים סקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה. כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם, שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה. תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית. מה זה? מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. התלוש מחוש, מו בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדישה של חרגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת פעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין, מכיר בחש? יטוש בלי לוז, מכיר את הטיפול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, ברחן? אין מצפה, את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס ובאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה פו לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו עוגת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, שאתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יא אללה. טוב שלא עלית, למולי את הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מטה שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו?

ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש לי קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך.

0: שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה, אני בפצל? מה שמעת? אנשים רעים, אתה רואה לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו רעים. מה ראית לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אבל יכול להיות שזה גם רבה, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מההופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני אסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. כן, לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותק, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך? שלה, ו? אמא
2: שלה,
0: כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לו. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול לא עובד משפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני מאוד שמח לראותכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא מוצאים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס, זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שנפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה אבל למה בזמן? חסטו, נו, באמת אתה יודע שפקקים אין חניה בתל אביב מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר אין דרס, תמיד אני מוצא את הבאלנס ושמופיע בחול, מתחיל בול בזמן רבותיי, מופע 9:30, 9:30 מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי פה כפר לאט לאנשים זולגים לא נשמעו, שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב ואשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים?
2: לא.

0: נראה מלחמה הצהריים. מה, נפרדתם בגלל המים? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
2: אני
0: מדבר איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון, אני בולי, איש השלט. רבתם מהצהריים, כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי, כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז זה היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך, אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אז שרן תן, אז שרן, אז בשם תן תן.
3: פיטים, שקר.
0: את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה.
3: אני משמוע.
0: עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצר שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כבר? היא
4: הכי טובה,
0: היא הכי טובה שסגרתי לה על זה. אמא, זה גדול עליי, מה אומרים? גדול, שוב לי מקדים. מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. ואנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
2: כן!
0: אמרה, הבנות כן והבנים. לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לך ביס מה אתה פה?
2: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
2: לא, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. לא קרה כלום אחי, זה אתה רוצה להסתכל ושמה, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה אחי, ומדליקה פתמן, פמות, השאירה, מדליקה מרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת?

0: תוציא אישה, תניקי לי לך. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להעניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם עניקה, שבא לכם, שש אני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל. נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא עניקה ואני מחזיק חיתול?
1: ככה,
0: נשבע לך. לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע, יכול להיות שזה הבעלה, מי היא עניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים, הוא אומר, אני שמח שבאת הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לא, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס, סקס מזהיר בקלט עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוך, מה צחוניה דלמות? מתנסית לנו סכוניה דלמול! כאילו אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, סכוניה דלמול! חם לנו! כאילו יושב על איזה אבלה עכשיו סבתא מרוקאית בסדרות, מה התחיל? וואלה, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לה! אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמול לשני? שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה דעתך על תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

אלוהים הייתם עושה בו גוזייה שלו, אבל זה מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קולס, קולניה, תביא את הקולניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, סך הפעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים משקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני סולט... אני הכי סונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני סונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ, קפה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע.

גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. קח אותך לשתות פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה, שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש, דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום, אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים, אין על מה רבותיי, אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפה, יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת? נו, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד. זה קריש.

0: Mason.
1: אם אתה נוסע לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, אחרי איזה ארבעים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב יאללה, זב זב בכתב הישיבה הזאת בוא נצא, מה הלוז, מה הלוז, מכירים כלב, מה הלוז תמיד כלב שיש לו פוצץ, מה הלוז, מה עושים מה הלוז יושבים, אבל מה הלוז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה הלוז איזה כלב זה חיה של מה הלוז, מה חתול, אני אגיד מה הלוז גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני באה הביתה, היה לה שפשוף ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע והיא אומרת לי
2: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה זה טעימה, דימי יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תוריד. תוריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי?
3: קוקי.
1: את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו?

0: הוא בתוכי אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש היתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה גם? אחרי אז אני רואה, החליף לי את הפתמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי?
1: שני.
0: שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... זה... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
2: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד 30 שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
0: מתיים, אני הכנים, אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
3: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
3: אני אימא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
4: אורית.
0: את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האישי מערוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המערוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
3: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

יאללה, יכול להיות מגניב, נשמה. תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, תשאל את תמי! שהגוף נהיה

0: עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם, כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד, תגיד, תגיד למה אתה מבין, תגיד מה, מה?
1: איכס.
0: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תקלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ח, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תקלו, מה לא זה? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? ושהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, אז תקלו! אני הולך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך. כיכר לפניך. איתי אחותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת. לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד. אני יכול לשחק. רבותיי, אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי זביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז הוא עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. טייץ וזוהר פה וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, בני הכפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישש, I am sorry! כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה? הוא לא קם! אדם שהוא קם, הוא קם! נשמה! יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די! מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזיין שלך עשה?

0: Ça bouge comme la grecque, là. Fais des cloches.
1: Squeak, squeak,
0: מה היה פה עכשיו? נוסעים לטיילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תשב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף על לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק!
2: אה, אז אני איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
3: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: סקסי.
3: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס תשעותיו בווילר?
0: בקיוסק אחי? מה, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה! אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות. תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום!
3: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם?
0: מכירים תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנום ואתה אלים? וואו, ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי! תסתכל לי, אני כמו ילד, נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך... מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה לא צריך לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
2: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
3: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
3: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
2: איפה את נמצאת?
3: בקיוסק!
0: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
4: באינטרנט.
0: באינטרנט! שלום, צריך להשתזף.
2: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
3: כן.
2: יופי, עכשיו תחכה.
3: נו?
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
3: נו?
2: עוד לא.
3: כעבור שבועיים.
2: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שעה, שמן שיזוף כפר.
5: מוס זה שיזוף עצמי בחורף?
0: מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. יצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. כל השאר.
3: איזה כיף, כפרה.
0: לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
3: אשכנזיה,
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון. כיף גדול אחי, אין יותר כיף מזה אחי. בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף? ומוס? גברת, תרגיע את! היא התחילה לאלתר.
3: בבריה?
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטורים.

0: מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר לבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שמתגלת עם קרם הגנה שלא יסרף לאמזון. אתה איתי, אחי? איזה קהל דעתה.
1: לא, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע משתר לי בדיחה. אני נתן בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע אני אשאל זוג אחר את השאלות, סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, שום, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא, קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה.
0: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת. זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד, אחי, תקשיב, אתה חושב שהם גברים פה עם פס רטוף. אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
0: ילד, הכל מכם, כן.
2: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחרי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה אחי? של הזה?
0: איזה טרלול, אני לא הבנתי.
2: מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, הנה שם. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לך. שאלנו אותם את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה.

0: את בסדר? את חזרת להכרה?
1: החלפתם
0: באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול אלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה.
0: אני אפנה
2: דווקא בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה
0: למי?
2: זה דבר איתה
0: כן, אנחנו לכם
2: אלוהים
0: לבד
2: הרשום תכף יגלו גם שהם ישבו שם כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם רק אני הייתי בתחילת ההופעה אני כל הזמן נמצוא
0: איזה יפה זה בגלל עבודה לא עשיתי כלום אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה אותי? כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? מה זה הופעה לחנוכה? חי.

אתה איש שנחמד שיושב כפר כאילו נמצא אותך כאילו את הקערת פירות. איזה ישיבה מוזרה הזאת אחרי. אתה מדגמן עכשיו משהו אחרי? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018 אחרי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחרי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחרי. אהבת אותו? לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפרה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, כמו שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן, מה אני אעשה, נחרם מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם, דה, אבל שפריץ עליך. לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הנעל. מה עשיתי, לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. קרים שאת שומעת, שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית אחי? עם מה אתה מרים? מחברת כפרה! איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין פיצה הביתה, מקבלים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים, תקראו, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין הביתה פיצה ועם התבלין פיצה, מכירים סקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתי, מה זה? מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. יתלוש מחוש, מול הסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדישה שלך רגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם.

אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, אורח, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי ברחש לעין. מכיר ברחש? יטוש בלי לוז. מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין. עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה. מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהתרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה. ברחן? אין מצפה, את המשאלות עוברת על המשאלות. ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה פו לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו עוגת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפלת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: אמא שלי, אני מואב. אני רואה שהרגעים שלנו קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש את הלכים שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעתי, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיתרי? תכף יגדל לי, יש לי לה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגאז'. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי הכי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, ואתה נתתי לאכול דברים במעברים, ואמרתי,
1: נשלם על זה אחר כך.
0: אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל
0: פה. הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. תמיד שעצמנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט הכי אהב לי בתור ילד. זוכר טוויסט, אתה בגיל, זוכר טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו, זה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אופי, אם אתה אוכל חצי, זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא קורא כאן. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכה. אתה כאילו זולים, אמרתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ, אחי? אתה יודע מה זה זיפ? אתה יודע מה זה זיפ? זה הפקה ששמת בתוך כוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה... זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמי ארבע, אז היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של האבקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני משוגעים!

0: שראיתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה. שכיבה, אבל ככה, הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה מורה? רצים 2,000 מורה, בואי נרוץ 2,000. איזה שיעור טושבז, בואי נרוץ 2,000 שבעה על פי המורה. בואי נרוץ לכל פעם מתברר דברים, הבאתי לנות מים המורה, בואי.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך? תל אביב?
3: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לאהוב את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל לעולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. זה שני, מי זה? שלום? שלום.
4: הלו.
2: כן, מה נשמע, שלום?
4: בסדר, מה העניינים?
2: בסדר, מה איתך?
4: בסדר, אני
2: יודע. טוב.
4: מה קורה?
2: בסדר, מה איתך?
4: יופי, יופי.
2: טוב, מה הולך?
4: טוב, סבבה, מה העניינים?
2: בסדר, אחלה, מה איתך? יופי, יופי. איך עברה השבוע? איך עברה השישי?
4: בסדר גמור, אחלה שישי.
2: יופי, יופי, יופי.
4: יופי, יופי.
2: יופי, מה חוץ מזה?
4: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
2: וואלה, הכל טוב.
4: יופי, יופי.
2: יופי, יופי. איפה אתה?
4: בדירה.
2: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
4: כן, בטח.
2: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
4: אוקיי, נפנה לכם פה.
2: מה?
4: נפנה לכם פה.
2: טוב, בסדר. לאן אתה בצדר? טוב. מה הוא עושה?
4: שדר ויסקי.
2: אה, טוב מאוד.
4: יופי, יופי.
2: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
4: דאבל בלק.
2: אה, יופי, יופי.
4: יופי.
2: מה אתם חושבים למחר?
4: יפו.
2: אה, יופי. איפה יפו?
1: ועכשיו אמירם טובים.
5: אמירם טובים,

מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה ברוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים.

0: תחנן חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון עקצו אותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חרא גדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. אתה גם התחלתי לנסוע באוטובוס אם אני בשלילה, חרא גדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! נשמע איזה אטרקציה תיירותית! לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש! לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה! לקניון הזהב! חרא גדול! גם בקווי לילה אני נוסע, צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי? כועסת עליי? שתי בירות, כל המדינה. כל המדינה! ומאז אני בקו 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אמרתי לסופר של טבעוניים, בלילינגון. סופר, בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, אחי לא הבנתי שיש כזה דבר, קודם כל שקט. הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור. אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור. הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא
3: קופה ראשית, קופה ראשית. כל הקופות לקופות ראשית. קופה ראשית, קופה ראשית. קופה ראשית,
2: נחום
3: לקופה ראשית.
2: אין נחום בחברה.
3: נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום.
2: אבל
3: אני
2: טבעוני, איזה שקט. רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע שאתה... נווח פנימה. אתה בא לתת את הכל עליך כפה, זה פעל. אין לו חלבון, לא אכל בשר, והשמתן, שעמדתי של עד, מגיע חתול, הכלב שאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה?
4: עכשיו?
5: לא קרה לי מה, לא קרה.
2: אז ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שאתה נהנה.

0: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניתנו.
1: אני הצמחוני, אני הצמחוני,
0: דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה.
1: בשר, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו.

שאלת איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מה שאומרים הכלבים כאלה נחמדים אלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה שלא לי. יד, לא, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, יש לי דרוק פריז בעצמי. כמו עכשיו בפיטה, לא מתאים.

0: אני ילד מכוער, רבותיי. שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אליהו, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. הייתה אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצלף את זה? אמא, אמא, אמא.
1: זה מתי אחי, אם נראה בטח את כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסו, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה כפה, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, אחי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יזד תחת. אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך.
0: יזיז שלך, וואו, בוא נה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שני, והזזתם אותה,
1: ו... וואו, אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להלין. אבל שני חתיכים, אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חושף, מה זה, מחשוף לפופיק, יש לך מופיע ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי, המטומטמת, מה? תתחיל, תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה את יש לך חושפת פתמיים, לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מסוד, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לבד בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאימת שומן, נשמה, לא צריך שאימת שומן, תשתי לי פטמות. שמח שבאתם, כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני תדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי בת...

0: אם הורים? איפה הורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך הורים או שיכול להיות שאתה? זה הורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף.
1: אוקו, קוקו.
0: תגדל איתנו במועדון. כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד.
1: חמשוש.
0: אני אגדל אותך, טוב כמו. סליחה? אמא אחת ש... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני משהו הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיל 13 לסטנדאפ?
2: הוא אוהב אותך, מה לעשות?
0: סליחה, רמי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! איזה ילד חמוד.
1: אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! סטיין, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת
0: אלף. שרון, מה עושה בחיים?
1: אני עובד את אמא!
0: איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואימא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים?
2: לא משנה.
0: ברוכים! הבאים לך שרון!
1: מה שרון?
0: האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים מאוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה מאיה. מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק.
1: או, אני אמר לך, למה להתחפש
0: לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
0: סליחה?
2: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים באים לך חושבים, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת רעים מהאיראנים, מסתוכלים. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו הבאה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם...
1: לא יודע מה הבוקר, כן.
0: גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית. הילד שלה פה היא הבן זונה. אני דופק מבט לאחור. אמא? הנה אחורה. יום כאלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם.
1: היא עורכת דין.
0: בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרון.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, ראית? שרון?

0: אני שמח שלעד כפר עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו בובו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הזמן הייתה אדמיניסטרציה, ולא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי? עובד. זה נראה לי רוצח שכיר.
1: אתה עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
1: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
1: בוא לא יודע, תגידי לא יודע. למשוף ולמשוף, למשוף ולמשוף. לא לשוף ולשוף, לשוף, לשוף ולמשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת, שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.

0: רגע, אז מי אני?
1: קודם כל, אני שמח לראות אתכם. איפה אתם גרים, רבותיי? כן? קיבוץ מעפיל. אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל. טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית ואומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפשלות, גם שירו שיש פשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נתראה כולה, אבל כן, כמעט בלה.
1: ומי חסר?
2: כמעט בלה.
1: מי חסר?
2: הוא!
1: לקח להם זמן. לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני היה תרלו. נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו. אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו בסדר. קנית אסלה חדשה. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי. זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה, אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני אפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? הסירה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה, שם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוחם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתות יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו בלי מגבת, בלי כלום שמה אותה לשולחן לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה ורק אז הוא עושה איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים סבתא שלי עם גופיית סבא הולכת סיר פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, מה עשו, הסבתא הייתה מחזיקה את הגחה של נרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא...

0: לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים, ההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון משאיר אותו, שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, עשו לו שם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותו בחוד, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
1: מכין בבית.
0: גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר. אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף אראה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע. קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע.
0: תסתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד עישון סמים. זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית יש לך שיבה ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה העניינים אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה העניינים? איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
3: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. עכשיו איזו בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש עטויות, חמש עטויות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד כמה נולה, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. תוכה, חייבי להחליף פה את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תוכר, תראים לך, אבל לא, לא, לא, תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן, אז אתה מתוכר. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים, רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה. עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to... To introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
3: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now...

0: she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת, יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל, על... The sweat of the flowers. You know? Sweat, because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun, so he's like and in the morning ya Allah shabar oti ad shebat ya shemesh ya ra'a ya son of the beach ulay bikaze korem ze son of the beach. What do you think about wow akhi eramta kapayim levad la'atsmecha אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה, אחי, שלא שכח חסון בגלל, קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, אמר fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: ועכשיו נחום דידי. איך קוראים לך? רוז, מה עושה בצבא? חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אלייך, הילד אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? והיא מאחורה, קיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהו אומר לי, אני נשקית. מה זה נשקית? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתה שפרחה, יש לי משק איתה? הייתה לי משק איתה שפרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליי החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סתובב עם עוד חיילים.
1: ועכשיו נחום דידי.
2: עבר לי יום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי אחי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. למי הצבעת? ביבי, יאללה. אני באום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים חגים אוטוטו, כיפור זה... זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית אלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית אלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אלה? אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה הייתי...

אתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי. לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי באתי לאתיופים מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מיטו צבר תאוצה, באמת המשיך את הטירוף שלו. הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מיטרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות. יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך. איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון. ו? אליה. מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריחה, העונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה, שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבוק, זו אומנה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש עיניי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאימא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים. אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר. שם של החתן והכלה ותאריך. אז קרא לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליין חזה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה.

0: עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: מה, רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך?
3: רחוקה.
2: רחוקה? לא, שני מטר. מה אתה אומר? יש לי ממש פה, אני לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
3: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
2: לא, לא, לא, לא. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אהלן, את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד עליו, כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
4: גימל.
2: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה עבודה את הפרה, אתה יודע מה עושים את הפרה. אם יש לי טור, אני קופץ עליו, תאמין לי. אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! אתה פשוט צעקת. תוקע, זי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך, גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה בחיים?
5: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
2: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך. אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
6: פקיד.
2: פקיד? נשמה שלי. כן, חשבתי שאתה סופר. את זלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. 1, 2, 3, 4, 5, 6. איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של החול מול הוואן. אתה נראה סופר. כן, אחי, כן, אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך. אתה יצא אחר, להרים, תענר. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
6: נכון.
2: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נעמי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמות.
4: רומי, שביע. רומי, רומי. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
2: רומי. מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נעמי, סליחה, מה עושה בחיים?
3: אני?
2: אתה, אני יודע, מה נעמי עושה בחיים?
3: בחיים!
2: נראה לי משפחה שמטורללים.
3: שלום, נעמי, חזרתי הביתה! הביתה!
7: אני עושה חיים?
3: אני לא רואה אותה!
7: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה!
2: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של ההטענה על השיש, אתה רואה? אחי, אני עלי, אחי! אחי, איפה זה ירחיב? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם נקל לך את הרדה, גם אתה עוקץ אותי!

0: הם להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת לראות? שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, אתה יכול לצאת? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, רב עם שלטים, תהייתי אחרי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אבל אתה לא מלוי פה. כן, כן, לשירות ניתוקים, תכף פה ביד. ניתוקים שלום, רק ביבי! איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב. חבל, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד! שאבא שרוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב פתאום במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות, אם הוא אומר משהו, ואני אתה תודה. תחיל, תודה. איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אתה יודע שאבא שלה פתאום סופר בלטות? לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה, ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי. רו.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
2: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
2: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
2: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אני יכול לשתות
0: מים. מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין? מה ראשי דבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
3: שדה
0: לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בואו תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שלנו חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
4: יסודי.
0: זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כשאתם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
5: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
0: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש,
5: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, להגנה עצמית או משהו?
1: בא לי הנאה סטנה.
0: אז מי ש... אז זה אתה חושב שאולה... נכנוע. מה זה קרינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.

זה מוח פופיק מפופיק של פלמינגו, תוכה! ריח טוב גם ככה, תיקוחות מכחון, נשמה, כאילו, אני צבא עם הדבר הזה. וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת.

0: חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פח השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
3: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
2: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר. אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
3: אני רוצה סופגניה.
2: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
3: מה זה אני רוצה בלון?
2: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
1: ועכשיו שחר החסון.
4: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו שב, שב, אחרי איזה 4 פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב בישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מגיעים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לפוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל, אחותי קצת רללה, יום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
5: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
4: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. איזה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא היה גור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי?
6: קוקי.
4: את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
5: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי, זה השם של הכלבה.
4: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
7: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אמא שלה, שלום שושי.
5: רפי!

0: טוב? נכנסתי טלטר של ביצה משהו?
1: זה הזבוב, מה היה פה עכשיו?
0: הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי?
1: הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה כאן?
0: אז אני רואה, החליף לי את הפתמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז? זה מה?
1: שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
0: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
0: 4 שנים, פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב.
0: ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה למשרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך, כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את אופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי.
0: אני אכין איזה עוגת מתקות.
1: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: אני אעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
2: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, אני לא רוצה שאני שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאני נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש.

אומר הפקידה, לא יכול לדבר, קרל, היא לא שומעת, גם לגה. זה שר...

0: לו קרח בגבות. מה, אתה עשוי מקינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, אתה לא מגזים אותו? קצת מגזים, מה, אתה לא מגזים? קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריים-טיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם מחלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליק מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור. המנוע כועס. מה ביקשתי? ירדתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה אתם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניביה בואי בן, טעות דלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין טעות דלי. מה? לא היה, מה? על מה דיברנו? מה? איפה? מה? את מני ממטרה? מה יש לך? מכיר מני ממטרה? אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אני מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יפת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, אני לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נבד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי, איזה נוראי זה שאתה אומר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד, אתה איזה ראש, יש לך איזה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא? מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס, אז בואי נשאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. לא משנה, יעקב,

0: תקשיבו, זה דבר מדהים, רבותיי, קרקס זה דבר, אני בתור הקטן תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול, ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין לו, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה? טיסו. אני עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה, ופתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. כי יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
1: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקור. תתייח אותי. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שמחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. גם אתה שחר כפרה?
2: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
1: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
2: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלה צמחיו, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
3: בקיצור, דש לשחר שקלק.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית את זה?
3: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם את זה מהפה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
3: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
3: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
4: לא, אל תבלו.
0: סליחה?
4: לא, לא, כלום.

0: תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה או שאתה ליצן בלונדון מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי. אמרת לך,
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
3: הוואו.
0: הוואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
3: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
2: בואו. תמיד, תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהיה לו. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, אקבר. אצלי. אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אקבר, צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מה... נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני איתך מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מבין. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אלוהים, תשווה, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח לך את הלב. אני אגיד לך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זה, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו את זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
4: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם. הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
3: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה.

0: כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו, כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף אתה רואה 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק
0: על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. תורלל אתה. אתה מתורלל. זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element, an animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת 2 חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע,
2: מגיע באילת.
0: סופרלנד.
2: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם הזה עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואלה, זה שהזדהן בלונה
1: פארק. זה שעשה לי יום הולדת.
0: בואלה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל מאף כלב מחליק בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה עם צ'קלקה.

0: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטורט, שיתפלפו שם. זה אין לי אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים סקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר?
1: ועכשיו דניאל כהן.
0: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: יודע מה, לא, אף אחד לא יודע אם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח, אתה יודע, אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד, אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה, זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני, והילדים יהיו ככה כפרה. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה ההנחיות, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאנחנו חי יותר אם אתה... בסוף אנחנו נמות. אתה איתי אחי? אז בוא נהנה, אחי, מאיזה שכפרה, הכל...

0: רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה. בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו, בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני אהיה חולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה יודע שאתה רגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לירוק את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה יודע אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי.
1: זוג יפה.
0: שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני! לא.
2: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת, זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
2: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב, לרוב לו, מוש מוש. אז איך יעתי? הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה יודע? תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את המדעתה?
3: את האקרובטיקה של
0: הלינק. כן, זה סתם, אתה עושה ככה, והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
4: סטודנט.
0: מה?
2: מה, הוא עובד.
4: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
2: כן.
0: כן.
3: בפקולטה בטח.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך, פותחת הבגז שלו אופנה, שם הפטרוזיליה על הרצפה, עושה אישי, אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
1: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
3: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
2: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
5: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
2: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו עוד בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמי

0: כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
1: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
2: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
3: אנחנו
0: מאחורה. מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שעשיתם אהבה? עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
1: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
1: נסינו בהופעת זום שלך.
0: אה, זה דייט ראשון?
1: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק. אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
1: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
2: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: חסון.
1: You don't look Jewish. תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר? Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה. בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקוטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו ל-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו, If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, על מי שמענו וסופר אדאווי אאווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, וסופר אדאווי, אולו, עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חושב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. אחינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה כובע, זה נשמע כמו כובע, coat. זה coat שלי, שלום. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop it down! כמעט ירו בי.

רבותיי. אני מחליף לך אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר, אחי, מה? אני אומר למאבטחים, why are you here? אמרו, two years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה הלו"ז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון, ככה בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה הם יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור איזה תזזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק, מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, "We can control the world, we are strong." Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מי שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרת לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת צ'ינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נא לך מעל רגליך כי הבורק הספינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת לי אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז הסיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה.

0: תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך.
1: לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב בתוך כדי... כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה? מה זה? מה זה השילוב המוזר הזה? מה זה, ארוחה עסקית? מה יש פה? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, יש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! זה מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, נשנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא, לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ושומע מלמטה. כן, מה מנהנים?
4: כן, כן, הכל בסדר.
3: זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה פה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה צריך לאכול את זה? בכלל בתחוגים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגולה את זה שנייה. אני מרגיש מאוד תימני שמחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כמו שאתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? זה שלב, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל. איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה?
1: ילדים קרא לי לפני 3 חודשים, נולד לי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, אם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר בטירוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
2: תתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
1: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
3: אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפרה בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה, הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבלוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו?

0: T'en rigoles plus, toi. Et c'est méchant, maman. Et c'est m'toumtant, mais je me disais, t'es vraiment drôle, les mains. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לפגוע בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן. אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה. תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מרגיש. תגיד מה, מה אתה...
1: איך?
0: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'כני. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כני, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק! אתה יודע, ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי אסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. אני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה. אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יצאים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חץ לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מבחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה? הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש לך כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים.

0: יא מהבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזיה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזיין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליו, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק!
1: אה, אז אני איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום.
2: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עש עשבים שם?
0: אם תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגת? לאסת הגת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחתי טלפון ויזמתי בגש. לקחת
0: טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
2: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב?
2: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
2: בקיוסק!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
2: שלום, אני רוצה עכשיו להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
2: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
2: נו?
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
2: נו?
1: עוד לא.
2: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף, כפרה.
3: זה מוס לשיזוף עצמי,
0: בחורף? מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. כל השאר. זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה,
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי.

בבקשה, כן, אז אני, בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.

0: כאוס, היא נהייתה בדיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. בסוף רגע הם שותר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתם עושים תיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... אז אתה שעתיים, אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הוא הכרת אותה? איפה הוא פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
0: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת. זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלול על הברכיים.
0: ילד, הכל מכיר, כן.
2: וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר. ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? שחר? נהי מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף! אז את סתיו? וואו! רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי! תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
0: איזה טרלול, אני לא
2: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתם שלא רץ ברברס, אני הולך לכם. שאלנו אותם אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
4: כן.
2: באותם מקומות?
4: כן.
2: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום.

0: זה היה מצחיק אם הוא יפנה בו לאלה שהיו קודש.
1: מעניין למי אני אפנה?
0: אלה, דווקא. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ואתה.
1: למי?
0: זה דבר איתה.
1: כן, אנחנו לכם.
2: אלוהים למעלה עכשיו.
0: תכף יגדו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
1: איזה יפה זה, בואי נעבודה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תתאר אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלא? הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש.

0: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן שנה וחצי. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין והבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום שתי כיווני אוויר יש שתי כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה?

תורך. מה קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופע, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? אמירים כמו האבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמרת השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעסקי, אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תרוד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? מה אתה עושה בבית אוכל יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע. הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה קפוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר?

0: אומה, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל, עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בסקית ולעשות עם הפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ שנייה, פרום. אתה לא יודע אם בקריאות השני בא לי לחוץ פתאום, ברור, יש עוד אחד. אתה פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי, לאיפה לך אחי? חכות לך, חכות לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נראה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? חלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי, יחזור, פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? גם מבחינת הקולנוע נעשה, זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: היי, יעקב.
0: כן, איפה זה היה, גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. אתה תהיה בן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טירלון, נו, אני גם תעבור. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתעל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? אני קורא לך בשם משפחה. אני קורא לך בשם משפחה בדעת זאת. אושר? איך?
2: אושר.
0: ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוך קטן. חזרה גנרלית, תן לי.

0: ועכשיו שחר החסון.
1: תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליט אותך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מעריך, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו למשמנה, לא משהו. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. תתרנית, כאילו, איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ, כפה, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיה תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע מהמוח, מה זה, עצבים, מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה, בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא, שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
2: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטטו בטאפ.
1: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
3: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא
1: מריח
3: שום דבר.
1: אם אתה מעשן?
3: כן.
1: מה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
4: טטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן.

0: Фасон.
1: מה אתם בוחרים, רבותיי? רק ביבי. באמת, אחי? מי רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה. תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. בתיה, וואו אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפרה. אבל מה שבאתי להגיד זה שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני צריך להכין. אני חדיך, אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, הכל, הכל, הכל,

0: ngomong. Angel oleh staffa. Masalahnya. Aku kan. Aku ngomong.
1: זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות.
0: אנחנו בעלמת מבות, אנחנו את השפה, שחשים ימי על נתניה.
1: עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי סרונטו לא מזהה אותו. עד לכך הרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, זה שואל החדשות.
0: אנחנו את נתניה.
1: המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
0: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
1: כולם נדפקנו במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, תתישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת,
0: תוכה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו. קטרית, פתחי לי. קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה. קטרית, קולולו, קולולו.
1: מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו. שיש הומואים, רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי, מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, לא בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה את זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלה, אבל שאני אגנור, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הביצה, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הביצה, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאשי, תדלת! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו כולילו. כולילו כולילו. בקלאבה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה. פעם אחת. בואו משחררי פעם אחת, מי לא לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם מוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
2: שענה לך, מעל...
1: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אני רוצה נאי, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, ומי

ממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר יבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליאון. צריך לזרוק פצצה על עזה לשטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגע? מעלה פריים, זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיב, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימלה, באיזה מצפה למה באתי לפה. מה זה? כשהופעתי התנדבות, דורון, הסוכן שלי אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי. אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול. מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, כה, כה. עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזבי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דאו לי את החמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בהצלחה! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20, אני אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי. כפר, טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא, אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. הלאה טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, מה אם אתה גמל בסיני? אני לא אמצא אותך. טראמפ הזה מטורלל לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו

שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים מעתקים לו כפרה בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שביקורת גבולות ששם את היד, צריך להיות תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשר ידך, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות, מה זה, כף יד של בת יענה, מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לארץ, עשר עשם, עשם עשר עשר עמם, אין דטרו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש, רק ביבי, תאמין בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדברת, נכנס למונית, שום דבר, מה דבר, פור, ישר, לוחץ על המונה, לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ, אתה רוצה מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך, וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמישהו יקרה? וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא מגורם בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, כך, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזינגי טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות במדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת לי אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון? יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה.

0: 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה לעשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי?
1: פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך.
0: לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. כן, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא נה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה אלה זה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנינג. תוריד את הטרנינג של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנינג, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא עושה. לא, אחי, בטוח הוא עושה, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע, לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים, הבן אדם, הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך, אחי, למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך, הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה איתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה. הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים רוצים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו, אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נמבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, שזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הלך דרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודד בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה. לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה? אלי אקספרס. זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: תלמון! אין שם כלום.

0: מקום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתים. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה היה... היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה תרלול, הוא במערב, בעזה, חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס, אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים? אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס, אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי! אני, בוא פוס, פוס רגע! היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הולך להביא רק שניים פתאום נשק! וואו! וואי, מה זה התרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרש! שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה אתה, ג'י-איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט, נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט אחוז שרמוד. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשולה של השולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
1: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אלינו.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מוסר, וואלה. יש פה מגמת מלונאות אחרי שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מוסר. מה אתה עושה שם בוונקובר?
1: אני עושה
2: אפקטים לסרטים. בקרוב! ישראל, המקום הכי טוב בעולם. וונדר וומן, כל הדרך מישראל. ונקובר, קרוב מספיק, אבל לא קרוב מספיק לישראל. טורונטו, המקום עם אנשים ארוגנטים. ונקובר, אנשים... with lower budget of mortgage.
0: זה, ונקובר זה כאילו חצי במחיר, בטורונטו בסחירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר. הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל שהוא רוצה זה רק, מתי נוסעים לטורונטו? תגיד לי, איך זה לחזות אפקט? איזה סרט אחרון עשית?
1: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא קיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, קיביה, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים. כי היא תהיה תמיד עם הלאסו והתחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציסי שלי, זה לא אמיתי. הציסי שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי עם הביבאי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצלה טבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, רבותיי, שיחקנו ביחד בבובות. שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים, ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי. תגיד לי, היא מבינה עברית?
1: כן.
0: אה, זה, חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
3: מה, what's going on over there? It's a effect, גם גדות,
1: what can I... ישראלית.
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
1: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
1: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה היית חייב לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, קוויקי, קוויקי, סקוויקי, קוויקי, קוויקי, סקוויקי. זהב ונגילה. שהשבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני יודע לך שהיה לי דייט איתה,

0: הדייט, תשמע, מה זה גרוע, שני, זה הדייט השני שלי, איתה, ועכשיו היא באה אליי. זאת אומרת, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כפרה, היא באה, הריחה את המרק הזה, וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתכרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהיתי אחי, שיהיה קצת, שיהיה קצת סמיך כזה, המרק.
1: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מעניין, וואלה, מה, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא יודעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז, הוא בנה נרקח. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה באיזשהו שלב נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר מישהי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו, אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה, אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים, שלום, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא היה לפני שנה שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי באותו לילה היא מסמסת לי, אמרת לי, איפה אתה? עכשיו אני אומר לה, נשמע, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל אני לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה, היא אומרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני באה אליי עכשיו, זה סקס, הייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אומרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. תהייתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שתמס! הוא, אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, יודעת, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
2: לא, לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחי. ואנחנו אצלי, בחדר שלי אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסטול, ומתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו לא התעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, דיבונה טבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך די, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה, כמו עם 16. חסדי בויברטור, בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופציות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה כפוארה.

0: אני כולי מסתול בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלה ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור אחי, אחי, משם, קיטור, אחי, אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים את זה כמו ברקר. אחי, אני חווה, לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, אתה איתי, אחי? ביום שלב, הוויברטו. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, אומר לו זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה אני... אני מת להיקרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי. זה רגע, אני מת... אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו... למה הוא צוחק? אבל לא רציתי לי... תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו... כאילו... אני מנסה להתאפק, להיות הכי... הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא יכולתי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אני אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מעונה. עדיין מעונה, הוויברטור. הוויברטור עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. אני רק אומר ש... לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים. אחד אצלה היה גרוע, ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.
1: ועכשיו דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום מה שלומך. צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. טיפ טיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי,

עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן. לא משנה, לא משנה. עצור לי פה. איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן. פיג'אמה מסרוכה. נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים. הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות.

0: הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, את הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן, אבא, הגעת מהר, אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. את פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן, שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים, זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר לי בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, הוא אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה שם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים, והוא אומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד עצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד. גם ראשון סגר, תן ליהנות, אחי. ככה, אחי, רצתי לשכונה, אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא יודעת מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן?
2: כן.
0: רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו.
2: לא.
0: אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה בא... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, נהנה, נהנה, הריצה הזאת התאהבתי בה, לא יודע לך. למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר הלך, הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשית השתלת שיער. אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי שבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה.

0: הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי? הכל קשור לקורונה. גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
1: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
1: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד. שמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי. אני אומר לך את האורגינל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי עם המספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו ימין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, אחי. שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום, יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, והיא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
2: אני הכרתי אותו קרח.
0: וואו.
1: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שיערות על הכרית.
3: זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
3: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
3: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
4: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמה ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את בעובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
5: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עבורת ליד אלף. בואו, לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמעה מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה. אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל... האוטו... בן אדם הולך תימני, חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? נתקע הרכב? מה, על חנייה בול? נתקע הרכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, כאלה. נתקע הרכב, זה מה ששמעת? נתקע הרכב? די, נו, ומה, נתת דוח בסוף?
5: לא.

0: מקבלים בונוסים על פנקסים, אתה אורגינל. את לא מקבלת בונוסים, סיימת פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אה, אז יש לך אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד, יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
1: הקופי שופ פתוח.
0: הקופ... וואו, אחי, אבל, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית, הצד של הפילטר. אז אתה רואה בין טימור ככה, אלה ככי נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
1: חמור,
0: חמור. נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
2: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמוטה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמוטה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלול. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלול הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: פוסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה.
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: שישה ימים.
1: שישה ימים, טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.

0: היה ברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
1: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות,
0: נו. הייתם בחליפה וכל הזה בעיני?
1: בטח, חליפה, צלילות עם קרישים.
0: צללת עם קריש, אחי?
1: בטח.
0: תראה את אשתו.
2: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
0: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הקריש. הוא שוחה עם הקריש.
2: בוא רגע, בוא רגע.
0: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
1: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
0: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הקריש, במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נוסע למצפה רמון.
1: אני רוצה...
0: נשים יש בחדרה? קרישים, לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
3: כן, ליד חברת החשמל שם.
0: ליד חברת החשמל יש קרישים?
3: כן.
0: ושוחים איתם?
3: כן.
0: מי את?
3: לא אני, אני לא מכירה נשים.
4: אתה לא
3: שוחה
4: איתם,
0: שבגלל תחנת
4: החשמל שהיא...
0: כאן, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתם מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? זה בן אדם רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן. אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים.
4: יש פה רואה חשבון.
0: כולכם רואי חשבון? ארבעה רואי חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואי חשבון?
5: רגע, שומעים.
6: היי, לא, ממש לא.
0: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
6: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
0: איזה קוד, אחי. 6-4-8-5-2-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-5-5-5 איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, המרגל ככה. לא, לא, לא, שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקסטומה, אני לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על, על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכן, מתוכן, היא חשופה לכולם, כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
5: מחשבים, מחשבים.
0: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של 1,000. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמא. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, זה בת שמונה.

0: אינטרנט, הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
1: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך חכמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
1: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
1: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
2: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
2: עד הקיץ,
0: דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע, לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, אתה איתי, אחי? אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
1: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, עמודה, שנייה, שנייה, חייב להאמין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
1: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, את זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

0: אני מאוד שמח לראות לך, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני שומע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה ש...
1: נכון, צריך לפרגן כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה

0: מול לפטופ, אתה יודע מה קורה לך, אתה לא יודע כבר מי נגד מי, אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה רואה את אדם קרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
1: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה,
1: למה לך את האף,
0: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
1: למה לך את האף,
0: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך הבטיח, ותוך כדי... אוכל הבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר הבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות הבטיח, נקש, אישרתי לו את הבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הלך לעשות פיפי חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה מפיל לי כל השני, מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סתם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! עולה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי, אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית, אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האום בא, כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש, אחו, שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא, אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטר את המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח לה, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה תור ילד קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? אין נברשות. ואין נברשת! איזה נברשת כפר עלינו בבית חוטים.

0: זה נורא, אבל זה לא חוק כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מין לתנור! המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים? אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? עכשיו תזהרי לו ליפול נשמה שלי עם המסכה, לא רואים, כי משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, את מגיע ליוחננוב, מת מרעב, ובודקים לך חום. שאמרתי, אמא, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מה לעוז, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק החום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך? היה לי בצבא מי שואל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים, אין ברירה לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך, מה נגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני יש לי את זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. אתה איתי אחרי, או למרות שאם זאת הידית, יאו, זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. הבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. איך הגעתי לטמטום הזה? יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה?

0: קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יופיים. משרד הביטחון פה או לא? אה, יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה, הוא גם מהשבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצת דרך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? ערן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, ערן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו,
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חשב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מחשב הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: מחשב הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך היום יום הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש לי היום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא הצחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע בית, אומר, את גרייניק, ואל תראה, דפיק? מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אה, זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.

וואלק, תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב, לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הבית, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, היא השאירה אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודע מה לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתי, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניח אותה על בטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש של כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו לאט בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק
0: עם זה? אני מחזיר את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל היית חכה לסוף הקטע אחותי, והיית היית אוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנה שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר, אני אגלו את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותך. כשאתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול!

0: את מתתי ממזון.
1: לא עכשיו.
0: קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ללוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא. ואיזה שלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל האייפון, צא אליו.

0: גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם קרים שמקריפים לך את המקוד, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, אני לא רוצה לשאול פה. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גאטקס על הראש. הוא בא לפקידה, לא יכול לדבר, קר, היא לא שומעת, גם לגה.
1: מה
0: הילד שלו? זה כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחרי חצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה אתה לא אומר, קרח לך ברק? קצת מגזים, מה אתה לא אומר? קצת הגזמתי אותו, כן? קרח. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במסגרים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם מחלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני?
1: חבל על החשמל.
0: לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור... המנוע כועס. מה ביקשתי? ירדתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, אתה יושב בשירותים. רק אתה וגס חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לך בשירותים. למה אנשים מוצאים השירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא אני ביה בוי בן, תראו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין תראו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה, איפה, מה? את מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו מצבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יפת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק.

0: Хасон.
1: איפה מפרסם, אחי? מה, שיקון? שיקון עלייה שלי? הוא גדל בשכונה השנייה, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגג, לא האמנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אמא אמרה תיקח חלב. מה? אמא אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המקום, מי זה סבא שלך? אח שלו זה סבא שלך. סבא שלו. היה המוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, תשאלו אותו. הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אמא אמרה תיקח חלב. מה אמרה, תיקח חלב של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה אמרה? נשים לך בסקר של החלב? מה? נשים לך בסקר של החלב? מה שהיא אמא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע.
2: אתה רוצה שאלה מה החלב של שבוע לאה?
1: מה?
2: לחזור לך שבוע לאה, שבוע לאה, מה? נשמע לך שבוע לאה,
1: מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהיה, הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחר הביתה על לחם שלה, אתה אומר, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. והבית הייתי מנסח את הלחם, פחד שאם הייתי תראה אותי, והייתי מחפיא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. מה? בשפה, תראה את זה! טוב, אני לפעם הבאה, הייתי מחביא את זה. הוא נתן לי רעיון. תגיד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הפליפת, חיפשת לך את חצי הלכת. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלין? אני ואתה שחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד טוב, נכון? לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר? הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כרפה, אני שמח של האדם. מה אתה עושה היום, אחי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר סיטי? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר סיטי? מה? אתה רוצה פלזמה אשר סיטי אשר סיטי מטפק?
3: או שאמרת, שים לי בשקית.
1: שלום, בקם, וואי. מי? את? כה, פרה, נראה טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לחיים? גננת שילוט. מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא זכות תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
4: שילוב.
1: שילוב, לא הבנת, למה צריך כאילו?
4: שלוש וארבע.
1: מה זה אומר? כפר עליך. אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
4: שלום ילד, מה שלומך?
1: בוא לך קצת חול, בוא לך.
4: קודם כל שלב ידיים.
1: אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה.

0: שילוב. וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה של כולם לשבת וזהו. את כאילו, אתה
1: יכול לשבת או לעמוד, אבל תמיד, לשלם.
0: כאילו, לא, יש לך, את מבין, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה. כאילו את כאילו החוד, חוד אחת, קוץ הקצה. היא מבחינתה את רוצה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת.
1: נכון, נכון.
0: את חוד אחת.
1: נכון,
0: את קוץ הקצה.
1: נכון, נכון, נכון, אל תפסיק, זה נכון, הכל.
0: שמאלה. עזר פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
1: למה אתה לא משלם?
0: אוי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי. איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפר של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך משהו להציע לאמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לא? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות, בבקשה. רווקות. שלום, הנה, תראה, רק דיברת. רק אמרת, היא הצביעה. אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהבת את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת זה, איפה זה? ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקטר את האם.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ולי נראים לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר עלו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרכך כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בוטל.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, אתם יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך? רובוטיקה. יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. הדרדס שלקח אותו לבית כנסת, אה, בבקשה,
1: אני בראל, בבקשה, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס,
0: כי כאילו, אתה איתי הכי בראל, יש בר כוח, בר מוח ובראל, בטח הוא תימני,
1: אתה תחיל את זה סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה אשפה ישראל, אתה איתי
0: הכי? לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, לא, אני לא מבין על מה הקטע, לא. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל. דרדס קטע שעם כיפה, עם מצנפת וכיפה, מתחת. כשאתם יפים תגידו לי, כן, אין לי נער עליכם. אני אף לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחרי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ברבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שעה, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה. אוי! אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. יא אורי, אני אוהב שזה ארוך. אני גם אוהב שזה ארוך. מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
1: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
1: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.

מדריכה של מה, תחתי? לנחש! יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו! ברוכים! הבאים עכשיו, שעון! מדריכה של מהי! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנה?

0: איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתיר? איך קוראים לך? יעל, שם פייפה, מה עושה לך עם הגמל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פסים, איך קוראים לך אחי?
1: שלום,
0: מי אתה?
1: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
2: גם לנשים, גם לגברים.
0: מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד.
2: קבוצה.
0: קבוצה! אני יודע תכף מוציא את הזין, קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יאל, נסים לחש. מדריכה של מי?
2: תקשורת.
0: איזה חנוניקה. ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות.
2: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותה, אבל פרסמות, כל מיני דברים.
0: סתמיה! אני רק רוצה להגיד סליחה. שהיית בת 16?
3: 12 שנה.
0: 12 שנה? שהיית בת 16?
3: כן.
0: וואו, אוקיי. כי את חנונית! מה לא הבנת? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, והיום את, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהי מי שאת, תהי נאמנה לעצמך. בבקשה. בבקשה.
2: אמה.
0: זה לא יעזור אם תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, הנה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. מדריכת הורים. איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר בא, איך שהיא אמרה?
1: אני יודע את התשובה. אוי, מה זה, מה שעשתי? עשני הבקבוק ותוכל כוז. אני גורם לך לך
0: לך
1: לך לך הורי.
0: נו, אז תגיד את זה.
1: מה שישנה לה, אני אגיד לפני את הנור. לא, ישנה לה, אני אגיד, חכה אותו שלי, אחר יאל מדבר, אתה אוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. לא אמרתי, לא, בת כמה, אני אגיד אותה בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, אבל שהייתה בת 4. 4, 4, 4.
0: כן, אחי. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו פסיטו! פסיטו פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
2: לא.
0: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כל מיני, מה?
4: הייתה מדריכה סמבה, עם הנוצות
0: והטווס ברגן. נכון, מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
5: התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, שנה הבאה.
2: רציתי לדעת עוד כמה אני הייתי כשהייתי באופן.
1: סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12. אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא אומר.
2: וואו,
1: איזה
2: טיש הסתכלנים כפרה.
0: מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. אולי אתה מגדל חתול, אחי? סליחה? היא עדינה.

נה, אז זה כלבה עדינה, איזה סוג זה? מעורבת, ויש לה, יש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש זה שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רצים בטח, זה גם כשאתה שמה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מכירים שהכלב שלך, אתה בא הביתה? אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועות סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסה על בני אדם.

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואלה, ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטול, מסטול, מסטול. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, תארחן, תארחן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני רוצה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף אני אתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עורנת, תימני,
1: תימני.
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובא בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט... כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות?

0: guitarra a l'envers. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעצמים, כי אני לא רוצה להביא מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות, אחי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה, כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, ויאניב אחריי, מה, פאניקה טיפס כאלה, יאניב, תעזוב, יאניב!
1: ועכשיו שחר החסון.
0: אמא שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי?
2: באהבה.
0: מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה? סקווידי! סקווידי! קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אני אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה. איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים עוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד, לא להיות, אני נפגע עכשיו כאילו, כמו שבמקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? פך? פסי, כפרה. עדיף מחמוד. לבת עדיף מחמוד. שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זו נערה שלו. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה? איזה חמודה? איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד. נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע? נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? 5 דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע? לשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד, בשביל מגנום 5 דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
2: בערבה.
0: בערבה. אתה עלה ראש בראש, אתה לא מכיר אותי. בבקשה, פסי, מה את אומרת? ליד צוקים. ברוכים, הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? איך החיים שם? מה עושים? מבקרת איכות, אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! אשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים, זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה, זה

0: מתחילים באמצע, שמים קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כפר איזה מה? נימו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, אחי, אולי לי כזה דבר מהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות.
1: אתה יותר חצי.
0: לא, אתה צריך להיות, ויש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה יפה מהר, מה זה? מחמוד!
2: שמור אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. מי אוכל פלפלים? זה באף סלט ומחירים
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה. וואו, אז כאילו כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו? אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו מה לא זה? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה היא מטומטם. זה מי שקורא שמתים לאשכנזים לדבר על אוכל. שושקה! יש לו פיפל הזה שקוראים לו שושקה. חווים אותו לפעמים, הוא ממש חווים. זה שיפקה היא מטומטם. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפיפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, היא מטומטם. אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע, פלפלים כזה? שניים, שלוש, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים, כפר עלייך? משרד החקלאות, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! ובצד מאחור רואים פלפל מהשם בר. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? אבל החומוס לא פוחד מאף מבקר. שם זין על כולם החומוס. בוא, תסתכלו בעיניים. אז אימא של התחינה, אבל את קומוס, אנחנו יכולים לגאול ככה. קבוצי החלאיים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה. תצאים את הפלפלים. תן לי דוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולכת להם פלפל. חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. מה היה פה עכשיו? הבן אדם פתאום נהיה את הזמן, אני אומר לך! מי זה? את חיה עם הבן אדם הזה בבית? את לא מכירה, אתם חיים ביחד עם זוג? אתם לא זוג, אתם ידידים. את לא עושה איתו כלום, תקשיבי לזה. זה מוזר. איך זה מוזר, הוא מתעלל עלייך. ופתאום קפץ, ופתאום נהיה בית, איילה, ופתאום בא מי והכתיב סנדלים, מפרץ. אז זהו, הוא נקה לך את הכתף או משהו, הוא פשוט קפץ עליך. מישהו נכון פתאום קפץ עליך ונעלם. הוא רץ כי הוא לא רוצה להפסיד, או שהוא רץ הביתה כי הוא לא יפה הופעה? סליחה? חיכה לי הזדמנות לברוח. יכול להיות שהוא זורם משתך, מה אתה מחייך, יא סתום? תסתכל, יפה מדי, תסתכל, תסתכל, תסתכל, תראה אותך ואותו אחי, עם פוטושופ, תסתכל.

0: יפה מדי, יפה מדי של... אני שמח שתבאת פה, קפה. זה אימא רע, הם התחתנו שני אבלים האלה, רד עליהם. אתם רוצים הפלפלים, טוב גברת? מסמת המכות מחר, ערב טוב, יש חשפה עכשיו בבית משמן את האהבה. משמן את השושה. שושקה. שמח שבאת כפה עלייך, שמח שבאתם אחרי 12 שנה, איזה קלוז'ר. איזה קלוז'ר, זה מדהים בעיניי. תחסכי את החרמנות למחר לצוות הרבות, כן? שלא תבואי שבעה למחר. עשה לי פשוט עד כמה. תחסכי את החרמנות למחר. איזה כיף. ואת רווקה נשואה, את גרה שם עם בן זוג מספיר? עכשיו אתה אבא בבית עם הפלפלים, בטח הוא בתוך ארגז.
1: אבא בבית.
0: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו. אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא מאמין כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. בקרת הפלפל. אתה בשביל איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? וואי, משלך אחי. הנה הוא חוזר גבירותיי רבותיי. בוא תסביר לי מה היה בקפיצה. לא, לא, בוא שנייה, מה היה? למה רצת כזה בהם?
2: א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
2: היום.
0: כשאחרים אתם לא יפים שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
2: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
2: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה. מתי אמרת לה?
2: היום!
0: תגיד לה שנשמע, היום! תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא פיקחת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קוגנציה, אני לא יודעת מה לוחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה שנשמע.
2: וואו,
0: מתי אתה מכונה אמרת לבן שהוא יפה?

0: שלום לילד המאמן הזה עם הגבס ביד, כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלך לידך? אה, מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק על הביא, זה דייט כאילו? כפה, זה לא דייט, עם מי באתם? אה, זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, אפשר! נכנסת לו לבלבלות. זה לא דייט, שבר, אני לא, אני שונא אותה, אחי!
1: Basta. Basta, come on. I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it.
0: שירים של כל מיני קוסיות,
1: a bite, I get it, I get it.
0: עושה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרי, לא עוד לא דפי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת,
1: a bite, I want it.
0: אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספר לי את השיר, עשה את הוואן, טו, טרי, השם מסיבה אותי, יפצ'נה! ריקה, ריקה, ריקה, ריקה, אוקיי, יפצ'נה! מכיר את השיר הזה? עשה את הוואן, טו, טרי, השם מסיבה, כולם, יפצ'נה!

0: לא מכירים את השיר הזה רבותיי? לא כפר את חמד, יא פצ'ונגה! אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? למה לא, ערק ערק ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגע? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרוד, אתה יודע שזה פרוד, כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה,
1: תעלה לחדר!
0: האמא גם התעלה.
1: תעלה לחדר למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה אחי, אלה קלה קלה כמו בלי ערה, יאללה, טמטום, פעם היה לדמות שלהם סימנצו, מה קרה רבותיי? נהנים, כן! מה קרה? היפו קצת, צחוקי! שלום יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, מהשכבה, מישהי שאתה מכיר מהשכונה, מי זאת? חברה של מה? של ילדות, כבר עליך. לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
2: פצ'נגה.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה פצ'נגה אני שמח שאתם פה כבר ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה יש שיצוק, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה כבר החזרתי פעם קהל הביתה נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב עד... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים שמח שבאתם כפר, יש יותר קטן מ-14 רבותיי? תלוי כמה יותר קטן מ-14 איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים באנרגיה חיובית אשתך חוגגת החיים ואתה הכפר, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי? שהתגרד עליה חתול! אשתך כאילו יותר שלה יותר קריזה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לו משהו... מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? טכנאי של מה, אחי? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו אתה כאילו בבלבל, אתה כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, הרגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי ולהרבה משתם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה אפרסק. מה קרה לי מזדקן? ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה ואומר להוא, שאושב. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה?

0: אני פוחד שאני אזקן למורה, ואחרי אני אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה אזקן את התמות, מה קשור אני לך בוקס לרעת? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב, לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס לך מכבש או טויוטה. להפך, אם אתה זקן זה עוזר לך, כי אתה לא שומע. בבקשה. אוי, תראה איך קיבי נימה. ביתי אחי, עכשיו למות כל גיל, אני כמעט מתתי לא מזמן רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה, של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה, כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר, והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחיל לה גלגול חיים חדש. שיני חלב עם חיתול, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספור. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב, כל שנה אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים לסבתא שלי, כמה, נתן לי שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק, אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע, הבום היה בראש, לא באמת היה בום, אני שמעתי בום מהבעלה, כי מישהו עבר באדום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים מהבעלה, מהבעלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
1: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי, תהייתי אחי. עכשיו זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על, לא רוצה להיות גזען ולעשות הכללות, אבל חרדים בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. אז אתה די די די! אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, הקשר של בלונים באוטו? ככה בן אדם רק עם ילדים, זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון לשחרר אותם, חנן אל, בלון אל, הליום אל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי, תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי, ואם הייתי מת זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי, כבר מישהו, פעם היה איזה
2: קבוצה...
0: מה?
2: אומרים מתי.
0: מתי?
2: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? טוב, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
2: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
2: כן.
0: אוקיי. מורה ללשון שמראה לך המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. תודה רבה שמה, אז כמעט מתי. איזה אבלם, שזה יצרת הקטע? שני אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, תהייתי אחי, עצרה קטע אחי, הרגעת הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. תהייתי אחי, דווקא כושי לחותך, כמעט נהרקתו, כמעט אני נהרקתו, אני נהרקת עליו, אני נמטטו עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרק בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, כושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם? אבל לא אבלות. הייתי אחי, זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים חולות, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS'ים, האנשים, אנשים איתי, אני משתתף בצערך. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה משיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר. נו, זמן, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה?
3: מה, תתת איתי?
0: שמה, שמה, תתת אותי? כוסום, אומו, ובאתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרע, כמו אנגרי ברד. אבא שנייה, אכפת לו רק דבר אחד. איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שהיה אכפת לאבא שלי. איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואוהב אותם. איפה אתה מחביא את המחסן? תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה. תהייתי. צ'וצ'י!

0: תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך לו. עולם לא אדבר איתך, נשאר, את רוצה לנו משהו תלמוד באמת. המשה התלמטי, המשה התלמטי. הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת.

עזרתי לנסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבאס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה, איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חולצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרתי. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי לטלמונד, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם את הארסים, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את הנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נור, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים, אז אני...

0: מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מולי, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוכה. נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים. הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות שלושה ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון. אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך. שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית. את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי להדידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן, אבא, הגעת מהר, אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו. ילדים בגנים לא...
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אמירם טובים, חנה

0: שהגעתי מהבודאי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו, כן. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה, מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים, ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! אה, חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק,

0: שבועיים
1: ריתוק.
0: קבל טלפון מג'ימל, שלום, היית אתמול בפעם שער חסון?
1: כן.
0: שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבי גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי? כמו במטוס, צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלץ החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? אתה איתי? כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם, למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק, למי אכפת כושילח אותך? מה? מה נתקשר לחבר שלי בניו יורק? שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לי בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך. בן כמה אתה? שם זין אחי! תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם מחיר אחד, רבותיי ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה! הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד? אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא אחתוך לבד מלון. מה, אני בן 80? כוס אמאמר? איזה סבר זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון, כוס אמאמר? צריך לפלט, פילט את הפעם מלון אחי, מכיר צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי יש גוגו אחד? כל הנזלת בגוגו, מה אני צריך שאת כל הטיפטום הזה? אחי, זה פרי לא משתלם, מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי, זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמאמו, וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר, הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור. הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה לא, זה רבותה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. צריך, בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
2: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דוויה.
3: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
3: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
3: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
2: דאגה לחמש מאות.
0: דאגה לחמש מאות, לא הבנתי, מה זה חמש מאות?
2: קנס
0: 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
3: אני מקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
4: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת?
0: אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת עם סטרפטוקוק?
4: אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעדשים עליה, היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא? 3, 2, 1 לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא, כי הצחוק לה, למה אתה? מה היה?
2: התקלחת,
0: התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה קורה?
1: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא אתה מה...
0: אתה גר אצל סבתא?
2: לא,

0: זה...
1: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
2: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלה. איזה אבא,
1: בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים.
0: זה גם מרווה.
2: הייתי
0: בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה... היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
2: 16, 17,
0: 12, 13. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה פשוט חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים, איתי יוסף בשבילך, אבל שחר! גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
1: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא,
1: אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה בקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא.
0: אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
2: דוקטור, תבדק אותי.
0: אין לך שום דבר.
2: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר אין לך. לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת דיבר ככה, רגע לילת, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלת.
1: אתם מכירים את פרופסור לס?
3: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני גיצלון בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שיצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות, חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד גם דרך ארץ בהופעה שלי! אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, הרב חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אחר, אחר, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנתה, אני אמנתה, אני אמנתה. יאללה, בגילה היה לי מענק לשחרור, אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך, נועה קילה, שאני אני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי, אחי? אני מת עליה, אני מת עליה, וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים, אתם מבינים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, הם, יש להם השראה. זה מרגי מאחור, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית, והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. תשבו, להקת רוק צבאית כבד, החיילים עוזבים, וכל הלהקה, גבריאל.

0: אני מעצים לקרב, יואו, אני עושה! לוקחים מחבר, נגמיר עליו כמו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כל... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, כבר זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק אם הוציא אפן, וירקת, בעביר. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
2: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
3: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לי, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז הגענו ליד הירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות. אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה לי, כנס יש שם בית עצמי. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לא לומר, אמרתי לו, אתה שירח עכשיו לא מלא, יש את הרחב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הרח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש כסקים, יש לי ילדים, ולא מעין עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה בעצמו.
3: מה שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שאני אסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת! זה מה שאת! הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. כאילו שהיא באה לגעה.
1: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזו שטרנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשחידוך.
1: אתה דבר!
0: זאת השטחנית? זה סתם מישהו יכול לעשות פשפש, אוקיי. כן, אני יכול לעשות פיפי? איפה היא? יכול לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלות, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה אף לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלה? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית, אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלחת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם.
4: אתה נראה לי פנוי. יש לי בשבילך מישהי.
0: אמן. אמן, אמן.
4: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, בוא נדבר.
0: אבא נרלן! זה לא יכול להיות כיביס, כשנוסף על נרלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
1: אתה בא איתי,

0: יש לך בת זוג מדהימה.
1: איפה?
0: על הירח.
1: אפשר לראות אותה?
0: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
1: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי. שלום, איך קוראים לך?
2: גל.
1: גל.

0: אינפוזיות לחולים, מה את משלכת? לבית בעשות, הכפרה, אחי, מה היא משדכת? כפרה עליך, משדכת רופא מרדים, אחי, לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה, ג'סיקה, את תורלדת לגמרי, את עובדת בעשות, בתור מה? השטחנית בעשות הזה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
1: אני חייב לי כבד.
2: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה.
2: תגידי
0: לי, שאני לוחשת. סליחה, כן. טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
3: כן.
0: נו, בבקשה, מה הדעת? בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
3: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר עם מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיטו. עכשיו, יש לי מישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו איתך...
4: גג של בית מלון.
0: איפה?
4: גג של בית מלון.
0: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
2: כן, רוצה שנעלה לגג של הבית מלון? למה שלא נעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
2: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמה ארוגת כאן! וככה מגיע לגג!
2: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
1: איזה טיונות.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, סיימנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. הראש, נו, ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הבית מלון!

0: Басом.
1: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היד, אל הסוף! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי, פירקתי כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? הורם לסבתא שלי תרופות.
2: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
1: אני צריך את הפקק.
2: הפקק של הסירופ.
1: שתי הכל בשלוק
2: לגבי. איך הפקק של האקונומיקה?
1: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
2: כולם להתרכז?
1: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהיא הייתה מהדקת על הראשים של ילדים.

0: עשה מכפלת על הראש עם נהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, בנו חושך לגרש, כל השירים משרה חמוד,
1: חנוכי על יש, נר לי דקיק.
0: בבנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפרה, מאיפה פרק את כל הרשע הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים, ותמיד עשה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה. זה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד, לא. ואתה רואה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, אוו, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, לא משנה, הקיצר, אה... תראו, אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי... עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני במי, אני במלא, אני לא יודע מי נגמי. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. ואני זוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצמה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: ביי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שהם גם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: לא, מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. מה? אנשים עם מסכות בלי חמצן.

0: איפה לך נעלם?
1: אנשים לא נושמים, גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה, אני כל אומר לכם מסכה, ואני רואה לכם מוזר שהיה לי חדשקון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה? לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החדשקון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחדשקון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש, באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החדשקון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
2: אני גר פה, אחרי צבא.
1: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
2: חוקי לגמרי.
1: מה אתה עושה בניו יורק? שמע לי, אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
2: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
1: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל, בתרגום לעברית? Construction faces of faction, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
2: כן, כן.
1: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
2: ממש,
1: ממש. ממש הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
2: עכשיו צהריים, עכשיו 3.
1: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
2: אבא שלי.
1: אבא שלך, וואו.
2: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
1: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנייה להיות בזום ונדבר איתה על ה-Conference of Fractions שלכם?
2: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
1: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה Conference of Fractions, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
2: ככה הקירות.
1: ככה הקירות, מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך, אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
2: כן.
1: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
2: טירוף. טירוף,
1: לא
2: אבל התרגלנו למסכות,
1: פה לפחות מקשיבים למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכות. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה? מה זה? הלאה.
2: אשתו של אבא.
1: מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
3: היי.
1: She speaks English or Hebrew?
3: ביחד.
1: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, ואתה לא מתגעגע למדינה, גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא, me and your mother, we walking together, me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
3: מתגעגעת מאוד.
1: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבקס, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי. זה כאילו פתח את הרימון בבטן ואתה חוזר למלון. ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
3: אנחנו שמחים.
1: כפה. אני ואימא. את מעשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. מעשנים שם כפה, ואתה קונסטרקשן, אחי. ישמל! יש פה רווקים? הנה,

0: תומר אל קיים, וואו, איזה חתיך. יושב אחי.
1: באוטו.
0: באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים ויש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צעת של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך, זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, my friend?
1: אני עובד פה על סטנטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. יא אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי. אני רוצה
1: להגיד איזה שעבור פה את הטרקטור. 3 קמ"ש,
0: הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: מהקריות.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
2: 4:30 בבוקר.
0: עכשיו 4:30 בבוקר?
1: עכשיו
0: 4:00, וואו, בוא נה, אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
1: עוד לילה.
0: וואו, אחי, בוא, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זה עכשיו בארקה. באוסטרליה, משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו, ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: יצא לי להרוג כמה
0: בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דעה לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב4:00 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! וואטסאפ!
3: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: Atlanta.
0: Atlanta. Nice. And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: Please
3: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. Ata mukhan?
0: Of course. I'm ready.
3: Okay. But, you know, on a swing.
4: Oh. This is my favorite phrase.
3: Okay.
4: Oh, shit.

0: השור שלי יושב תחת זה אחד?
1: שטוק
0: שטוק. זה לא נשמע אמין שאומר אותך איזה שטוק שטוק יצא לך איזה. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותם משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת, טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגרו? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה זה.
1: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
2: אני באתי בבוקר ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: Sohn.
1: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש להם את הג'וק הראשון שלו הביתה. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתחום, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה? יואו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק ככה, מה לא? הייתי אמיץ, כי היו לי נעליים. מכירים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. כפרה, שניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כבר התחילה קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל, אימא לה, אוי מי גאד, אימא! אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמלה, אבא שלי שאירו על נמלה שהיינו קטנים, או שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה אתה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה. אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה, אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה באבי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? אתה הולך, הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה שמונה היום, קוסומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק חסה בחש שלו, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאפל, אה? כשהייתי קטן, אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור. מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר? מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, כל כך, מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול.

0: כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שאתה בחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות, יש פה מוכרות בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטאי. איזה חנות עובדת, איפה יופה? נעלמו עם כבודיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אני אומר שלום, אני עושה רק שנעליים, אני אומרתי,
1: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל? לרגל, מה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
1: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלוז, מה הלוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטר. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. רץ, רקסי, אתה רץ. שאלות וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי,
1: תן לי, אני אגיד לך.
0: עכשיו, לי קטן, אומר לה,
1: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
1: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שני. בפנים אני מתה, אצבעו שני ערימת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון והגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: שלום, אדונים הטלטלים. לא, כי לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. שנייה, היא תכף מתה, היא מברזיל, היא... דווקא יש תעלות, הוציאה קוס של גינס. לא הבנתי, אתה... אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
4: שס!
3: שרון סטון!
5: איזה בדיחות חמודי!
3: תראי ברופאה, אישה אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו ואני אומר לו, זכרתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, די, די, כבר, די. די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
6: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
3: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
6: סליחה.
3: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה היא, כושר עשי, באה לפה על סקדו. איך קוראים לך, אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? אלה, נפלת עליי, אני רוצה לפעול עליי. אני נפלת עליי, איך אתה נפלת עליי? תבין עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
6: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
3: איך היה לי צמר, אה, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן.
6: סאדלי!
0: אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים, עכשיו למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שמתי

0: עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים, אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת נשפכת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים, ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כבר פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
1: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם... זה מגיע פה.
2: שחר, מה? אנחנו משפחה.
1: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קו, אז מה? אז זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו אפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימין לי של את זה, אפשר חצו בעד לב. סליחה? איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, הזבל לא נופל רחוק מהפח.
2: ארגונים כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת עם אימא.
1: ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים לאלות, לא כמוך, איך לא יחם?
3: נועם אולי?
1: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחים נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה נעים עוד ברכות ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה?
1: אני עובד
0: את
1: כל השורה.
0: אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
2: מסקן הזה הרג אותי, יזי!
0: קנחת על הבן זוג שלה, אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות רבותיי? כולכם? אה, בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי למטה! נכנסו שטיחון בכניסה! אוי, אוי, שלום, חג שמח! אוי, מה נראה לך? סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה! אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל! אתה נראה המנהל! מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את הסניית מבחן? ללקוחות... אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שטות הדות הנימה נימן. טיפר אשטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
3: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
2: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
3: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
2: זה רק אני ואת.
3: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו

0: התכנסה והחליטה שהולכים להופע של שחר.
1: איזה הנהלה, זה אני ואת.
0: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
2: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
2: בבקשה, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
2: משחקים למובייל, טוב, אחי! הייטק, אחי, הייטק, אחי, איזה כיף לכם, אוהבים את ה... איפה הבוס פה איתנו?
3: כן.
2: איפה הוא?
1: זה בוס ילד בן שלוש.
2: אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משורגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
2: כן, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
2: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל איך קוראים לבוס, הוד מלכותו? שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
3: יש לך מתנה בשבילי?
2: וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו! יש לו מתנה בשבילי! בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי! אנשים עולים לרגל הבית שלי! מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס! לא, שלא... וואו, וואו, תראו מה זה! פאם, פאם, פאם, פאם! פאם, פאם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
5: טל.
2: נעים מאוד, בוא לבמה, זר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זרי. טל וניר, ניר, טל ורבותיו. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסום, כמובן, ברבותיו! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך.
6: אני עושה נשאר מבחן.
2: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, קוסם. כמה אחוז האלכוהול זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אללה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם.

0: Ma pensa la fase.
1: Stomata, tu faccia, cara, ma cosa c'è? L'uomo, ma ho tu cara, ti ho...
0: Invece è mia capata, sciacquetta. זה לא שמע שלא יצא לך כפה, זה לא שמע שלא יברח לך עם בל.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן? נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נברא לך משהו, היא בעירך בלילה.
2: בעיה שלך שאמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. מה הקשר בינך לבין יופי? את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה לא צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אוהב שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.
0: ועכשיו, שחר החסון.
3: אנשים באו לפה מקדימה, כבר הם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שעבולים בכלל, אחי. אתה חושב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להשמיד? לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בצ'כי לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני. לא, כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפרה עליך עם אבטיח, וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... איזה פעמים הייתם...

0: הופעה שלי, אחי, וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת, לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כאיש הזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! וואו, אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לכם מי לבוא, אתה גורר את אחותך מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
1: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, מה עם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: הוא מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאני מסתכל על עצמי מהצד, ואני אומר, מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלך? איזה כיף כפה. אז באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה באחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם כפה. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעה של שחר חסון.
1: מה, היא חורף עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ה לי כזה, וצריך... זה על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תתייך אותי? המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד? רייז על המעיל, רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גד קס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר בעל זה מעיל, רק כשהתקופפתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריירות עם חבר ושכחתי, פו! לא! כאילו נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיי איתי, עד הצבא, לא הבנתי, היה לך מלחמת קריירות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה? מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תתייח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריירות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית, לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס, זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע. זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוס אומו. לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני עם בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של ה... הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר לתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים לא נקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה צריך להיות מחצלת? הטמטום הזה, נכנסתי לאוטו, עכשיו לא רציתי להיות עם הבוץ אז בחוץ, אני ככה מוריד נעליים, כמו זה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80, מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתים עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים, עכשיו תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס, אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענה, אני לא מה לעשות! ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים לצפת! אין רמזורים לצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר ככה, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשובה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל ההופעה, כי...
2: איך עוד אנשים בשורה?
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה ראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקסט, צפת עבר, יאללה, מה? מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף? מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, רואה טוב שלא באת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? אתה צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צודק עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך שאתה מדבר על אביב אנוש.

0: חתיך, אתה מוכן בבקשה לעמוד שירול שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה היא פה? תסתכלו איזה חתיך! מה זה יש את החוויה הזאת, כפרה עליך? אני שמח שאתה פה כפר עליך. איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון אחי? אבל אתה אומר, אומרים לך את זה אבל, כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה. מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך אחי? אתה סבב לך? בוא נה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמרו להגיד.
1: איזה זה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגרוב חברה שלה, אדם שלך קרוב, מה? אני גם בא לגרוב, אדם שלך קרוב, אדם שלך. יש לכם כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה? תכף ניתח לתח על זיה, את לא מאמינה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, מה זה לא כיף, רבותיקה? אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה רעות, יש לך טישו, אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דדה כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא מאשר לך, אני שמתי פילטרים בנחיר רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? בקרים לשאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע ככה. כל היום אתה בולע נזלת 3 קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. סמכת, דפקתי גרפס להריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, באמא שלך. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי אחי? אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטיק, כי היא כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי אחי? אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קם בבוקר? אז את עובדת, את קם לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה שער לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי, כאילו אני כפר עליו, אחראי על כל החדשות. אני אין לי זמן בשבילכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק את היא מטורללת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אתה מאוד יודעת, מתבצעים חומות. אני אדאג לך לממיר כפר ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפה? יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה לשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מדהים, לא אוכל זלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה, גספאצ'יו, מה עגבניות ככה, גספאצ'יו? גספאצ'יו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה, גספאצ'יו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אם גבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איפה את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה הראשונה, בבקשה.

0: אתה עם הבשכי הפזור, למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שלך. שנייה, דקה אחי, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? אני חושב שאני אדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מה קוראים לך? אני חבר לפה עם ז'קט, כפר עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד במודל, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להבית, אנחנו נצא כאן מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטן הסופר אונו! פורקשטן הסופר אונו! איך, איך?
1: כמו הכפרה עם תפסים, רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשון אחד לאופן. לא רוצים שננצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשון.
0: שעשון! אז ברוכים הבאים לשעשון! כמה מוזר השם תנו לי בבקשה שניהם משתתפים, את גברתי, כפרה לך עם הטלטלים, את היפהפייה הרשימה שלי, זה מדהים כפרה, את מהממת, תהי גאה בעצמך, תהי, לך עם האמת שלך! טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אנדר יום, סבבה, אוקיי, בבקשה, ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, כפרה, תנו לי, אני אבחר, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
2: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט. איך קורה לך? חן, האם עוד? חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפרה, לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה, סינטה. סמואל, כפרה. איך לסמואל, זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז, היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו. נראה שכל הפוקוס אליי. אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
3: סוריה.
0: בארץ? סניוריטה, תראו איזה I love you when you call me סניוריטה די, אל תתרגש, אתה יכול לעשות את זה תעשה את זה, תסתכל עליו אל תתרגש, תעשה את זה, תסתכל עליו באמת את האודישן בכוכב הבא? תעשה את זה, תסתכל עליו הם המדהימים האלה שני המדהימים, תקשיב, הם זוכרים, אם הם הולכים, איך אתם זוכרים, תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כפרה. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את... אל תלך טלוויזיה בכלל, וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. את כוכבת, את... בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא. הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תנסי לנחש. כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון. צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתה גודל לך פה הכי תמרים על הקצה. יאללה. סלסטה, את אומרת? סלסטה. ומה אתה אומר, כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכתות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחור בטח בא לחטוף, כולם. סלסטה! שתיים סוכר. סלסטה! סלס קפה.

רגע, יש לזה פירוש, רבו לי מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה זה?

0: de la Santa, por favor.
1: Yo voy celeste.
0: Pasito, pasito, tira, tira.
1: Nou, we moeten nog wel een keer maar goed. Elle celeste, your shirt celeste, your shoe celeste. Even the sky is celeste. You want to see something celeste? למי?
2: מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתפנו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן. אוקיי? גברת, גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי. ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש זבובים שקפצו לתוך ציצן של החריף, ואתה רואה את הזבובה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הגנון! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
1: סלסטה לסלסטה.
2: רבותיי, קוראים לו חן.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסלסטה.
2: תגיד לי, אתה מטורלל אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שקורה שיש הרעלת קפאין, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה השעשון והוא זכה לכי חוגגים לו. איזה אבא, יפה ולא מחובר כלום, כפר. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. תשלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חבר. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לפי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אימא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד השני שלושה שעות.
1: אלק, תאמין לי, אתה. לני, זה כאילו, רצתי עם הטלטלים, כי יש לך כאן תראה את מריה. תתייח אותי.
2: האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם?
1: וואו, נהיה רומנטי. I love it when I'm not
2: תחול. טימו, מה? טימו, מה זה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שסופה. יותר מדי אור, פתאום זה... טימור למעלה מהשן צמים. רגע, אחי, מה זה עושה? תאמין לי, כמעט הכפתור הזה, טיק, פאו, פאו, וז'בוטינסקי ברמת גן, רגע,
1: חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים יושבים אחד לשני, פתאום, או, מי זה?
2: נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך!
1: תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר החצי, את פסת כאילו. סטופ, יפה, תהנה.
2: עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעימות. אימא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האימא שלה?
3: כן.
2: כן, נעימות, אימא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, איפה הוא יצא איתו? איך קוראים לך, אימא? אביגיל, נעימות, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לדרך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל,
1: הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו, שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים.
2: וואו, איזה מוגזמת, אביגיל,
1: גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה.
2: כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודשים, רק התחלתם לשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמתפרדות לחלחי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרוח המור, לא יוצא ממנו כלום.
1: אימא ראס, דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה.

0: לוואר, אני הוא בן העדה שלי? מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת בן קולה! כאילו, אנחנו בכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לב, בגלל זה הסברתי לה. הוא מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
1: לא משנה.
0: אין קסטרו, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו?
1: כן.
0: את גם עובד בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה?
1: לתרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער כבר, לא יפה. כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהמוכרים שלנו טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל חמלי התחלות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף את זה. יום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחותי שנייה, אני מיד חוזר אליה, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, המידה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפר המחת, תשאירו את המחת, אבל איך הוא קרה? הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אני צריך לנדוד. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
2: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמה, סתכל עליי. אני לא עשוי משעה, אבל אני לא יודע מה זה עשוי. תן לי, תפרק.
2: אני מפרק, מה
0: קרה? אז אמרת לו, בסדר, אני אקנה.
2: שלא תעשה את זה כן אחרי זה ביוטיוב, שבאת?
0: אמרתי לו, מה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי רוצה לראות מצאי, אתה
2: תוכל, כשבר?
0: אמרת, יש לך פה צעיפים?
2: כן, אבל רק מקשבר.
0: איפה הצעיף?
2: הבובה, לא רואה לך הבובה!
0: מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
3: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליד.
3: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
3: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר, אין לי מה לומר? זו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? עופר, מה יש לך לומר?
3: עופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תעשו מה שאתה רוצה.
3: הוא גם רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכרן מי זה עופר? מי זה עופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
3: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? למור? במה? תגיד לך? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
4: למור זה גם אהבה.
0: למור זה גם אהבה? איזה חנפן! מתחנף לדוברת.
3: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
3: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר!
0: תאמר! האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את האהבה?
5: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
5: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
5: 31.
0: וואו! סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי טלנובלה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תדבר ולכן מחר לך לדבר.

0: נו, מה מתאמר?
1: דברי כבר, אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקנה לי שום דבר, ככה אני אוהב את החיים, כמו שאני. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלס, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך.
0: שטורללת זאתי.
2: לא,
0: אמרה לצד השני של האולם.
1: לא, אתה.

0: schauen.
1: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצו אותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חרא גדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חרא גדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! נשמע איזה אטרקציה תיירותית! לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש! לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה! לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע, סלם שאני צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, בוא נה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עבר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.

ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה פריין, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, אבל הגן, כהרחן, כהרחן. אני במקום ללכת מתחיל לראות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני בסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסתול, מסתול, מסתול. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסתול. עכשיו אני רוצה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר, באמת.

0: מקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר לנצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דק במים, דק במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, ויאני בחריי. הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזוב, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא
2: שלי שמה לא מבין. ועכשיו, שחר החסון.
0: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה?
3: תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול,

יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים גופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לא פעם. תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שלוטרה, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה. אני לא, חברה שאלתי אותך, אני רוצה שני מצאבלים, זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. אני לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חום, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת ל"ג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה. את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפה, והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם מכירים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. צ'רי טומטו נוט גוד. יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה
בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר 14, טי,

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושים בגוזי את לא יפצו, מתי כבר אתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיו זקוקים, ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תביא את הקונליה, קונליה. אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים, לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שכם. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי אליון, מכיר את הדברים החוד? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, ואימון, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקב, לא עקב זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן?

שחייה, קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח עליי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיפה יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי את היום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליך זה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: תגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף, לא אוהב, לא אוהב, אתה יודע מה? שונא, איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל התחזית, דני רופ, לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
3: עצור בצד.
4: לא, לא שעבי, לא, לא.

0: עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העכוז שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים. אני שונא את המגעילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך כך, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. נסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר, אחי, זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף, הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו sunshine woman. פה, פה, פה, פה. וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדבור עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז לחץ? מה הוא צרוד? הוא מעשן? מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי לא.
2: גוגל, גוגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים על השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך?

0: לא הרגש מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה בלונים, בונה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמאות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לך הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפיסט מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחוש?
1: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל שטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
3: אני רוצה לאחר אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שמעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
4: אתה בטלוויזיה?
3: כן.
4: אני רואה את זה.
3: מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי, כל שישי אני רואה, רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה, אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה, ביבי, ביבי, ביבי. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי היה המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי היה המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי היה המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד לשום גוליית את ההוגנקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה משקה פר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, כשעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחושרמוטה, חשבתי סתם.

0: לך פעם ומצרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים הכי שטי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע. לא, סבל, סבל, ככה איתו פרצו של אבי גבאי, כעבר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. הלאה, הלאה, קאקה. הלאה, קאקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קאקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכן, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, אה? זה קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימה, תתיח אותי, אתה איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכירים את השם? הספר שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה? הוא מקבל קביעה מהפן, מהבייביליס. תתייח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר השני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך?
1: רועי מזרחי.
0: אבל כתוב מזרחי.
1: לא.
0: אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, oh, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? הלאה, מזרחי, כמה עולה תספורת בן? כמה עולה תספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משכנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המחות, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג, אחי? רוברט, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה. מזרחי, היי, רק פעלוס, תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם, אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס, תבלו, על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא? כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי ככה, יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת פזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מעליבה. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר, לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר, לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד לך את האמת,
0: כשהייתי קטן, יש לי טראומה.

0: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפורך. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שוגר, אני אבל את האלוקים, אירון! זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים. איזה בזבוז. בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טור, שתלם, ואז אני... מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק של... יורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מטורלת, עליו, יו, יו, יוץ, יוץ, יוץ, יו, יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק ניימוד, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא יודע.
1: אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאי.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה איתו? תגליר? ממהל אמריקאים כפר, מה אתה קיוסקאי אחי? אתה יודע שמעמיד לי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשלמות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי, אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עבדים אמריקאים כפר עליך? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר, after you, רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
1: עוד האנגלית.
0: חמש לחיות, אחי. אקדח כפרה שאתה בא עם ING. בקרפול, בקרפול. אני רגע שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להפתח אותם שם? בירושלים, כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תסכם. הלו, יו! Just because of you. איך אמריקאים כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותם, לא כפר? הם אוהבים אותם, לא אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה... מה זה, כולם קוראים ציון? איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, לא? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה אם יושבים טוב. אהבתי, אוהב את המדינה, אהבתי, אוהב את המדינה, אחי.

אנחנו נחלטים רק שאנחנו בארץ, כולם, יואו, פקקים, יוקר המחיה, די זה, מספיק איזה מטול, לא, מספיק איזה שיטות, די, די, די, די, די, די, די. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין לנו מדינה, רק ישראל. כולנו כאלה, אני הייתי בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטיוב מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love, and love is the peace, תשיר את השיר, יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושי לאחותך, רק לית רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר, יא בור של חרא, love is love, and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זה אם אני שכח חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע, לא, בוז, יוטו, בוז! בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה,

0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שאתה קורא. איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו... מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליך. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. עכשיו, איפה הכרתם, אחי? כן. אתה לא זוכר. איזה משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. הם איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפר עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: תשמורה
0: גמלים,
2: בבקשה.
0: וואי, אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפר, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא עליהם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס רבותיי. אני לא, איי שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה שלא תחשוב, מה זה הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, הם הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי, צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד יגון להשם. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, איך שכי מוזר שלי, שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, נכן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מתורה לגמרי, יש לי דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שאתה אומר, הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ועשיתי, היי, שלום, שאלה בערי נפתול,

Eu conservat. Stab și-ți roachii, mă, amize, o... Uite, FB, ba, chilu, ba, bădmut. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מי שעובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגע.

0: טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה מגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג הרגע? היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר שיא, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סאר! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפרחריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפרחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי הכי? סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה, זין, אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר, אמא שלך שכבה איתי? מה אמר? מה אמר, אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בבית ספר, חטפו אותך, שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כבר זהו. כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה. לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה. חשוב לו. מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר מילוי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך תחך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פח השכונה, הבית כנסת שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, הכל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס, לא מבינים, הכל כמו אמן, אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלול. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם
1: בוז, ממזר ממזר היה רשע, ממזר בן ממזר בן ממזר,
0: פותחות על המן
1: היה רשע.
0: כל הזקנות מעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.

0: زرق لي تاكسيتي زرق ما بريك قلتي بعد يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
1: كيلوز اتيتي خزر لما متخ تدري كل كل السكروت تحت انا خاصه بيت كنيسه دخ فيلون של שדיים اوه ايه ما عمر متى تبغى بايت عالو פשוט היה חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמרו לו, יש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש. היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמורה. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האם שאמא שלי לא צריכה? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטע אותי עם הלשון כמו לביאה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. מה זה לקרדה? קטנה מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, גווניה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אימהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הללויה.
2: מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי, אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת, יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדום עם רמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לה כל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים מה קמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו.

0: قوم ولكن فؤلاء. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי דראפלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: שלום סבא, מה שלומך? כבר עליך? איזה כיף שבאת!
3: איזה כיף!
2: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כבר עליך! איפה כחל? יותר תפתם, שאולים לגן, אני מגן פה לסחק. בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב, תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפה תלך. אבל אז אני עכשיו עצמי, עולה באוקיינוס, תביא לי את שלך, יפה תזונה. אם זה לא עובד, אני רוצה את שלך. מה זה? מה? מה? מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה שיתנפח, אבל שם עובד. מה, מדריכה בקטן הטוב שלך? במקרה בבקרי, שאני לא... לא, אני לא יודע! איזה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שתנאי מאוד כפר, וחגגו לך בת מצווה שבן?
4: שקרנית.
2: בטח! הבאתי למנה המים, זה גור! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף!
4: איזה חמדנית!
2: מה כסף? שלום מית עלי, הבאתי לך דובי! כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, הצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביבים, שוכח! לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לדעת, קטנה. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמאס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה מה? איזה חמוד, תודה שחר, איזה זמן, בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי?
5: 7 שנים.
2: 7 שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים?

0: ופתאום עלתה גבות. אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדלים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך. עכשיו שנייה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים סמיכי, מה קורה פה? בת 13! זה מתאים לסבא לשבת ככה!
1: איפה השלט? תחליף אותו, אני רק קצת נשם גם ככה.
0: מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי עם הדבר הזה ככה? זה מפה של שולחן, מה לא? מה זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה של... שחריימת, זה היה... אז תחסי אותו המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה, את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. וילטן פלאק, שניפל פלאק. והילד לידכם אני רואה, נכון? כפר, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אקיח מישהי? בן כמה אתה? ש-17! אני אקיח מישהי חמודה ואני אומר, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברגעה מחכה לחפש את הבא. בבקשה, יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16-17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שאילה, אבל... אני לא... יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, יצאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? מסתערבים, והיחידה חשבת, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אה, לא, לא, אני אעשה... באתי על זה עם סבתא שלי,
1: אשרת קהווה
0: הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערף כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז מה זה אמרתי, לא נורא, לא, לא, לא, לא מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה לב, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. סליחה? יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב.

כלב, הוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יכולה. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה, איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגעדון, יא חושרמוטה! להדביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועה איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן, שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כעפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. נוצא ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מה אם זה? מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרת יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת הסמיכה ואת... קשמיר, פתאום יוצא עשן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. סמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קד יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו? עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חושפים את האמציה? מה אתה עושה בטעם עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, שגולות... ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד אותם. וואי, מה זה? איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. בכלל אבא, הוא מצורן כפרה, חברים בצריף. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאת כפרה הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה דעתך על איזה כוס מים שסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת יד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני נפנה
משהו, השפריץ את המים. אני רואה את אותם ירשים הפלא.

0: וגררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה שם.
0: אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזן עבר פה? שער חזן עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. מה עושה בחיים? את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נכון להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה ענבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, אתה יודע אחי? כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אמרת? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברע, כפרת קטנה, לא נורמלית, הרי הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, ואת כמה? 21, לא יכולה להנשים אותי כפר עליך, יש לי נח של חבויית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה לה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה במשקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שיש לי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראי, תראי, תראי. מה זה? פה. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי מה שנייה מהשעשועון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה שלך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
2: מרכזת! טלפונים! זה בטף ובטט. תיקיות!
0: בבקשה, דרורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת תגדם לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מהלחשת. מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... שאלות מישהו יש לך?
3: אני.
0: וואי, אני.

0: מי את?
1: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
1: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: אבל המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אם אמריקה, איפה את? תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה. סליחה?
1: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
1: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
1: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
1: אז איזה
0: מזל. לא שמעתי, סליחה?
1: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סימפל, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליט מזל? לא בא לי, סימפל. אפשר להחליף מזל?
1: אפשר.
0: סליחה?
1: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
1: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, זה לא המקצוע שלך כאילו.
1: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
1: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות אתם לא מבינים, בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
1: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
1: קומדיה.
0: כפרה! אהלן אהלן, יא זלמה, איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבס זה שבת, סבס. נכון?
1: אחלה, כן.
0: אחלה, איזה כיף, ממי את להופעה, זה בעלך לדרך?
1: לא, לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
1: חופש לשבוע.
0: איש נפקה, מה איזה נמי? אז אפשר לסתור, איפה גרה באמריקה, כפרה? עליית סן פרנסיסקו. אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שיינקין. סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטית, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש. Do you know how's your English?
1: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני אדע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק שאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי עם דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עלייך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד... איזה סכונים, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. זאת אחות שלי.

0: 表示你朋友。保持你。
1: צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לשמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל העורף. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציל ילד שלך חסון? לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. ואין שושי צדה, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם שסר כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
2: אין לי אח פה.
1: הבנת משהו מהשפה? אמרת חותך ואחיך?
2: לא.
1: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על נתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
3: תראו, תראו מה אני עושה לה.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בכתום ובכתום.
1: נראה לשיר הזה של אריקה אשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
2: חלום שלי לחזור.
1: מה? לא יש משהו מכל מקום אחר, כפה. מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
2: תודה.
1: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
2: לא, זהו. אני בת 40, מה?
1: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
2: אז אני מבקשת משהו.
1: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צריך גם עוזר הזה, כפר? כן, בשמה שלי.
2: קוראים לי ויבה.
1: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
2: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
1: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
2: לא, עוד לא
1: מצאתי. נו,
0: אז איך אני... אני עושה לך אודישן לפני שאני מציע לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה. אשרב קהווה.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, ישר חסון, היו אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבינים? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצוחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי. אתה הייתי אחי... זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע

0: כמה אני שמח, רבותי, כי... לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה של...
1: נכון, צריך לפרגן כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה לא יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
2: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי,
2: הוא עושה, העלמת את האף, וזהו, והוא
0: לא, עד ליל הסדר הבא, הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם, ראית אותו, העלמת את האף. אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום. ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי. אני מופיע, הכל מופיע. אתה איתי, אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו. לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיימנתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... לא, לא כאן. באולם אמיתי. אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, חוש עמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל. הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. הוא בא כל כך מאושר! יא בן אלף, ותחזיר את האף! גם הרסת את העוגה! זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות! זה הכי... אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אבל אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו, במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה, אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו, אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שהיא מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, אתה איתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה, אה, זול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משלם,

0: הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סוף טוב! חילית שוד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזאת אורילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות.
1: איך אני מת?
0: על נברשות. ואין נברשת! איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה! זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואה, גנות, כי משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
2: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלת הסקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הבאתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
3: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך?
1: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
0: יא רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו, ואתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לעצמך את החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיף עם המרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה. ואני, עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים. לפעמים אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר ככה, אני לא אצא לך. מה אני אגיד, לך תזדהה, לא. אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו... ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי. אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל אתה צריך את הלצת, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, למרות שאם זאת הידית, יאבת אלף. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח.

0: גדי לטמטום הזה. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: נו, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדר, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן? קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נייר רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא מקרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה, אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי לא יודע. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כפר, ירחשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, ואל תראה, דפיק? מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציטה.

0: שהיא בתוך הכספת. רגע, זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
1: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מקווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היי. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! בנות, תמיד תקשיבו לה, אה, אם הגבר אומר, אה, הוא נהנה, אבל היא אומר, אה, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אה, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

אתה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שאתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שבא, אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות, אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית, רבותיי, זה אשכרה ככה, תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בטוח, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין יום מבוזבז. מה לא ברור, תהייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?

איזה מוזר זה שאתה במשרד פתאום. אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה...

0: איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על
0: הארובה של חדרה. מה ניקית השבוע שהלכת? אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחי. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ארובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ארובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הארובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן?
1: די,
0: יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר
1: שבודק זיהום
0: שבודק, בטח יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מה, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בארובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לארובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לארובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הארובה בחניון ברידינג,
3: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהארובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. היא הטייטי אחי. מה אתה עושה בחיים אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים?
3: מוזיקה.
0: עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדומבינדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, כושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסרב את תלוי, אתה כושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי, תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם? שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי. נר זיכרון, אחי, הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קולים עם החצוצרה או שזה מכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרה וגם תרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודת, נעימות.
4: נעימות?
0: הנה, שומעים!
4: שומעים, שומעים.
0: שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מצח, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שלוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
4: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
4: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. נכנסת. קרנה על הסוס.

0: ככה דלת עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
1: לא, אני לא קשורה למערכת
0: התמינות. הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא עוזר, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא?
1: לוקח
0: אותם. מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. תהייתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יהיה יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטפי, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, תהייתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם!
1: אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
1: כן, אתה מוזמן.
0: קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים, יש לו קף זוגי, איך זה הולך? לא, לא נעים.
1: לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
1: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
1: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
1: בדיוק.
0: מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים... חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה, היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייה של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? זה זבובים, זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, שכל מיני שיצו, פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה, בלי הגזמה אפילו, בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה? שלום, נשמה.
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
2: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יואו, יואו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים...

כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה היא בשוק, ממי, ממי אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה דקה, רבותיי. שנייה דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
1: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו וואו וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם נאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה, ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ... לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים, ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו הציע נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

רגע, שנייה, שיות קטע, עליהם, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, ערן. ההומו, כן. יש במישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני פונק אותך בהכל, אין לי ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרס שלי יודע, אין הגמלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת העיפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באות המת לישון פתאום הומי למטה, אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנדרוף, יוכל לעצור פה לפרס. אני אספר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד לקצות את האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כמו פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אחי, זה מחשבה גאונית.

0: אז רק לומדת לו את הכדור, נפל כלב, לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה. רבותיי, לא לשנות ציבור שלם, כי הוא אומר, כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בנה נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור, בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט, להחליש קצת, כאילו... מה הבעיה להחמיש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? אללה וואכבר, אתה מתפלל. חמש פעמים ביום. אללה וואכבר, אתה מתפלל. אבל לא בבונים חזק גם את האפליקציה, כי אם אתה עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, וסאמרי, תשמע מאחורה. אללה וואכבר. זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחת, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת, אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבא בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. עכשיו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שחרר לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, אני לא יכול לדעת. אין לי יונדאי, זבל. לשאול שלך, מה זה הטרלרליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? מר משיח, הביון די גס, לבנה. עסוק לנסוע בשבת, מר משיח, יואו. שבזה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש לנו כל מיני קלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דבר אותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. הדדי, יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים. אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, וזה לא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. הבנתי שאלוהים לא כל כך, וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים, אלוהים זה אנחנו, חסן, אנטה, אללה, אנה, אללה, אנחנו אללה, ואיך אנחנו
1: סבתא מרוקאית תמיד מוקסמת, הרואה אותה עם כזה בושת, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראית כמו קוקסינל מהסרט שלו בידי הקריבית.
2: הם באו בתזעדות, הם באו בתזעדות.
1: מוקסמת, כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה והיא נולדה. תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, הוא אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני, מה? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: מכוער, רבותיי. שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אליהם, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק. אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצלף את זה? אמא, אמא, אמא.
1: אתה מתייחי, אם נראה את התחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה! אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בצפר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיפרד שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולם, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו. כמוני, בוא תראי את הגופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה? 30. את אולי במוח, אחי צייה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמר אני בת 30, יזיז תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך כן את הרוב!
0: יזיז שלך! וואו, בוא נה, איזה פתיחות! יזיז? זה אח שלו יזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שני והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה?
2: לא עושה.
0: חוץ מ...

0: את היזיזים שלך שאת עושה כל הזמן, רבותיי. עושה מה מאמי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים, שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי. איזה פתאום להרים. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולעדור, מישהו עם בית שכי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחשוף לפופיק, יש לך גופיה ככה, יש לך... למה לא יכולי רק להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה, וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? התחיל, תראה את הבן אדם, וואו. מאמי, הלחץ דם שלך עולה, מאמי! גברת, זה מקום ציבורי, מה היית שאני חושפת פית מים? לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח. היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של הנשד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לדעת בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, ושמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פטמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה עד מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם ההורים. עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אימא. איפה היא? אימא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף, קוקו קוקו. אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. עם שוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
1: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מי להגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אלף. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? ברוכים! הבאים לשעשועות! מה שרון? איתנו שני מתמודדים, האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו להיות בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד והטובה, כאילו,

0: את גונבת מהרעים או מהטובים? מהרעים. סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים איילת. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, ואומרים, זה חוד שאלת מאוד. אנשים באים את החשוב, גונבת מהרעים? איך יש גונבת מהרעים? מסתברת, יכול להיות, מה זה גונבת? יכול להיות שהיא גונבת רעים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל היא איתן, הם לא איראנים, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו הבאה עליי, זה תלוי אם היא רע למי. אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יו, כאלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, ראית? שרון! אני שמח שלעד כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסמו מומו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, או! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
2: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לו, בלי להסתכל עם זה. אוריאן, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי יומים אותי מזכירה, לא יודעת שהיא אדרמטיברציה. כמו שכל הדקות לא הייתה אדרמטיברציה, אבל לא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
3: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
3: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
0: השני אבלים.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא נשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אין מסכנה.

0: שחר החסון.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. מה, אני את מירי פסקל? מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקר? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופה? איזה מוזרה.

0: למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בכובד. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמת, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניות זה לא ממסטר. טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא בחמרה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי?
1: כן.
0: תודה.
2: וואי, וואי, אחי.
0: כן. תביא עוד שאלה.
2: חיכיתים וספרתי
0: לצלילת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
2: דרך השני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
0: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך לדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן, באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, נשאר עדיין, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
2: אחי, אחי.
0: לך מימה, הנה, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר.
2: לך מפה,
0: אסור הקומבינות, אתה פורצה.
2: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי? תשמע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפור! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזון? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, תהייתי אחי? כשאתה ילד קטן, אתה נדבק אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מהבחץ, היה התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, צריך לגמור אותו. תהייתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו, 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשרי בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בוא אדומה! תקינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נוביגוד, נוביגוד? מי אלה? חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
3: שחר, הם פה.
0: הלו?
3: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם אינה להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
3: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
2: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, זה קורה לה.
3: לעד הסוף של השיר.
2: לא כואב לה.
0: אתה לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר?
2: שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה.
0: ומה, מה?
2: זה אומר.
0: זה מה, עובד לי, פשוט הוא חולה.
2: זה אומר. אום בוא להתחסן, למה לא התחסנתי?
0: יומה אורדרי על ידי בתור, אתם לא יודעים מי זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם כפר עליכם? חניות בתל אביב, אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך כפרה? אחד, אז חניה אחת, חניות, איזה מוגזמת את? אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
2: מטוי, ובוי.
0: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה דבר רק את האנטנה, נושם, נושם ליד יונדר.

אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפר... טוב, אני שמח שאת פה נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימבסטר 10-9, ועכשיו היא כבר מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברוטשילד. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא אתונה, תחזור לבעילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא אתונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בוא התזונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואה, וואה, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה, לא קרה, אתה הדלקת אחי, יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה, שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב, אני לא פונה לשיקורה, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניעה קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אתכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתחיל, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה, מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם ריבה ואת שה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות שתי קומות, מעלית לצרדת, טעם ה-38 מזרק, דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עושה צחוקים, זה צחוקים בחבר'ה, אתה יודע? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודה לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר, זה לא דודה נקבה, שאני אומר לו משהו מצא, משהו מטוב. זה דודו, אלו. אני יכול משהו מטוב, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. ב-4, באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, עד הגעופה לא תיגמר פה ב-2, מעולה באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. אתה איתי אחי? מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזו מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום.

0: בשביל חי שכך. אני כולי מבסוט, יואו, אבא בבוקר סופגניות אחרים, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק! אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא אמין לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בא, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה, לכן, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת קקמייקה! אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים, כפר עליך?
1: עצמאי.
0: אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם.
1: שעשועות, שעשועות.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, ואיך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרוב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
2: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
2: אל תאמר לה כלום, אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: יותר, די עם זה!
2: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
2: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שואלה, איך קוראים לך כפר? נראה כאילו התכופף למחצלת, עשית שזירה וכפר. שואלה, איך קוראים לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה... עצמאי בו.
1: אז יכול להיות שהוא כפר אחי
0: פיראט.
3: היי היי קפטן, רוצים לצאת להפלגה ילדים? היי היי קפטן,
0: חי לא שם בתוך הננה.
1: אמרתי, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר סרטים מצויים.
0: בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם וזה, אתה שלא אמר זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה? זה פי רפה או פי פפו? זה פי רפה או פי של ביטבוקס? פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר במם. תראה אותי. מעלתה, פרסום. אני פילנטרופית של ידע. תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא. ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסאונד? מישהו ראה ביוטיוב? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך ע

0: שאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב ואתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי 4 במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח משהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריח. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילי הקולר? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים. אבל יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתכם הולך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
1: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדיליי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים.
2: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, פועל בניינים, יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
3: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
2: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
2: וקוראים לב, וקוראים לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
2: בלו!
0: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, נו. טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, כאילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא'נה, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לבחור עם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות אכלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא אגוז מאקדמיה, לא מאקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו בהופעה לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה, זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
4: לא.
0: סעדן לי!
4: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים. למה אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו! ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלה בבית, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה מטור, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים... אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... והיא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות, עכשיו, היא המטורלטת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי,

אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? מה, בלבש לי ככה? אני רואה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא לא תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה יודע פה? תשכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט. אני אשים ראש קצת, תשכב, שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים. פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, how can I help you? לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לי לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני, אני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה, אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו בעד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף אתה.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלהם.
2: אנחנו לא פשוח החסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגידו, חמי, תעשה,
0: כאילו, מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא הכרעה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, הפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה.

היא התארגנה, היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את התייחתי, היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling, הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם, בוא לא נתנו לי להיכנס. סופר סל, איזה משנמך את זה. סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות.

0: אבל עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות, לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי, כי לא הייתה לי מסכה. צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה, כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פארם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני זה כמו קונדום. הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומץ. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במיל רע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לי מהבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה לשמוע
0: מעניין
2: אתה
0: עושה מצבה? ודאי. מה זאת אומרת? ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
2: מטול
0: RPG נראה לי,
2: אבל מטול
0: RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי... יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון, יא חצה! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי...
0: מה? למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות...

0: אין על מה, אתה ביה, אם אתה צריך מטול לפי. המטול איפה הוא עכשיו, אצלך בבית? סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול, מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה יד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא.
1: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה אבא, זה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למט. אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב. תעזוב את החתול שלך, תקשיבו. שלומי, בחלון הימני, אני אזיין את שלומי, תקשיב, אני אשים אותך שם, שק... איך היה להנחות בזום, תלמידים בכיתה א'? כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו, מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתה, מי תזתור לי זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, מסתכל. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: איך טוב, היה כיף.
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר, נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
3: פסי בטוף. משה בחצוצרה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, דפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תה-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה משהו אני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב לי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
1: היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשאתה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשאתה שהתגלצתי עם הפנים למטה.
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שרתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק.

0: וזה, אני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא אמר לי, אז תדמיינו, בוא לי בשיר קל כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: נורות.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו. וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אולה, אולה, אולה. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה יש איזה טרללה לו, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיתך לי, זה מדהים שבשיר, וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוב. ותראו שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לנו, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד את זה, לא. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם. אחוש הומור פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי הפעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי הפעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, אז שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלת לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אבל לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגל. עכשיו, כי, אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצה, אני שאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השומר של הקבוצת וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרט מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים מאוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו סקט המוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי.

0: אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה אהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

חוד מגניב, נשמה, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מבין. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ך, אני לא רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, הסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה יודע, ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי אשך עם החלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים.

0: חרא, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר, כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה, אני... החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו, הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סאדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מבחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה? הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה! וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה אדוני, איפה הכרת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה הכרת את אשתך? בקיוסק! אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלי?
1: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסד.
1: מי אמר סקסד? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום!
1: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עש עשבים שם?
0: אם תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז עוד אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגת? לאסת הגת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זה זה?

0: فرحان زوجتي ماما قلنا ويش ما تسكر اخ ويخ ايخ زين اخي ثلاثة ايام אבל איך ראית אותו עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזה יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'ריז, יש שם הרבה ארטיקים, מה שאת אוהב.
1: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
2: באינטרנט.
0: באינטרנט!
1: שלום, אני רוצה לך להשתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט, כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שמש. שמש שיזוף, כפר. מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו. וואי, עכשיו... איזה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה. אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר. בבריה. אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי? איזה קהל דעתה.
3: אה, עכשיו הוא סידר את האנטיחה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע משתר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי, אחי? גם להודות בטעות צריך לה, אתה איתי, אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
0: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענת. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
4: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל, מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה?
1: לוחם יערות.
0: יחי הבצ'אטה. בצ'אטה.

0: איזה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלו לנו ברכיים. ילד, הכל מכיר, כן. ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחר? איך קוראים לך? שחר? אין עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? ואיך קוראים לך? סתיו! יש פה עוד שחר וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה? הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר. אתה חושב לו, רץ ברברס, אני הולך לחוק. שאלנו אותם אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? אה, החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה
2: סידר
0: הזה!
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה.
0: למי?
2: זה נדבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם!
2: אלוהים
0: למעלה
2: עכשיו! רגע, זה גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
0: לא עשיתי כלום, הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה אותי. מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש

0: אתה איש הנחמד שיושב כפרק לא נמצא אותך כאילו אתה קערת פירות. איזה ישיבה מוזרה הזאת אחרי. אתה מדגמן עכשיו משהו אחר? הג'וק הראשון, כבר הרקת את הג'וק הראשון של 2018 אחי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחי. אהבת אותו? לא, לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק.
1: לא, מה
0: קורה? אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפאק כמו רוקי, מגבת על הראש.

תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ, אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק כפרה, מקרים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עשו. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא... אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? אני אחרי מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם? לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש לי, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך ממנו את הענה. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. כמו ששמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפר על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו. עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה. מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים. תקרא, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין הביתה פיצה, ועם התבלין פיצה. מכירים סקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה. כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם, שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה. תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית. מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזק תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לה את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר הג'וק החי הסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. התלוש מחוש, מו בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדיש של החרגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו, הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותו מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור. הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין. מכיר בחש? יטוש בלי לוז. מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה. מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותו, עשיתי ככה וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה. בחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית הפרחי הבא, האם פעם נפל לך ריס ואיבדת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוכן, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופויסט מקצועי, אני לא יודע כמה פו לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו הוגעת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים, שאתה מחרמן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: Son.
1: יש להם חברת תעופה, נקרא יורווינגס, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה. הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הטיסטם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה, היונה כפרה, בום! לא יונים כפרה אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. הלם, אני שמח, בונה, אתה יודע, בונה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל הרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, זה אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפרה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלי, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
2: התקדם והתקדש.
1: מה זה לא קוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד, לא מצנחים, בולטרים לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, כשהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, כפר, אני כפר שותה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים לך חמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם העגלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה עוברת, עגלה עוברת. שוגעת רבותיי, תמיד כשמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, זה היא. פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לך עם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה עם תפריט, כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו היא במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתתס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים...

0: את השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות. אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמנייה יש שתי שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה דבר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון, לא. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אתה בסדר אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, תראה, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר, אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. רק יש אישור הוראה, יש אחותה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים בלדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסול, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: נראה שמנצלת, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מהצעה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה. סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה. בסוף נוכל ביחד לחלוק, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, זה בן אלף! ונופל כל הסוכריות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואי, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, אתה לא מסתכל, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת.

0: הכוס של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך הכוס, הולכת כל המקום, הולכת וזה, חרבנה, עשו לי איזה קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה, לא, הם מסתירים לי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: רק כמו שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אתה מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיאל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכרת ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה סוכרת? זה סוכרה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
2: 52.
0: כמה אתה? מי בטל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שר נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני טוב, שלום, הכל בסדר. אני שם שם. אני אומר איתה גם כך, מפה. אתה לא איתה, תראה, אתה לא יודעת כמה יהיה, תראו את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד.
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית. מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון? ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפינים. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, חוש שרמוטה, אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד, אהי, זה עובד! יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סולח על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סולח על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה, 5 וולט, זה 12 כתוב שם, מי אתה כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים, סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5 7.5, זה בין 5,
3: עד כבר... 8.5
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לי. סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה.
4: נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מה

0: מבחינתי, שיחקו אותם, שומר. כמו שהשארתי, קרון ירון חומרת, בינתיים למטה בכדור הארץ, איי! מלחמות, על אל אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. נראה טוב, אמזון אז בוער. זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה חליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה הוא נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה?
1: הכל בסדר.
0: ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתך נשאית הרבה. קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל... לטירה. מי זה ה...
2: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבני הנוער הגול הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכיר, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הארכיב.
1: אני לא שמה לדירה. אני לא שמה לדירה. אני לא שמה לדירה. אני לא שמה לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, לא נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
2: תראה, תשתו ליד.
3: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. שאני זה היד, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
2: אה, פה שרמו אותה, אה, מטוסים. שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר לי להתחסידה, מה קורה, יא זוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר הרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 עוגים המקקים, עוד שיט שלא תקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? עם של הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
1: אני רואה, חרה, זה אין לי. יש לי זני זורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי.

כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה בסקס משין, ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך כמו רובוטריק שני צורה לסבא שחבו לאסלה. סבל שלוקח לי הרבה זמן

0: הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגנת יותר מהרמיזות, היא לא יודע מה קרה לה. תשמע, אני לא יכול, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, איזה לילה שלכם.
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, איתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוכל להחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה. היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: זה לא הכי אורדיסה היום. על הדרקון שלי, לא?
2: עושים לטירה?
1: לסרולה לזה, לסרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!

0: באתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי! באמת, אחי? מי? מי? מי יהיה רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באתי עם חולצה! וואו, אחי! האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי! באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יו, לא ידעתי שצריך לי שמאללה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפרה. ומה שבאתי להגיד, שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני צריך להכין חולצות. אני חדש, אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לפרור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לפרור, כולם מתעסקים בשטויות, הוא הכל יקום בעלמה במוק. אני לא התעסף. אתה לא יגיע. אני יקום בעלמה במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעלמה במוק. עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי סבנת הוא לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, הוא שואל בחדשות. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
0: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא איתו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוקה.

0: Τεχέλε! Καταρρύπτ, τεχέλε, στη μία άντια φαγότο, κάρα! Καταρρύπτ, κολλό, κολλό! Μα ο Ιασέ, μα ο Ισαλέκ, το όμορφο, μα ο Ιασέ ήταν! Μα αχπάτ λο, σέσαι όμορφο, μα αχπάτ λο, μα μίσο αμάρλο, λιμτσότ, αφκάτω, αμπικέστε με! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מי שסוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך. אבל שאני אגנור, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, בבוקר, אני אגלח את הבצע, מה אכפת לו, מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני יהפוך, אני לא אומר, שצי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כוללו, כוללו. כוללו, כוללו. בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה, את בעלה. פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי. למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת? אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורך, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורך שרוף, התחתית, היא הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שגיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אני רוצה נאי, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר לי, אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם כבש, בואו אנשים משגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי, איפה? איפה תגע?
2: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים, זה קרוב כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיב, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות. באיזה קרני אימלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורן, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי. הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי. נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול.

לדיון, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. סרט בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, כה, כה. עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערל. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערל, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחרי, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה אלאו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחיל חמשתין, חמשתין, חמשתין, חמשתין, דבו לי כאן חמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק לו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את לא נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע, איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת את החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20. אני, אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי. כפר הטוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. על הטראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אלה, לא נקרא אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יואו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפי, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסוך, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור איך שאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות ששמת היד, תשחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף. תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך. עשם עשר, עשר עשם. עשם עשר, עשר עשם. איפה עושים את האגודה לפה? אצבעות? מה זה? כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמנו. רנדטו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סעד בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? לא אעקוץ אותך, לא אעקוץ אותך.

הלאה, ביפן נכנסת למונית, הנהג מולית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מודע. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחש, מי שקראת... נהג מונית, צוחצח, לא מגורם בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקחתי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו אותך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אתה ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

0: Хасон.
1: לימון שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי אני כחודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני אימי, שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלופך אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה ככה. מנסה להפוך את הידעת לצ'ופסטיק וכל שנייה מישהו רואה לי, אז לא. יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות מאסר אופנהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות, תוריד חלון, תראה, תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות, תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי, תעשה לו, אתה, מה אתה צריך אותי? ועשיתי לתינוק, כי אני בנרם נחמד אחי, אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפר, עוד עיגול, כפר, כפר, כפר. ותוך כדי הופעה, אני שמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בעצונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשים, פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו עושה גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלה, אתה בסגר אחר תמיד מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי עקב. מכירים נעלי עקב שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן...

0: אה, אומרת לי, רואה, זה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשאני הולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב, ילד רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף, אם הוא לא מזהם, ממשיך, אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף, דדו. כל החושים עסוקים באם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי, התנגש, אמרתי לו, כפרה, תיזהר, אמר לי, כפרה! רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כתור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די? צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי, סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגע! או, קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי,
2: סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול להגיד לי מותר לחנות פה, לא צריך לחנות פה.
0: יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודעים. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע,
2: לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר את האוטו והלך.
0: 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר לך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. אזור שם גם עם ברושורים פה, ואתה שם עם ברושורים. זה אזור ברושרי, זה אזור ברושרי. אז אתה מתחיל, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על אבי שמכניס אותה נוהג. אתה נוהג והפתק, בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול אנחנו ברוגז, אני באת. לא אתן לך יחס. את מתחת לבית, אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. קיבלת פעם דוח מפינחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה.

0: הסוזן זמני יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן!
1: לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה כזה. סבבה. אבל שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, לא, עוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה, עולה עם, איך זה היה?
2: טיסו.
1: טיסו, אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה, שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה התרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
3: סקוויקי, קוויקי.
1: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. מה שאני צמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקור. תתיע חדור. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. ושם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת. כמה אפשר? עד מתי, קורונה? עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם הוא בן אדם שמחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? מוצא שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. אה, גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
1: אה, אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
1: לא יודע, כפרה, מי זה?
4: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדד.
1: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיוב, הסתפר. הוא בפאקינג לונדון.

0: אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
1: בקיצור, דש לשחר שקלה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לדש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית את זה?
1: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות, תסכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
1: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
1: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
2: לא,
0: סליחה?
2: לא, לא,
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות ואתה או שאתה ליצן בלונדון מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספוויקי, אמרתי לך הוואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
2: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו,
1: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תראו. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
1: ראות. בדרך כלל.
0: כן?
1: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
1: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
3: לא נכון. די.
0: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי, אז זה תלשתי ואז עצי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. עצי! אבל העניין... ואני... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אדבר, צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. שנייה, נעזר, נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. כן, רבותיי. כי בגל הראשון, כולם מה זה אפויו הטבע, וצילמו חזירי בר, משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה, ברה, אור, מה, איך? אחי, זה פחד, אני חושב איזה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז...

0: לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתכדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
1: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסים.
0: תן לי לעבוד רגע. תודה רבה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי, יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו, המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה. שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
2: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואנה, זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד!

הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש של הקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: הגעתי עם הלבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח
0: אני חסור קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נראה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כאפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה
1: זה רק
0: תציץ סבתא קול איתה, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער אמא, אמא, אמא, לא להשתתף בהופעה, זה לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא בן כמה אתה אחי? 16 ו-11, התחלף לך הכל אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן אתה כל ילדו מדבר ככה, יוני, אתה כיף והחיים עד שאמא שלך נכנסת לחדר שאתה מעונן ואתה ככה
2: אמא צי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ויוצא לך
2: אמא צי
0: אמא שלי חוזר, הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושי צי
0: דלי את סבתא, אה? סבתא, מה אית מקיס? מקיס
1: מחר מקורך אותך
0: מה זה החולצה הזאת? כפר, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: כמו צמחה
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן, בבקשה את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר אז באתם כל המשפחה, אז איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד צער, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה
0: אומר? הם מבצעים
1: על מקרנים?
0: הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שלכם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי אישורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר אני בוואטסאפ כמו הולך ביום חבר? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן תביא את השאלות, תביא את השאלות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף למה חשמל את הלשון? לא היה משחק בבית הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה צריך פה כיפת ברזל אתה מוכר מיתוג לחשמל אתה כאילו שקע וטקע אתה מיתקת אותם מה? אביזרי מיתוג מה זה מיתוג? כפר עליך מתגים, תגיד מתגים, מיתוג חשבתי מיתוג, למתג משהו מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים?

0: 아니 가. 여기 떨어져 마 도망가도 돼.
1: 슈로머니 못생 거한 미뚝.
0: 마마 탐다네.
1: 아 마타김.
0: 나?
1: 아 마타김 자케다이.
0: 그 마타 뭐야?
1: 미뚝 셜 마타김.
0: 아 내가 셜 마타김?
1: 너 뭐? 다 미뚝 셜. 아니 그 미뚝. 미뚝 다 마타김. בואו להתמתג, מי שממתג לא ממתג. רק רבות, מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, אין פה, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר. מסתובב בבית עם תחתון, בצה ימין בחוץ. כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
0: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
1: קודם כל נראה מה קיצר.
0: תרים את הפקק.
1: חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה. זה את או לא את? עוד ולילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע בוא עשה הדבר הזה.
0: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... חיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
1: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
0: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
1: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
0: האם אפשר להזמין?
1: לא, אני רק ממתג מתגים.
0: כן, אבל איפה קונים?
1: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
0: נו, ואיפה קונים?
1: הלו, כפר העובדים.
0: הלו? הלו?
1: תבדקי את המתג שלך.
2: זה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה. שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
3: סבא.
2: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
3: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. כזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך פה, הולך.
2: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים.

שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראפלוס.

0: חדש, שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק עם
0: אלה? אני מחזיך את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע אחותי, והיית לי תוכלת, קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב, קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנה שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לצאת לאכול את זה? בכלל בתחוגים. אני כמעט מצאתי השבוע. אני מספר, אני מגיע את זה, שנייה. אני מרגיש מאוד תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. איך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? זה שלב, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: ילדים שמקיפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, ככה מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפרה, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום? יו, פה ממש קר, לא רוצה שיהיה פה. יו, פה ממש ממש קר. זה אני. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש. הוא בא לפקידה, שאולי לא יודע, שאולי לא יודע, לא יכול לדבר, קר, שאולי לא יודע, שאולי לא יודע, לא יודע. היא לא שומעת, גם לגה.
1: מה היה
0: לזה? זה שאולי לא יודע, לא יודע.
1: זה
0: שאולי לא יודע. שאולי לא יודע. שאולי לא יודע. שאולי לא יודע. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם, לא יודע.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר וחברה, תזונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המסגר ואני נמס, אין גז במסגר! יש לו קרח בגבות, מה, תעשו לי מכינוע? מה, תזונה? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, תזונה, מה, תזונה, חברה? קצת מגזים, מה, תזונה, מה? קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, אני צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום, בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריים-טיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני?
1: אבל על החשמל,
0: לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד והמנוע מבחור? המנוע כועס. מה ביקשתי? ירדתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים, חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים? למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח! לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניבי אבו אבן, תראו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין תראו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה שלך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטור? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, את הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך, ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? ואמרת, הווייז להתעצבן, אמר, אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה...

מה זה? אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לה כלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהי אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. במה זה מתבטא חוץ מהכתר?

0: ממלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? אני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא חפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נה, אירן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהים את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? תודה. שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: מאוד.
2: בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: גיהנום.
2: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות עוד נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה אותי חוק. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוק, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שלך, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אענה לך, שאל כל ילד, מי הבן...

0: בן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא עונה לך? אבא. זה מה שהילד שלי חושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני ה-22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן? בטח, כן. תראות כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו בצורה. עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נמרח לך משהו, היא בהירחה בגלל.
2: מה היה שלך שלמרת האנטש?
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה יוצא. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

עכשיו שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדע. אני מדבר על הכלב בתוך רדע. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה? ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף. מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מישהו פותח מפגים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה. מצדה, תהיו לאט בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל היית חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהני? שיש לי רח שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלו את זה שנייה. אני מגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גב, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: אני ילד מכוער, רבותיי. שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים. זה חנות צילום בכפר סבא. ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר דלפק. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת? אמא, אמא, אמא.
1: אתה איתי אחי, עם גרד התחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה! אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בצפר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולם, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו. כמוני, בוא תראי את הגופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה כפרה, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני!

0: ואת כמה את? 30, את אולי במוח הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30, מה שמך? שירן, ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה, כפרה, בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יא סטחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט הרוב, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה? מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחסוף לפופיק, יש לך גופיה ככה, יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה, וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תתראה, תראה את הבן אדם, וואו.
1: מאמי, הלחץ דם שלך עולה, מאמי!
0: גברת, זה מקום ציבורי, מה היה את השם חושפת פית מים? לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח. היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, ושמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שמעתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, אל תדביק, אני תדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני מגמת, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם הורים? איפה הורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך הורים או שיכול להיות שאתה? זה הורים מדומיינים. סליחה, מותק? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפר כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף.
1: קוקו קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון. כפר עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. עם שוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מי להגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד.
1: אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת
0: אלף. שרון, מה עושה בחיים?
1: אני עובד את אמא!
0: איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים?
2: לא משנה.

0: קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאתי עם הטמטום הזה? ועדה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אמר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ואנשים איזה, בואו, זה חוץ שאנחנו... אנשים באים לך חושבים, גונבת מהרעים? איזה שגונבת מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת רעים האיראנים, מסתוכלים. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו את רואה עליי, איפה תלוי מי רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתן... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יום כזה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרון.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו, רעים? שרון! אני שמח שבאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו מומו! הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
1: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
1: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אם יש לי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. כמו שכל הדברים הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
2: מה, הוא עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
2: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
2: וואלה, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. מה לנשוף ולנשוף? לנשוף, לנשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אין לי סקינה.

0: Сезон.
1: היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, כשאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא'נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
2: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לו זקנה בשיער, אתה עובר זקנה.
1: מי יתר יציאה כפה ובמים פותחים, אומרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי. אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? דיפי. מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. למי אני אתלונן? כפה, אני קריש.
2: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
1: אני על המטוס, וקופץ לזקנה על הראש ממקודם. אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, השמיכה לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק 3 נוט ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק 3 נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
3: שים חגורה, שים.
1: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
3: חגורה. חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת חמודה.
1: זה הטמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מפגרים שבא לך דלת ואומר לך...
3: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
2: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבית זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
1: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן
2: שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני. אני.
1: סימפי, נמסעת שלי על המטוס.
3: חכה לי, לאחי
1: תמודי. ולפני זה, בודק שזה עובד טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס. מכירים את העשירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק אני, רק אני. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, בדוק שזה עובד. בום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מסביר, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. ריספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה יש צוות? כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוז? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה יקרה? מה צריך איש צוות אחי? אז אתה וג'ויסטיק.
2: לא יודע מה יקרה. צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים. עושה שמאלה, עושה שמאלה, שמאלה ועיגול. עיגול, עיגול משולש. עיגול, עיגול משולש.
1: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי. אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
2: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
1: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון, אחי? זה ישב קרבי.